Men seni unutsam qanday yashaysan? Bo'lasanmi intiq? Qolasanmi lol? Saydingdan qutulsam qanday yashayman?

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive-Show. Dusyan Badan jumagacha. Soat 7-da. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98-da.
1: Assalomu alaykum yerliklar. FM radiosining erkatoy muxlislari, tantu muxlislari va ayni lahzalarda FM 98 ga sozlanib, qachon bu boshlovchilar, uyqichilar va dangasalar, landovurlar. Shunaqa multfilm degan gap bor-ku. Efirga chiqar ekan deb kutib o'tirgan bo'lsangiz, mana hozircha men efirdaman. Qunduzxon Abdullayev va mikrofon qarshisida gapirayotgan boshlovchi o'ylaymizki, Azamat Oxundiy ham yo'ldalar. Yo'lda bizni tinglab ketayotgan yengil avtomashina, u qanaqa marka bo'lishidan yoki qanaqa marka bo'lishidan qat'iy nazar va jamoa transportida harakatlanayotib bizni tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizga kun xayrli bo'lsin deymiz. Ertalabdan quyoshli ob-havo va albatta haftaning 5-chi qadami juma barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. 8 may sanasi va biz ushbu sanaga atalgan savolni ham e'tiboringizga havola etamiz. Yaxshi ko'rgan insoningizni nimasi uchun yaxshi ko'rasiz? Aytadi-yu, shuni nimasi uchun yaxshi ko'rasan deyishadi-ku. Mana shu savolni sizga berishganda odatda qanday javob olishadi? 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, bugun qalbimizdan joy egallagan, hayotimizni mazmuniga aylangan, eng yaxshi ko'rgan insonlar haqida gaplashamiz. Demak, bu ota-onangiz emas, aka singil opa ukalaringiz emas, ularni shundoq ham yaxshi ko'rasiz, lekin qandaydir tashqaridan begona bir inson hayotimizga kirib keladi-yu, keyin uni nimasidir uchun yaxshi ko'rib qolamiz. Xo'sh, shu savolga javoblaringizni 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz. Yaxshi ko'rgan insoningizni nimasi uchun yaxshi ko'rasiz? Yoki Telegramga kirasiz, salom ketafam desangiz ham bizni manzilni topasiz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: salomini yuvasmiz, charchamiz.
1: Yaxshi keldingizmi? Bugun juda boshqacha bir liboslardasiz. Xuddi o'zimni hokimiyatda o'tirgandek hislayapman.
0: Assalomu alaykum, barcha barchangizga xayrli bo'lsin. KTFM radiosi hokimiyati gapirdi. Va biz barcha barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ertalabdan 98 to'lqinlar

0: Sizga sozlanganingizdan xursandmiz va buning uchun afsuslanmasligingizga biz astoydil harakat qilamiz.
1: Albatta, biz yaxshi kayfiyat tilashdan boshqa narsa qo'limizdan kelmaydi. Buni bilasizlar azizlar va bugun bergan savolimiz: yaxshi ko'rgan insoningizni nimasi uchun yaxshi ko'rasiz? Mana shu savolga javob bering.
0: Yaxshi.
1: Ko'zlar o'ziga keldimi?
0: Kelyapti, sekin-sekin, bilmayman, qayerdadir yuribdi bu ko'zlar.
1: Qatta yurmasin. Tursun joyda.
0: Turibdi. O'tiraman. Xo'sh, keyin xabarlarni o'qib eshitiramiz. Nimasi uchun?
1: Nimasi uchun yaxshi ko'rasiz? Hali aytadiku, shu nimasi uchun yaxshi ko'rib qolgansan shuni? Nimasiga uchgansan deydiku.
0: Shunaqa.
1: Uchganingizni aytmang-u, lekin yaxshi ko'rganingizni ayting.
0: O'qib eshitiramiz. Assalomu alaykum. Toshkentdan Ulug'bekman. Kelib qo'ya qoldingizmi deb yozib yuboribdilar.
1: Kelib qo'ya qoldik. Assalomu alaykum Azamat aka. Qundiz xon deb tilashlaringizga omad, charchamanglar, kuningiz barokatli bo'lsin. Motivatsiyani zo'r berasizlar. Qundiz xon, uxlab qoldingizmi? Alloh panohida bo'linglar. Rahmat. Endi bu yerda uxlab qolgan kimligini o'zingizlar bildinglar.
0: Shunday deng. Assalomu alaykum xon boshlovchilar. Qundiz xonim onasi tush ishinga oborib tashiyman deyishlar yoqadi-da, endi o'zim ketyapman. Obtuska tugadi, biram yoqmayapti, shirin uyqudan turish deb gullardan kelgan xabar ekan mana.
1: Gullar ekanlarda. Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar, Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva. Men Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan. Sizlarni ashaddiy muxlisingiz Tolipov Jahongir bo'laman. Bugun meni yagona qizim Qarshiva Marjonani tavallud kunlari 18 bahorlar. Marjonaxon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
0: Tabriklaymiz. Assalomu alaykum Hitafam. Men nima deganlar? Elektrik ustozimni Haydar akani yaxshi ko'raman, kamtarin, beozor va har doim qo'llab-quvvatlaydigan, joni sog' bo'lsin. O'zim santexnikman, charchamaylar deb Abadbay yozib yuboribdilar. Ana, ustoz shogird munosabatlar.
1: Yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum Qunduzxon, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Baribir yerliklarga murojaat qilishingiz g'alati tuyuladi. Savolingizga qaytarib oling deb tilar. Qaytarmayman g'alati tuyulgani uchun. Eshitasiz kerak bo'lsa.
0: Keyingi xabar.
1: Albatta hazil, lekin bu yerliklar deganda kimdir o'zing osmondamisan, oydan tushganmisan deydi. Yo azizlar, yerliklar deganimizni Hit FM radiosini dunyoning turli nuqtasida tinglashadi va o'sha hammamiz yerlikmizda olib qolgan yer sayyorasidanmiz, to'g'rimi? Qaysi millat, qaysi din vakili bo'lishimizdan qat'iy nazar. Shu gaplarni eshitishni xohlarmidingiz?
0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Men chet elga borganimda bir aka bilan do'stona tanishuvdim. Zo'r cho'tki inson ekanlar, uni to'g'ri so'z muomalasi uchun kiyinish uslubi tartibli, odobli, hamma xarakteri menga yoqdi, shunisi menga yoqdi. Bir-birimizga mehmonga borib turamiz, gap yo'q. Mana desin inson ekan, Toshkentdan Malikaxon yozibdilar.
1: Keyingi xabar.
0: Savolga aloqasi bormi bu javobni?
1: Endi ularni nima uchun yaxshi ko'rishlarini aytibdilar-da. Bosqasop, assalomu alaykum, kun motivatorlari. Saydul ayyom, juma muborak bo'lsin. Agar kimnidir nimasidir uchun yaxshi ko'rsa, o'sha narsa tugaganda yaxshi ko'rish tugaydimi? Menimcha yo'q. Muhabbat yurakda bo'ladi. Pul uchun yaxshi ko'rish pul tugasa tugaydi. Chiroy ketadi. Hamma narsa o'tkinchi, lekin yurak va inson tabiati o'zgarmaydi. Shuning uchun prosta samimiy yaxshi ko'ring deb tilardi. Bosqasop, to'g'ri aytasiz. Pul uchun yaxshi ko'rganlar haqiqatan ham bu haqiqiy muhabbat bo'lmaydi nazarimda.
0: Lekin qizlarni orasida hech kambag'al bejarani yaxshi ko'rganini ko'rmayapman. Ko'rmaganman. Assalomu alaykum yuquchilar, yaxshi yetib keldinglar. Mavsus men qidirsam ham bunaqa inson topa olmadim. Yaxshi ko'rgan insonlarim yo'q ekan, qachonlardir bo'lgan, hozir yo'q deb Falkondan kelgan javob.
1: Ey afsus. Navruz Nazarov, assalomu alaykum. Odamlarni samimiy, toza qalb, to'g'ri so'zligi, davraga quvonch, kayfiyat olib kirishi va mulohazaligi, yana pozitiv hissiyotlar ulashishi yaxshi ko'rib qizini hurmat qilaman. Yaxshi ko'rib qizini hurmat qilar ekanlar. Shunaqa ekan mana, shunaqa insonlarni qizlarini hurmat qilar ekanlar. Navruz Nazarov nimadir yozgansiz, lekin albatta siz sanab o'tgan xislatlar va fazilatlar insonni yana ham yuksaltiradi.
0: Assalomu alaykum yaxshilar, savolni teskarisini qo'ysak bo'lmaydimi? Kimni nima uchun yomon ko'rasiz deb so'rabdilar.
1: Ertaga shuni beramiz.
0: Abdulloh yozibdilar.
1: Assalomu alaykum, yaxshi ko'rgan insonim va qizim bilan eshitib ketyapmiz. Nima uchun yaxshi ko'rishimni esa ta'riflay olmayman. Akmaljon Ahmedov mana yo'llarda ketayotgan ekanlar. Qanday zo'ra?
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, yondirgalqi boshlovchilar. U o'zini hamma erkalik va injiqligini ko'taradigan ota-onasini bag'ridan va uyidan ketib, mendek bir ahmoqni bema'ni va betartib hayotimga ma'no berish uchun barcha zona komfortdan chiqib meni tanlagani uchun yaxshi ko'raman, lekin doim uni yetarlicha qadrlamayotgandek his qilaman o'zimni. Ana boladan kelgan xabar ekan.
1: Oqil yondashuv qaraga. Juda zo'r yondashuv mana. Mana shu narsani ham erkaklar tushunganda ayoliga boshqacharoq munosabatda bo'larmidi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Savol zo'r bo'ldi. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Nima uchun shu bilan yashayapman? Nima seni yaxshi ko'raman deb? Menimcha dodirligi uchun yaxshi ko'rsam kerak. Shoshilinch, bu nimalar yozgansiz? Shoshilinch 1 562 450 ni yoz desam, yoza olmasligi uchun yaxshi ko'raman. Va kerak qisqasi topa olmadim. Просто yaxshi ko'rsam kerakda, yana ham xudo biladi debdilar-da. Mana Viktor yozgan ekanlar, dodirligi uchun. Nimaga shu ayollar dodirlik erkaklarga yoqadi?
0: Hamma narsani to'g'ri tushunavermaydi-da. Shaycho.
1: Tavba.
0: Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum, xayrli tong, qo'noq boshlovchilar. Sababiki dodirroq bo'lgani yaxshi. Aqlli bo'lgandan ko'ra haligi o'ta darajada aqllilik qilaveradiganlar bo'ladi.
1: Ha, erga aql o'rgatib
0: bo'lar bo'lmas narsaga. Bo'lar bo'lmas narsa aqllilik qilaverib, tiqilaveradigan odamlardan ko'ra undan ko'ra dodirroq bo'lsin, hazm qizib qilib, haligi bir qop yong'oq bo'ladi, chaqir-chuqur qilib yuraversin. O'sha yaxshiroq.
1: Voy tobba. Mana erkaklar oldiga bir qop yong'oq qo'yib qo'ysangiz bo'ldi ekan. Aqlli xotinni keragi yo'q.
0: Assalomu alaykum, xayrli tong, quvnoq boshlovchilar. Ha, men ayolimni mana qaysarliklarimga chidagani ishim yurishgan-yurishmagan vaqtda ham yonimda bo'lgan, hayotda har xil qiyinchiliklarda yonimda turgan va turibdi. Mana hammasi ortda qoldi. Shukr, hozir hammasi ishlarim yurishib ketdi. Ayolimni boriga shukr. Ishlarga omad, charchamanglar deb yozibdilar bu xabarni Sherzod aka.
1: Ha, Abdulloh yozibdilar. Xunzapa, sizni ko'chada ko'rib qoldim. Dedit qilib signal chaldim, eshitmadingiz, uyqusirab o'tirgan ekansiz mashinada, Abdulloh.
0: Deditga qaramanglar. Bab, sizni qarashlarim mumkin. Yo'q,
1: men gap otishsa qaramayman. Eshitgan bo'lishi mumkin, eshitmaslikka o'ylgan bo'lishi mumkin.
0: Pul otib ko'ring, gap otgan bo'lsangiz, bu o'xshamagan bo'lsa, pul otib ko'ring.
1: Yoki gul oting, hech bo'lmasa.
0: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunsxonullayev. Meni yaxshi ko'rgan insonimni bu uzoq umrni menga oson qilib, qisqa qilib berishga uringan o'g'lisi. Umrimni ego bo'lgani uchun yaxshi ko'raman. Yozib yubordilar.
1: Yaxshi, yaxshi.
0: Abdulloh Xoldorovdan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat, juma muborak bo'lsa. Rahmat Mirza Ahmatov, sizga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz.
0: Assalomu alaykum. Men yoqtirgan insonlarimni haddini bilganliklari uchun yaxshi ko'raman. Ya'ni yashash tarzida, ish faoliyatida, muomalasida, insoniylikni hammasida haddini bilgan insonlarni yaxshi ko'raman deb bu xabarni Dildoraxon yozibdilar.
1: Men ayolimni borimga ham, yo'g'imga ham rozi bo'lgani uchun yaxshi ko'raman. Allohga shukr, baxtli oila bo'lib 15 yildan beri mana yashab qo'yibmiz. 4 farzandimiz bor, gentlemen. Hamma mana planlari ham bajaribsizlar.
0: Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar. Kimnidir kamchiliklari yoki de aksincha yaxshi tomonlari uchun yaxshi ko'rish, bu noto'g'ri menimcha. Turmush o'rtog'im Alisher akani barcha yaxshi tomonlari va kamchiliklari bilan yaxshi ko'raman deb chetora yozganlaringiz bor.
1: Umid Karimovich gapimizdan shovob tiladi. Aniq ertaga savol berasizlar debdi. Ertaga shanba-ku. Umid Karimovich, men dodirmasman. Dushanba kuni.
0: Ale, Qunsxonullayev ana yaxshi ko'rsanglar bo'ladi.
1: Yo, men dodirmasman. Erkaklar dodirlar yaxshi ko'radi.
0: Assalomu alaykum. Men ayolimning muomalasini yaxshi, boriga shukr, muomalasi uchun yaxshi ko'rarganlar. Bu Usmondan kelgan xabar ekan.
1: Lekin shunaqa ayollar bor, muomalani borib joyiga qo'yib qo'yishadi-da. Ba'zan o'shalardan o'rgangilarim kelib ketadi.
0: Bu yaxshi.
1: Assalomu alaykum, bormisizlar? Men yaxshi ko'rgan odamlar yo'q. Chunki qancha yaxshi ko'rishga harakat qilsangiz, ustingizga chiqib, xohlagan ishini qilishga harakat qiladi bu odamlar. Ona jonimdan boshqasi bekor. NG. Qaysir ma'noda o'sha sevgidan, muhabbatdan kuygan va aziyat chekkan insonlarni fikrini yozgansiz. Balki gapingizda haqiqatlar ko'pdir.
0: Assalomu alaykum, KitaFM radiosi. Men sizlarni doimiy tinglovchingizman. Har kuni kayfiyat ulashayotganingiz uchun katta rahmat. Qo'shiqlaringiz juda zo'r, ayniqsa ertalab eshitsam kayfiyatim ko'tariladi. Sizlarga omad, yanada ko'proq hit qo'shiqlar va quvnoq efirlar tilayman. Moonlightdan kelgan xabar, Rahmat Muhinov.
1: Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxon. Men barcha yaqinlarimni Alloh shu yaxshi ko'raman.
0: Yashang. Keyingi xabar, assalomu alaykum. Pozitiv boshlovchilarim, Azamat Qunduzxon. Qunduzxon, ertalabdan ovozingizni eshitib xursand bo'lib ketdim. Men 24 yildan beri bir insonni yaxshi ko'raman, lekin nimaga yaxshi ko'rishimni o'zim bilmayman, chunki xarakterimiz umuman to'g'ri kelmaydi, lekin hamma yaxshi, yomon taraflari bilan yaxshi ko'raman. Azamat Qunusxon, sizlarni yurakdan yaxshi ko'raman. Boringizga shukr, Xosiyatdan kelgan xabar ekan.
1: Sog' bo'ling. Nosir yozibdilar. Dovdir ayollarni ishontirish oson debdilar. Mana sirlar ochilyapti. Erkaklar o'zlari bilmagan holda bir-birlarini sirrini ochyapti.
0: Assalomu alaykum RJ'lar, nukslik, baxtli. Savolga kelsak, aldanganman. Albatta, hazil kayfiyati uchun deb yozibdilar.
1: Jonim borim, borlig'im, turmush o'rtog'im Ulug'bek akamlarni shu hayotda borliklari uchun yaxshi ko'raman. Meni yorim bo'lganliklari uchun yaxshi ko'raman. Zilola, umringiz oxirigacha birga bo'ling endi.
0: Zilola. Xo'p, keyingi xabar. Tugataman dudisku, maza qildingiz aka, odamni ichida narsani sug'urib olasiz. Siz bilan ko'rishib olishim kerak. Aka, odam emassiz. Dushanba kuniga ham dam savol berolmaysiz. Debtilar, nima
1: dam ekan, dushanba kuni dam berildimi? Ha,
0: dushanba kuni dam bo'lsa kerak.
1: Endi bizga dam bo'lmaydi.
0: Bizda hali bu xabariyatdan kelmadi xabarlar.
1: Unaqa xabarlar yo'q.
0: Mr. Aripov janoblari, men tushunolmadim. Nimani nazarda tutganlaringizni?
1: Men ham tushunolmadim. Salom, hurmatli qo'noq boshlovchilar. Zomon obi hayotdan Eshqulov o'ktam ertangi bo'ladigan xotira kuni bilan barchalarni, sizlarni ham tabriklayman. Men hammani yaxshi ko'raman, agar ular ham yaxshi bo'lsa, debdilar.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum Qunduzxon opa, Azamat oxundi, yaxshimisizlar? Yaxshilab o'ylab qarasam, o'zimni oilamdan tashqari hech kimni yaxshi ko'rmas ekanman. Yaxshi ko'rmasligimning sababi hech kimga ishonmayman va yaqin bo'la olmayman. Sal yaqinlashib qolayotganimni sezsam o'zimni tortaman. Tinchgina distansiya saqlab yuraman. Sizlarga omad, deb bu xabarni bizga Dildoraxon. Men ayrim ayollarga xos bo'lgan xislat bu. O'sha o'zini tortish va olib qochish.
1: To'g'ri. Oldingizda bitta yaxshi ko'rgan ayol umr yo'ldosh bo'lishi kerak ekan. Hozircha bo'ydoqman. Kulish yo'q. Buni natijasi mashinaga o'tirib tufligimga qarasam, qora paypoq, ammo ikki xil paypoq kiyibopman, debdilar. Mana ayolni mana shu paypoqqa qarab ham ayoli bormi yo'qmi bilish mumkin ekan erkaklarda.
0: Siz tinch yurasiz, mazza qilasiz.
1: O'shaqa deb o'ylaysiz-da. Aytadi, bo'ydoqlar uylanganlarga, uylanganlar bo'ydoqlarga havas qilar ekan. Ham shunday bir kam dunyo azizlar.
0: Shunaqa, assalomu alaykum hurmatli va eng super boshlovchilar. Bugun mana birinchi marotaba ona qilgan qizalog'im Ansoramning tug'ilgan kuni, 10 yoshga to'ldi. Asal qizim, uni shu darajada yaxshi ko'ramanki, hayotimdagi eng quvonchim, mehribonim, farishtam mana, deb yozib yuboribdilar. Biz ham tabriklaymiz Ansoraxonni, mubodo eshitayotgan bo'lsalar, umringiz uzoq bo'lsin, baxtli hayot kechiring.
1: Zo'r bitta xabar kelibdi, tarix kelibdi, bir dunyo. Assalomu alaykum, har kuni hamrohimga aylangan boshlovchilar, boshlangan kuningiz barokatli o'tsin. Bundan 30 yil oldin, 15 yoshimda oldimga 11 sinfda o'qiydigan bola kelib yugurib keldida, "Seni yaxshi ko'raman", deb ko'zimga multillab qarab turdi. O'sha ko'zlarini ko'rib yaxshi ko'rib qoldim va ich-ichimdan titroq keldi, xuddi uni oldindan tanigandekman. Bo'lmasa yosh bo'laman, o'sha u meni maktabdan qaytishimda kuzatib qo'yardi va maktabga bor masam oynani tagida qarab turardim. Bir kuni hayotimda mudhish voqea yuz berdi. Shu tufayli undan o'zimni olib qochishni boshladim. Taqdirimiz ayro bo'ldi va u mendan xafa bo'lib, armiyaga ketib, qaytib kelib sovchi jo'natdi. Men yo'q dedim. Mana oradan 30 yil o'tib, u meni qidirib topdi. Shuncha yil bir odamni yaxshi ko'rish bu g'alati holat. Nima uchunligini hatto o'zimiz ham bilmaymiz. Hamma o'tgan voqeani unga aytib berdim. Ishonasizmi? 30 yildan keyin o'sha qarash, o'sha his va 30 yildan keyin birga bo'lish xuddi kinodaqa singari. O'zim haligacha ishonmayman. Menimcha, haqiqatan sevgi inson nima uchun sevganini bilmasa kerak. Muhabbat manfaat bilan bo'lmaydi. Ruhlar taniganda tana jim qolar ekan. Alloh shuncha yilda nolamizni eshitdi. Hech nimasiz, hech qanaqa manfaatsiz yaxshi ko'raman faqat ko'zlarini. 288-chi maktab. Bu xabarni bizga kim yozgan bilasizmi? Feruza, Doniyor yozibdilar. Sizam ajoyib bo'lib ketdingizmi? Yo, bunaqa sevgi bor ekan, hali ham bor ekan, hech qanaqa manfaatsiz, shunchaki borligi uchun.
0: Yana necha yil o'tib turib, yana
1: 30 yil oradan o'tibdi. Nahotki shu orada turmush qurmadingiz ikkingiz ham.
0: Haligi shu qayon kliplarda sizga bo'lgan muhabbatim bor-ku, shu muhabbat bilan yashadim.
1: Nahotki turmush qurmadingiz shu paytgacha, desa shunaqa deb javob oladi. Feruza, Doniyor, agar siz bu turmush o'rtog'i bir-birlarini ismi sharifi bo'lsa, umringiz oxirigacha baxtli, saodatli hayot kechiringlar. Sizlar muhabbatingiz boshqalar uchun namuna bo'lsin.
0: Albatta, bunaqangi ajoyib SMS-lardan keyin qo'shiq eshitmasak bo'lmaydi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana o'qib eshitiramiz. Bugun yaxshi ko'rish haqida gap ketyapti va nima sababdan yaxshi ko'rishingiz haqida.
1: Nimasi uchun? Yaxshi ko'rgan insoningizni shu nimasi uchun yaxshi ko'rasiz? Yo'q, 88-114-98 raqamlariga.
2: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Доведам зајзлар, Hit FM Radio Stong Drive Show дастуру ве, бізді саволгі жоаплар бор анчегінем.
2: Va Ravshan Abdusalomovichdan kelyapti bizni savolimizga javob. Ya'ni yaxshi ko'rgan insoningizni nimasi uchun yaxshi ko'rasiz? 88 114 90 80 raqamlariga yozing. Assalomu alaykum Azamat Oxundi, assalomu alaykum Qunduzxonim Abdullayeva, assalomu alaykum yerliklar va Hit FM radios muxlislari. Uxlab qopman. Ku, mavzuga kelsak, men ayolimni men uchun yaratilgani uchun yaxshi ko'raman, lekin jahli chiqqanda undan ko'p yaxshi ko'rib ketaman. Shunaqa ko'p jig'iga tayaman debdi. Qarang, yaxshi ko'rgan. Jahli chiqsa ham yaxshi ko'rish kerak edi.
1: Assalomu alaykum super boshlovchilar, xayrli tong. Yaxshi ko'radiganlarimni nega yaxshi ko'rishimni bilmayman, chunki bu qalb ishi, o'zini majburlab yaxshi ko'rib bo'lmasa kerak. Agar qalbdan yaxshi ko'rsa, kamchiliklari ham ko'zga ko'rinmaydi. Agar aksincha mehri qalban bo'lmasa, u haqida ko'chadan eshitgan gap ham unga nisbatan nafrat uyg'onishiga sabab bo'ladi. Efirga omad, kuningizlar fayzli, barokatli o'tsin. Juma ayyomingizlar muborak bo'lsin. Ketafam super deb Jahongir Solijonov yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
2: Nodirbek Abulov, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men ayolimni boricha yaxshi ko'raman. Men ayolim menimcha dunyoda bir dona ajoyib ayol. Bu meni juft halolim. Allohga shukr deganlar Nodirbek Abulov.
1: Xayrli jumalar. Haqiqatdan ham yaxshi ko'rgan odam shartsiz sevadi. Xuddi ilk bor uchratganidek. Shunda u insonni ko'zlari, so'zlari va shunchaki borligini o'zi baxtli qiladi. Bu xabarni bizga Dilnoz Usmonova yozib yuboribdi. Mana shunaqa baxtingiz bor bo'lsa, u bardavom bo'lsin.
2: Abdulla Xoldorov esa shu savol orqali bolalikdagi do'stlik sirini ochmoq man do'stim. Abdulaziz, sen doim maktabga yeyishga yaxshi narsalar olib borading. Ayniqsa pul olib borgan kuning seni do'stingga aylanardim. Kechir debdilar.
1: Yaxshi. Var tamamsiz-ku mana. Assalomu alaykum, Fidevan Basi boshlovchilari, Xunsxon Abdullayev, Azamat Oxundi efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, men ayolimni meni borimcha sevishga yaxshi ko'raman, sevishiga yaxshi ko'raman. Boshimizdan ko'p og'ir kunlar o'tgan, ayolim menga chidab shu kungacha men bilan yashagani uchun uni sevaman. 28 yildan beri birgamiz va bir-birimizsiz hayotni tasavvur qilolmaymiz. O'zimni zaharginam. Sizlarga omad, kuningiz xayrli, barakatli o'tsin. Bosgan har bir qadamingiz savobu barakatlarga boy bo'lsin. Hayotingiz Xunsxonim Abdullayeva pishiradigan shirinliklardek shirin bo'lsin. Azamat Oxundi efirda kuladigandek quvnoq o'tsin. Boringizga shukr, rahmat deb Iskandar aka Kamilov yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
2: Davleniyamni oshirsa ham yaxshi ko'raman. Bular bo'lmas, savol bersa ham yaxshi ko'raman. Jurabek yozibdilar.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men turmush o'rtog'im bilan tez urushamiz, tez yarashamiz. Lekin bir-birimizsiz tura olmaymiz. Juda ham yaxshi ko'raman-da deb Nilozaxon yozib yuborganlar.
2: O'rtog'im Habibullayev g'olib, ertaga uni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Tezroq sinfdoshini oldiga qayt, hammani o'z o'rni bor debdilar.
1: G'olib Habibullayev, menimcha aktyor haqida gap ketyapti.
2: Hayronman.
1: G'olib aka, omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Men hamma chiroyli otlarni yaxshi ko'raman, ayolimni boshqacha yaxshi ko'raman deb bu xabarni bizga Abdulaziz yozib yuboribdilar.
2: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Qunduzxon va Azamat, men sizlarni ertalabdan kayfiyat bergan eli uchun yaxshi ko'raman. Shirin G'ofurovani kechqurun kayfiyat berganliklari uchun yaxshi ko'raman. Rustam akani bunaqa super radio ochganliklari uchun yaxshi ko'raman. Keyin mashinamni yaxshi ko'raman, chunki og'ir kunlarimda eng ishonchli hamrohim, sirdoshim, darddoshim shu mashinam. To'g'ri, inson emas, lekin 6 yildan beri insondan ham qadrli bo'lib ketgan deganlar bu 60-lik abonent.
1: Shuni tez almashtirish kerak.
2: Yo'q, lekin men ham shu oxirgi paytda mashinam yaxshi ko'rib qolyapman.
1: Chunki ali yormasdan almashtirish kerak bo'ladi-da, o'shani mehri tushib.
2: Ha, qolmaslik kerakmi?
1: Yo,
2: eng asosiy
1: mehr qo'yish kerak emas.
2: Mashinani ichida kulasiz, yig'laysiz, dardingizni aytasiz, mazza qilib musiqa eshitasiz. Mana shunday paytda sizni himoyachingiz bo'ladi-da, eshik, derazalar, oynalar yopib olib, baland qilib musiqa eshitib baqira boshlaysiz.
1: Bir vaqtda kirib ketgandan keyin avvalgi mashinamda hech ham unaqa bo'lmaydigan bo'lib.
2: Xayolga berilib ketganmisiz?
1: Mehr bermayman. Yo, tormoz atkaz qilib qo'ygan.
2: A, u boshqa narsa endi. Boshqa masala.
1: O'sha mashinaga mehr qo'yish kerak emas. Shundoq achinib ketganman. Shu mehr qo'yganim uchun demayman. Agar mehr qo'ymaganimda unchalik achinib ketmasdim. O'zimni o'zim yeb tashaganman-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Mana onajonimdan keyin turmush o'rtog'imni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Hamma erkaligimni ko'taradilar. Dilshod ismlari. Sizni yaxshi ko'raman, adajonisi. Nigoradan kelgan xabar ekan. Doim baxtli bo'ling.
2: Farhajon ovozi va assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men ayolimni yaxshi ko'raman, lekin urushsam ham uyiga ketmaydi, lekin qo'rqaman. Hazil, 15 yil yashadik deb. Mana o'zlar urushlarda qo'rqib qolarlar.
1: Assalomu alaykum. Boshlovchilar, men Tojikistondanman. Bugun meni Matluba singlimni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ysangiz, iltimos. Matlubaxon, tabriklaymiz.
2: Assalomu alaykum, men boshlig'imni go'zalligi uchun, odamiyligi, xosiyati ko'p bo'lgani uchun, men bilan birga bo'lgani uchun yaxshi ko'raman. Boshliq deb erkalab qo'yaman, deb tilak Kanat Karabayev.
1: Mo'minbosinlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Kitafa mazza qilib dalada eshityapmiz deb 55 yillik beshdan kelgan xabar ekan, zo'r-ku.
2: Mana endi Kanat Karabayevni turmush o'rtoqlari Malik Karabayeva yozyaptilar. Salom kitafam, yaxshimisizlar? Turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman. Ularni mehribonligi uchun, mas'uliyatliligi uchun, biz uchun tayyorlab beradigan mazali ovqatlari uchun, ularni shunchaki hayotimda borligi uchun. Ruschasiga xarizma deydiki, shu xarizma qaynab toshib ketadi ularni, debdilar. Xarizmasi bor insonni hamma yaxshi ko'radi. Lekin bu degani turmush o'rtog'ingiz hamma yaxshi ko'radi degani emas.
1: Yana bunaqa tushuntirib
2: qo'ymay. Chunki xarizma birinchi navbatda insonlarni o'ziga jalb qilish qobiliyati.
1: Shunaqa shunaqa. Sizda ham bor lekin shu.
2: Sizda endi to'lib toshadi. O'shaning uchun ham muxlislar ko'p mana.
1: Assalomu alaykum. Xonlar Azamat aka, uylanish baribir mazza deb yozib yuboribdilar buni. Uylanib mazza qilayotgan Avazxon Abdullayevdan kelgan xabar ekan.
2: Assalomu alaykum, ketafam, juma ayyom muborak bo'lsin. Qibraylik G'ayrat aka, tezroq keling, choy ichamiz. Men G'ayrat akamni yaxshi ko'raman, qancha yo bo'lsam ham. Charchamanglar, bu menimcha kimdandir kelyapti. Yozmabdilar ismlarini.
1: Xo'sh, keyingi xabar. Assalomu alaykum, o'rtoq Abdullayev va Azamat, sizlar nima uchun yaxshi ko'rasizlar debdilar, bizdan so'rabdilar.
2: Kimi?
1: Masalan, mana turmush o'rtog'imni.
2: Aha.
1: Bor, har xil borcha qadrliman, nima deydi, yomon tomonini hech ko'rmayman to'g'risi. Mana 6 yil bo'lgan.
2: Yomon tomoni yo'q hamda turmush o'rtog'ingiz. 6
1: yil bo'lgan bo'lsa, yomon tomon hech ko'rim top qidirmayman chunki.
2: Yo'q, chunki.
1: Nima qilaman deyman, undan ko'ra o'zim vazifam bajaray deyman.
2: Yomon tomonini qidirsangiz, insonda chiqaverar ekan. Agar o'sha insoningizda 60% yaxshi tomoni ko'proq tosh nima deydi? Tosh bersa yoki og'irlik bersa, 60% ko'proq bo'lsa ham o'sha inson
1: tosh bossa.
2: Tosh bossa, yashang. 60% ko'p bo'lsa ham o'sha insonni tanlasangiz bo'lar ekan.
1: Bosishi ham bilmaysiz.
2: 50 kelik bo'lsa, lekin doim ikkilanib yashar ekan.
1: Bosib tursa, o'shanda esingizdan chiqmasa tosh bosish.
2: Balki. Yasmishka yozibdilar. Assalomu alaykum, Shirin Suxan suxandonlar. Bugun 6-chi farzandim. Muxlisa 6 yoshga to'ldi, tabriklab qo'yinglar.
1: Rahmat, do'stlar. 6-chi farzandlar 6 ga to'ldi.
2: Yana bitta tug'sangiz, har bitta haftani bir kunida bittadan farzandingizni bayramini nishonlaysiz.
1: Shunaqa. Umrlar uzoq bo'lsin, barakasini beraversin. Assalomu alaykum, KTFM'ni tongi yulduzlari.
2: Boqish ham bor.
1: Azamat Oxunday rizqini beradi o'zi. Azamat Oxunday Qunus Abdullayev efirga yana energiya, kayfiyat va kulgularni ortib kelayotgan duetga zo'r tong tilaymiz. Azamat aka kofeni tayyorlab ulgurgan bo'lsa, Qunus xonim allaqachon studiyani pozitiv bilan to'ldirib yuborgan bo'lsalar kerak. Bugungi efir ham har doimgidek kayfiyatli, hazilga boy va millionlab tinglovchilarga quvonch ulashadigan bo'lsin. Ey Mustafa, qani shu qahvamiz qomatdi-de. Qahva olib kelaman deb 3 kundan beri esimdan chiqib qoladi. Hech kim erishib olmadi, kerak bo'lmadi
2: shu. Tonglarni o'ttiryapmiz sizlar. Qahvasiz tongi drive nob boryapmiz. Hattam buncha energiya bilmaymiz, lekin suv o'zini energiyasi yetyapti.
1: Siqib chiqaryapmiz, oxir tugidi-yo,
2: tugidi-yo. Ungacha qahva kelib qolar mayli. Sharofiddin, assalomu alaykum, quvnoq super boshlovchilar, juma muborak bo'lsin. Yaxshi ko'rgan turmush o'rtog'im ayolim juda sabrli, yomon xarakter yo'q. Shu uchun men ayolimni yaxshi ko'raman. Menda 4 ta farzand tug'ib bergan va 8 ta nabiramiz bor. Hozircha 33 yillik to'yimiz bo'libdi. O to'yimizga 33 yillik bo'libdi, debdilar. Yaxshi ko'rganimdan doim aytaman o'zimni qaynonamdan, seni qaynoningni ko'proq yaxshi ko'raman, deb. Sizlarni juda hurmat qilaman. Rahmat kattakon, Sharofiddin yozibdilar. Zo'r xabarlar keldi, lekin ko'pchiligi qop ketdi.
1: Albatta, asosiysi yaxshi ko'rgan insonlaringiz bor, siz ularni seva olyapsiz. Yuragingiz borligini ifodalaydi. Inson baribir his qilib turish kerak yuragi borligini. Doim shunaqa yaxshi insonlar ko'p bo'lsin. Doim sevib, sevilib yashayveraylik. Navbatdagi tarona bilan soat so'ngiga yetib boramiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Albatta, birgalikda tongni qarshi olganmiz va biz bundan juda ham xursandmiz, chunki siz biz bilan birgasiz. Barchani olqishlaymiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yana bir bor KTFM radiosi azizlar, 8 may sanasi. Buni qarang, biz bahor faslini 8-inchi, ya'ni 3-uchinchi oyini 8-inchi kuniga ham yetib keldik. Bu degani bir necha kunlardan so'ng biz yoz faslini qarshi olamiz. Yoz kelmoqda soz va qaynoqqina bahorni qarshi olgan barchaga yana bir bor tong xayrli bo'lsin deymiz. Yo'q, endi bahor unaqa bo'lmaydi, u qishi havosini beryapsiz.
1: Yo'q, havo emas, u vaqt o'tib ketyapti o'sha.
2: A, vaqtmi? Havo deb o'ylamanda, chunki boshqacha nafas chiqyapti. Demak, bugun havo harorati bugun havo harorati +35 darajagacha ko'tariladi azizlar. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling, boshingizni ehtiyot qiling. Albatta, ko'chaga bosh kiyim bilan chiqishni tavsiya qilishadi. Bunaqa paytda quyosh urishi hech gap emas, ayniqsa bahorni quyoshiga keliningni uzat, kuzgi quyoshga qizingni deb bejizga aytishmaydi. Chunki bahorgi quyosh yomon bo'ladi, qoraytiradi rog'on ham.
1: Baqollarni qo'ymaysiz,
2: ultrafioletli binafsha nurlari bilan siylaydigan ham bahor quyoshi bo'ladi rog'on.
1: Shu maqol chiqiniklar bilan men bu yog'iga yana 2 soat efir olib borishim kerak hozir. Xo'p, 8-inchi may sanasi. Demak, 8-inchi may 1886 yilda rasayam ko'pchilik hozir sevib iste'mol qilgan sososolani tug'ilgan kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz.
2: Tabriklaymiz.
1: Umring qisqa bo'lsin. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin, hurmatli.
2: Nega unaqa deysiz?
1: Juda ko'pchilikni kamroq bo'ladi.
2: Sevimli ichimligi-yu.
1: Shunaqa ekan lekin.
2: Shunaqa.
1: Ye. Ha. Hozir bilmasdan sizni bozoringizga pand berib qo'ydim.
2: Shunaqa pand berib qo'ydingiz.
1: Bilmay qolmadim.
2: Bugun 8-inchi may, bundan tashqari eshaklar kuni ekan.
1: Yaxshi niyat bildiramiz tug'ilgan kunda Coca-Cola'ga blogerlar bilan ko'proq hamkorlik qilsin.
2: Aha, shunaqa.
1: Bo'ladimi?
2: Bo'ladi. Eshaklar kuni ekan.
1: Eshaklar, sizlarni tabriklaymiz.
2: Ular o'zlarini tabriklay.
1: Yomon bilmayman, o'tirlar
2: siz bilan. Bilasiz, siz aktyorligi bitirgansiz. Hamma jonzotlarni qila olasiz.
1: Qila olmayman. Men faqat qush o'xshatganman o'sha paytda.
2: Burgutdimi? Yo, laylakdimi?
1: Yo, turnani. Bo'yimga qarab laylaydi menda.
2: Yo, bo'yingizga qarab men tuyaqush deyishim mumkin.
1: Qiluvchi tog'dan chiqayotgan lochin.
2: A, lochinmi? Hattoki burgut ham emas.
1: Burgut ham emas, hatto burgut ham bo'la olmagan, hatto o'sha azamatligim chiqib ketganman lochin bo'lib.
2: Eshaklarni tabriklamadingiz?
1: Eshaklarni tabriklaymiz, o'zlik qabul qilib olishdi hozir eshakni.
2: Eshak deyishlarmi kim bilsin?
1: Birovni palasasidan o'zingiz palasasidan birov palasasiga yoqmasdan o'tib ketmaydi, parotiklar hurmatli eshaklar.
2: Siz boshqa toifadagi eshaklarni. Albatta,
1: tabriklayveras.
2: Chiroqlarni yoqmaganlar ham shunaqami? Haligi o'ngga chapga burilganda ogohlantirish chiroqlarini yoqmaganlar kim ular?
1: Mayli. O'ziga olaveradi shekilli.
2: Olaveradim. Ular ham bugun bayramimi?
1: Tabriklaymiz sizlarni. Papa.
2: Mayli. Biz hech kimni nima qilmoq, kimdir esdan chiqib qoladi-yu, to'g'rimi? Masalan, o'sha chiroq, o'sha narsa borligini kimdir xato bilmasligi mumkin-da. Shuning uchun yaxshi gumonda bo'lamiz azizlar, davom etamiz.
1: Aha, yana qanaqa bayram bor bugun?
2: Ha, tiqilayotganlarni ham deyishibdi mana. Rostdan ham haligi bilishadi. Bilishadi, bir yo'lakdan faqatgina chapga burilish mumkinligini, lekin bilib turib u yerda kam mashina borligi uchun oradan tiqilib olamiz deyishadi, bu yerda turna qator bo'lganlar orasiga tiqilishadi-yu, shunaqada chiqib siz ham urgis keladimi o'shnaqalarni? Nima qilgiz keladi?
1: Shoferchilikda bo'lib turadi deyman, o'chib turaman. Asab buzib nima qilaman?
2: Men esablarim buziladi bir xil payt, kech qolayotgan bo'laman, lekin shunga qarab tartib saqlab yurasiz-da. Tiqiladi rog'onlar bor-ku.
1: Bugun Yevropada g'alaba kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz Yevropadagi, chunki ular o'sha fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ko'p mamlakatlar o'sha nemislar bosqinidan 5-inchi maydan 8-inchi 9-inchi maygacha ozod qilingan.
2: Albatta, albatta. Ketma-ket. Yana bitta bayram bor ekan, bugun ishlaydigan onalar kuni ekan. Barcha ham bola tarbiyasi, ham erni eplab, ham yerni eplab. Qolaversa, oiladagi kamchiliklarni yopish uchun turmush o'rtog'iga tirgak bo'lib ishlayotgan ayollar. Bormisiz, omonmisiz? Dugonalar bormisiz, omonmisiz?
1: Jam bo'lishib, ochilib gulzor,
2: ochilish olmaydi ishlagan ayollar. Faqatgina mehnat qilishadi.
1: Ochilishgancha ishlashyapti deb mana.
2: Yo'q.
1: Xo'p, bugun yana shu bilan birgalikda fanatlar kuni hisoblanar ekan.
2: Bugun mixlarni egovlaydigan kun ekan. Mana mixni egovlaydiganlar ham bor ekan.
1: Mix erlar bo'lsa, egovlar ayollarda.
2: Ha, shunday. Nima uchun? Lekin erkaklardan ham egovlar juda chiqyapti doxilgi paytda.
1: Mixlar ko'proqda, baribir. Mixlaydi.
2: Yana bitta zo'r bayram bor ekan Norvegiyada. ayol uchun qanday tarjima qilishni bilmayman. Siz bunaqalar yaxshi tarjima qilasiz, Azamat o'qing.
1: Durib, hozir.
2: Ночь женщин deb qo'yilib. Tungi ayollar kuni yoki?
1: Yo'q, yo'q, yo'q, ayollar oqshomi kuni.
2: Norvegiyada
1: ayollar oqshomi kuni.
2: Aytdim-ki, siz bunaqa bor. Bu borada sizga yetadigani yo'q.
1: Ayollar yig'ilishadi.
2: Hammasini keltirasiz joyiga.
1: Partiylar qilishadi, oq liboslarda yoki bir xilda qizil liboslarda.
2: Hattoki mana liboslargacha bilasiz-da. Ko'ryapsizmi, siz bu borada tajribangiz kengda, shuncha sizga qo'yib beraman odatda bunaqa mavzularni. Yana bitta zo'r bayram bor ekan, bugun paypoqsiz kun ekan. Paypoqingiz bormi? Bir xil sizga rangi, turmush o'rtog'i borlar bir xil paypoq kiyadi-ku. Turmush o'rtog'i yo'llar ikki xil kiyib olishar ekan, oq qora qilib. Xo'sh, demak, paypoqsizlarni bugun tabriklaymiz. Haligi bir xil erkaklar kiyishadi-ku, urf bo'lgan-ku, kalta shim bilan kalta paypoqchalar. Masalan, o'sha narsaga meni hech ham g'ashim tegmaydi.
1: Normal joyi bor va uslubi bor.
2: Lekin siz hech qachon shunaqa paypoqsiz ko'rmaganman.
1: Ko'rmaysiz ham.
2: Yo, aytmoqchimanki, kalta shimcha bilan haligi ko'rmaydigan paypoq kiymaysiz-a hech qachon?
1: Yo'q.
2: O'shanaqa ko'rmaganman-da, borini aytaman, ko'rgan narsam aytaman-da, azizlar. Aliya, nimaga kulyapsiz? Yozing.
1: Yozing. Maliyam onamni bayrami bugun ekan, deyapti. Madinaxon mashinada eshitib ketyapti deb onajonim yozib yuboribdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Madinaxonga ham salomlar bo'lsin. Bog'chaga yaxshi borib kelsinlar, Madinaxon. Urushmasdan, to'polon qilmasdan, janjal qilmasdan, bolalarni urmasdan yaxshi borib keling.
2: Amerikada esa yana zo'r ekan, bir biriga o'sha shirinliklarni bir turi bor, keks. Keks ulashadigan kun ekan.
1: Aha. Amerikaliklar o'zi yoqtirishadi.
2: Tulpan, nilufargul hisoblanadi.
1: Yo, nilufar lola bo'ladi.
2: Lolalar kuni ekan bugun. Lolalar festivali ekan, lekin poytaxtimizda ham mana shunday gullar festivali bo'lib o'tyapti, azizlar. Boringlar.
1: Qayerda bo'lyapti shu?
2: Hayat Regency atrofida, menimcha o'sha mustaqillik maydon tarafda.
1: Qo'shni mamlakatda ham bayram ekan, Turkmanistonda. Milliy qahramonlar kuni sifatida, milliy qahramonlarni xotirlash kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Bu Janubiy Koreyada esa bugun ota-onalar kuni ekan. Tabriklaymiz.
1: Ukrainada ham bugun
2: fantastik juma ekan.
1: Nazizm ustidan qozonilgan g'alabani xotirlash kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Bugun aytaymi, kimni bayrami ekan Paragvayda? Haligi bezbetlar bo'ladi-yu, bemalol kirib oladi, nimasini yoqadi-da, o'sha yoqdi degani kirish mumkin degani. Endi bu yo'llarda ko'proq uchraydi.
1: Burushiroqlarni
2: yoqdi-da, bezlarcha kirib oladi-yu, shular bayram ekan. To'g'ri, shular ham bayramini nishonlaydi sizlar, azizlar.
1: Alishaqa, biz esa bir necha daqiqalardan keyin bir narsani nishonlaymiz. Bu g'olib bo'lgan, Kinohit loyihasida g'olib bo'lgan yurtdoshimizni quvonchlarini nishonlash niyatimiz bor. Buning uchun Kinohit loyihasida ishtirok eting hamda homiyimizdan sovg'alarni yutib oling.
2: Homiyimiz esa, azizlar, Mikko sharbatli ichimliklari premium sifatdagi, uni ichib mashinasini butulkalarga to'ldirib yuborganlarga suratlarni yuborishgan. Haqiqatan ham mazali ekan. Hamma xilini ichib ko'rdim. Menimcha 10 ga yaqin turi bor. Qovunlik, olchalik, olmalik deysizmi, nokilik, hammasini ichib ko'ring va qaysi biri yoqsa keyin o'shani muxlisiga aylanasiz. Biz faqatgina sifatli sharbatli ichimliklarni tavsiya qilamiz. Albatta, yoz yaqin, issiq kunlar mana allaqachon bizni siylashni boshladi. Mana shunday kunlarda sizga gazli ichimliklar zarar yetkazadi. Bu esa sharbatli ichimliklar, gazi yo'q va o'sha tabiiylikka moyilligi ko'p. Tabiiylikni yaxshi ko'radiganlar ichsin.
1: Albatta, tavsiya qilamiz biz, chunki o'zimiz ham tatib ko'rdik, bizga manzur bo'ldi, sizga ham ilindik. Kinohit loyihasida ishtirok eting va g'olib bo'lib mana shu sovg'alarni yutib oling. Faqat ichimliklarni o'zigina emas, unga qo'shimcha tarzda Mikodan liboslar, futbolkasi bor hamda yoz kunlarida sizni boshingizni ehtiyot qiluvchi kepka ham sovg'a qilinadi.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Hit FM reklama bo'limi
5: 33 598 00.

0: Ketafam radio Sadoq Drive show dasturimizda kino hit loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etmoqchi bo'lganlar 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Sizga mashhur filmdan bir parchani qo'yib eshittiramiz. Film nomini topganingizdan keyin aynan mana shu filmni o'zidan ikkitagina savol beramiz. Bu savollarga ham to'g'ri javob bersangiz, shunda g'olib bo'lasiz va va'da qilingan sovg'alarni homiyimizda qo'lga kiritishingiz mumkin. Omad sizga yor bo'lsin. Bizda qo'ng'iroq bor. 0287 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
1: O'zingizga ham xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
1: Jamshid, Toshkentdan.
0: Jamshid, xush ko'rdik sizni. Xo'p, bizda hozir o'zbek filmidan parcha tayyorlangan Jamshid. Qayerlarda eshityapsiz radioni?
1: Ishga ketayotganman.
0: Yoningizda yordamchilar bormi?
1: Yo'q, hozircha o'zim.
0: O'zingiz, o'z kuchingizga ishoning va mana bu parchani eshitib ko'ring-chi, radioni ko'taring ovozini.
2: Har bir portlovchi bombani ichida eng asosiy narsa bu mana

0: Ella camilla. Bunga, ozmuncha odam mehnati singanmi?
1: Ay.
0: Bordi-yu, biron joyi pacho bo'lsa, yoki kraskasi ko'chsa, xo'sh, buni haqini kim to'laydi? Yana kolxozmi? Bilmadim, o'zingiz bilasiz, Tursunboy.
2: La beret bu.
0: Xolmat, kolxoz hisobidan bitta qo'y so'yasan.
2: Rahmat, rais bu.
1: Mana shu parcham, juda ham mashhur film. Xo'sh, hurmatli ishtirokchimiz, javobingiz qanday?
3: Bomba.
1: Bomba filmi.
4: Bomba filmi. Endi birinchi savol oddigina. Rejissyor kim?
1: Bu film rejissyori?
4: Rejissyori?
1: Juda ko'p mashhur filmlarni suratga olganlar va haligacha har bir filmlari desak xato bo'lmaydi, tomosha qilinadi.
4: Kim?
1: Javobingiz?
3: Melis
1: Sabzalov. Melis Sabzalov. Qabul qildik javobingizni.
4: Xayrlashamiz. Juda mashhur rejissyor edi, lekin Telegramda to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Savolni berishim bilanoq bu albatta Zulfiqor Musoqov. Zulfiqor Musoqov deganlar, sizlarni tabriklaymiz. Juda ko'plab to'g'ri javoblar va bomba filmi haqida ham fikrlar barchasi to'g'ri. Zuhriddin to'g'ri javob yozganlar, Bekzod javobingiz to'g'ri, Shavkat, Hoji Akbar va Abduqodir. Javoblar to'pa to'g'ri. Biz bir necha daqiqadan so'ng yana qaytamiz yangi film bilan.
1: Men Mikodan ishni boshladim. Berdi bor ekan olchaliksiz sizga ham.
4: Siz ko'ramiz.
5: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Khan. Hit FM.
1: Kira Hit loyihasi ishtirok etib g'olib bo'lgan ishtirokchimizga homiyimizni sovg'alari bor va biz hali g'olibimizni aniqlaganimizcha yo'q. 0777 raqam egasi sim qoqdilar, ularni efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Sizga ham.
1: Rahmat. Tanishib olamiz. Ismingizni ayting.
2: Toshkentdan Fayzullo.
1: Fayzullo, xush ko'rdik sizni. Fayzullo, hozir bizda shunaqa vaziyatki, hind filmidan parcha tayyorlaganmiz. Tomosha qilib turasizmi bunaqa filmlarni?
2: Albatta, albatta.
1: Demak, yaxshi Fayzullo, unda sinab ko'rsangiz bo'ladi omadingizni. Hozir qayerda eshityapsiz?
2: Qulonzorda eshityapman.
1: Bir o'zimmi yo yordamchilar bormi?
2: Bir o'zim.
1: Bir o'zingiz mashinada yo'lga to'xtab oling, yo'l chetiga to'xtab oling, albatta qoidalarni
3: bilmaysiz. Film ko'rasizmi?
1: Ko'raman deyaptilar. Shuning uchun qo'yib beramiz ularga, hozir parchani qo'yib eshittiramiz va bu parchani eshitganingizda ovozlarga yaxshilab e'tibor bering. Noodatiy tarzda, hali odatlanmaganmiz bu ovozlarda bu aktyorlarni ko'rib. Shunisi bilan ozgina farq qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan so'zlariga va ovozlariga e'tibor qarating. Qani? Marhamat, radioyuz ovozini ko'taring va biz parchani eshitiramiz.
4: Dardim o'zimga yetmasmidi? Siz uchun hech kim emas mana. Unda hayotimga kirib nima qilardingiz? Yolg'izlikka ko'nikib ketgandim. Yonginamda sizni begonadan battarmiz. Nega?
5: Janram o'xshi.
4: Qalay? Yo'talingiz qoldimi? Kelgisiz, yaraning bitganini bilmay qolasiz, deb babu.
5: Koshki edi.
4: Bas yetar. Shuncha ichib nima qilasiz?
5: Bas yetar. Shuncha yashab nima qilaman?
6: Devdas, Devdas qani? Tezroq chaqiring, zarur gapim bor.
4: Uxlayapti. Hozir bezovta qila olmayman.
6: Nega bezovta bo'lar ekan? Olib ketgani keldim. Bu jahannamda endi bir soniya ham qola olmaydi.
5: Dixaramdas.
6: Xo'jayin.
5: Kim aytdi bu yerdaligimni?
6: Juni babu. Otangiz?
5: Otamni meni ko'rishga ko'zi yo'q-ku. Seni jo'natibdim-a? Ayniqsa shu ahvolda borsa, nima degan odam bo'ladi? Yuzi Narayan Mukherjining yuzi battar yerga qarab qoladi.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan? Eshitib olgan bo'lsangiz, radioni pasaytiring.
3: Javobingiz
1: qanday? Savolni
2: qaytarib yuboraman, eshitib qoldim.
3: Savol emas, bu film nomini topishingiz kerak. Qani savolga o'tmadingiz?
1: Devdas filmi, barakalla, to'g'ri javob. Film nomini topa oldingiz, ana endi bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
3: Birinchi savolimiz, Chandramukhi rolida qaysi aktrisa o'ynagan? Hozir ovozini eshitdik, hozir mana shu personaj bilan bog'liq bo'lgan parchani eshitdik. Bilmaysizmi? Xafsus. Unda siz bilan xayrlashamiz.
1: Shunday, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Va biz haliyam g'olibimizni aniqlay olmadik. 8:33 soatimiz millari va borgan sari vaqtimiz nihoyalanib boryapti. Ya'ni Kino Hit loyihasiga ajratilgan vaqt nihoyalanib boryapti. Bir necha daqiqalardan keyin yana bir filmdan parchani taqdim etamiz. Sizni sinovdan o'tkazamiz. Miko brendidan maxsus sovg'alarni yutib olishingiz, ya'ni sharbatli premium ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Mozgina harakat qilib ko'rsangiz bo'lganim.
3: Albatta, hozircha biz g'olibimizni aniqlay olmadik, lekin Miko brendidan sharbatli ichimlik o'z egasini kutyapti. Hozir esa ushbu filmdan soundtrackni eshitamiz. Marhamat.
0: 98

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davetam sizlar Hit FM radiostakina hit loyihasi va biz navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. 88114980 raqamlari xizmatingizda va ishtirok etib, kina hit loyihasida g'olib bo'lsangiz, sizga va'da qilingan sovg'ani topshirishimiz mumkin, ya'ni Miko brendidan sharbatli premium ichimliklar
2: va
1: qo'shimcha tarzda homiylarimiz sizga ajoyib libosni, ya'ni futbolkani va shu bilan birgalikda kepkani taqdim etishadi. Omad yor bo'lsin. 4999 raqam egasi sim qoqdilar, ular bilan bog'lanamiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Rahmat sizga ham.
1: Rahmat. Zo'r rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Laylo,
1: xush ko'rdik sizni. Laylo, hozir qayerlarda eshityapsiz Hit FM radiosini?
3: Uyda ishga ketyapman, Sergeli yo'lida.
1: Yo'lda siz tirbandliklar bormi?
3: Hozircha yo'q,
1: tirbandlikka endi chiqaman. Oldindan kuchingiz, qaray. Mayli, tirbandlikka tushmasdan, asosiysi xavfsizlikda yetib oling manzilingizga. Miko brendidan siz sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. O'zi ichib ko'rdingizmi shu paytgacha, Laylo?
3: Yo'q, hali.
1: Endi mana ichib ko'rmagan bo'lsangiz, shunaqa mazali ichimlikni mana yutib olganingizdan keyin nasib etsa, ichib ko'rsangiz bo'ladi, baho berasiz. Hozir esa
2: sizga bir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. O'zbek filmiga doir va juda mashhur aktyorlar rol ijro etgan, radio orqali tinglashingizni tavsiya beramiz. Marhamat.
1: Ko'taring radioni ovozini.
4: Kim u?
5: Kim u? Mana bu tush.
6: Qanaqasiz?
4: Hech kim yo'q.
7: Qo'rqqanini ko'rdingmi? Ay, quda, quda. Oy, quda. Qo'rqqanini ko'rdingmi?
8: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar, kelinglar, kelinglar.
4: Kelinglar. Mayli, kel. Ay, kel.
7: Qalay yaxshi keldinglar.
4: Ay, yaxshi, o'z yaxshimisiz? Qalay qalay keldinglar.
7: Voy, voy, voy, mani quda, mani yaxshi ko'rgan quda. Voy, voy, asab ko'zlari.
6: Ay. Tashqariga chiqdik, ichkariga emas quda.
7: Nimaga tashqariga chiqib oldik?
4: Buyoqqa qarab
6: ketdim.
4: Mayli, mayli, mayli, mayli.
7: Kalla, kalla. Ay, quda. Oy, quda. Voy, bizani tashqariga chiqasiz qo'y. O'z kallangiz.
6: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Yo'q, qo'yaman.
6: Rahmat. Zo'latizuni.
9: Ha, yaxshi.
7: Haligi o'zi qani o'zi?
9: Voy, namuncha hovliqasizlar. Hammasi joyida. Ichkarida narsalar
7: yo'q. Aka, bo'lmasa Umidjon qani, Umidjon?
4: Umidjon cho'milyapti.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan? Eshitib bo'lgan bo'lsangiz, radio ovozini pasaytiring va javobingizni eshitamiz, Laylo.
2: Marhamat. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
3: Alo.
1: Qaysi?
3: Nima? Bananga ketardi-yu o'sha.
2: O'sha nimadan nimagacha edi? Xo'sh.
1: Qachonda?
2: Lekin nimadan nimagacha yoki qachondan qachongacha
3: bu? Ay, anaqa tundan tonggacha.
2: Ana shu. Yordam bermasak bo'lmasdim. Endi sizga birinchi savol. Zilola rolida qaysi aktrisa o'ynagan?
3: Shahzoda
2: Muhammedova. Ikkinchi savolni ham sizga berishga tayyormiz. To'g'risi endi qiynash istagimiz yo'q.
1: Malcha Zoqov ijro etgan personaj ismi nima edi?
2: Ha, hozir so'raldi-ku. Hozir cho'milyapti dedilar. Alisher Zoqov ijro etgan personaj ismi?
1: Xo'sh.
2: Hozir aytdi shu ismi, hozir mana.
1: Nahotki eshitmadingiz. To'rt haftadan iborat bu.
2: Yapti dedilar. Sizdan umidimiz katta edi lekin.
1: Xo'sh, Laylo.
3: Alisher
2: bo'lmoqda shekilli.
1: Yo'q, Alisher Zoqov o'ynagan, lekin ismi boshqacha. Bu personajni.
2: Personajni ismi boshqacha. Javobingiz nedir?
1: To'rt haftadan iborat erkaklar ismi.
2: Agar
3: boshqasiga yordam bering.
1: O'zi to'rtta bo'lsa.
2: O'zi to'rtta, o'zi uchta qoladi.
1: Xo'sh.
2: Boshiga ham yordam berdik. Endi to'g'risi sizdan umidimiz katta edi. Chunki oxirgi bo'lim mana qo'ng'iroq qildingiz.
1: Umidlari katta bo'lmayapti.
2: Chunki soatimiz ham dasturimizga yakun yasashga ishora beryapti.
1: Chunki umidlari katta sizdan.
2: Biz Miko brendidan o'sha sovg'ani topshirishimiz kerak.
3: Umid bo'lsa kerak.
2: Chaynab sop qo'ydingiz-da, chaynab. Yutish qoluvdi xolos. Tabriklaymiz.
1: Miko da hali ichmagan ekan, bitta ichib ko'rsinlar, Laylo xonim.
2: Ichishingiz uchun, ichishingiz uchun faqat yordam berdik. Boshqa narsa uchun emas.
1: Shunaqa, shunaqa. Muborak bo'lsin, Laylo xonim. Tabriklaymiz sizni. Kuningiz yaxshi o'tsin, kayfiyatingiz zo'r bo'lsin.
3: Yaxshi,
2: tabriklaymiz.
3: Yaxshi
2: kuni. Rahmat. judayam yaxshi ishlaydi deganlarda, judayam yaxshi insonsizlar deydilar deb o'ylasam, ishlashimizni aytdilar. Xo'p, harakat qilamiz yaxshi ishlashga. Azizlar, mana Miko brendidan sharbatli ichimlik o'z egasini topdi. Qolaversa, merchlar bilan birgalikda, ya'ni futbolka, kepkalar ham taqdim etiladi tinglovchimizga. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng endi Haypat kolodkalarini o'ynaymiz. Uni ham o'ylaymizki, bugun o'z egasini topadi yoki u ham.
0: 98.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Inside boshlovchi Al-Alim bilan. Inside.

0: Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Kitobam radiosi doim rasmiy dastur va biz Hypad Quest'ni boshlaymiz.
2: Kitobam radiosida azizlar, demak, mana shu lahzalarda siz Hypad kolodkalarini yutib olish imkoniyatiga egasiz. Agar GM avtomashinasi boshqaruvidagi haydovchi bo'lsangiz va shu paytgacha Hypad kolodkalarini qo'lga kiritmagan bo'lsangiz, ushbu dastur siz uchun va rahmatullaga alloh qo'ysa mana nafaslaridan bildiryaptilar biz bilan aloqaga chiqqanliklarini.
1: Assalomu alaykum, rahmatullaga.
3: Uzr, assalomu alaykum.
1: Siz xayrli bo'lsin.
3: Komani tag'in to'yib o'g'illab olingiz
1: deb aytdilar.
3: Siz bilan tushib ketdi.
2: Xush kelibsiz. Rahmatlar akam, KTFM radiosiga. Har doim sizni kutishadi intizorlik bilan haydovchilar va bugun qaysi tumandagi tinglovchilarni xursand qilasiz?
3: Xo'p. Olmazor. Olmazor tumani talablariga binoan bozorchilar ko'p yozishdi. Jomiy qurilish mollari bozorchilar bozor atroflarida o'tkazmayapsiz, kelmayapsiz deb yozishganiga maksimalni qulayroq joyi topdik. Iber zapravkasi bor Jomiy bozoriga yaqin. Ya'niki Jomiy bozoridan
1: Chuqursoydan kelaverishdi.
3: Ha, Chuqursoydan kelaverishdi, o'ng qo'lda keladi. Bozor tarafdan kelganda o'sha chapga shunday razvorot bor, razvorot qilib parkovkasiga to'xtasa bo'ladi.
1: Demak, o'sha yoqilg'i quyish shoxobchasi tomonda turibsiz, a? Tushunishim
3: bo'yicha. Ha, kiraverishdi.
1: Zapravkaga kiraverishdi. U yerda ham ketma-ket do'konlar boshlanadi, qurilish mollari sotiladi, oynalar sotiladigan do'konlar bor. Ketma-ketlikda joylashgan Chuqursoydan kelayotganlar bo'lsa yoki Qorag'amish dahalardan chiqib kelayotganlar bo'lsa, mana shu manzilni tushungan bo'lsangiz kerak. Tezlik bilan birinchi bo'lib yetib borsangiz bo'ldi. GM avtomobilda bo'lsangiz, sizni mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun kolodkalar taqdim etiladi.
2: Omad yor bo'lsin, ayniqsa u yerda hozir bozorda faoliyat olib boradigan haydovchilarning taklif va istaklariga binoan rahmat ki o'sha yerda ekanlar, o'ylaymizki ulardan kimdir bugun mana shu kolodkani qo'lga kiritadilar. hypadkolodka.uz, ya'ni hypad.uz ga kirsangiz ham u yerda Instagram sahifalarida Hypad kolodkalar haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Va albatta birinchi bo'lib yetib kelganlar signal chalish yodingizdan chiqmasin, chunki biz ham his qilishimiz kerak.
1: Albatta. Menimcha bu yerda juda ham tezlik bilan yetib kelishadi, chunki ana.
2: Ana, aytdik-ku.
1: Yo'q, bizga emas. Chunki juda ham gavjum joyda.
3: Yo, bizga ekan o'tgan, o'xshaman bizga ekan.
2: Bizni hissiyot intuitsiyamiz aldamaydi.
3: Ektilimda. Qora jentri.
1: Qora jentri.
3: Hozir beraman bu seni.
2: Qayrilish bahonasi mana sovrindor ham bo'layaptilar.
1: Kolodkali bo'lib ketyaptilar.
3: Har bir o'tib qovatlamasam, o'kam g'olibimiz ekanlar.
1: Sizni qidirib kelyaptilar ularni.
3: Olman, hozir beraman.
1: Tezlik bilan haqiqatan ham. Juda ham tez kelishdi, chunki gavjum joy aytib o'tganimizdek.
2: Bir soniya ham kutmadik.
1: Shunaqa.
4: Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz, hurmatli g'olibimiz, sizni tabriklaymiz, muborak bo'lsin g'oliblik.
2: Siz Hypad kolodkasini yutib oldingiz. Gentra'da avtomashinangiz.
4: Ha, Gentra.
2: Nech kilometr yurgansiz kolodka almashtirganingizdan keyin?
1: O'ylanib qoldim.
4: Kolodka almashtirganimga hali yaqinda bu 3 kilometr bo'ldi.
1: Aha, demak hozir zapas bor ekan-da yurishga. Zaxira bor.
4: Keyingi zapas qolib almashtiramiz.
1: Ha, olib qo'yasiz buni zaxira qilib?
2: Yoki sotib olasizmi?
1: Juda ham yaxshi. Haqiqatan ham ishonchli, keyingi yil o'rnatganingizda o'zi shu paytgacha Hypad kolodkasini hali o'rnatmaganmidingiz?
4: Yo'q, birinchi marta.
1: Yo'q, o'rnatib ko'rsangiz bo'ladi endi. Keyin izohlarda qoldiring, biz kutamiz sizdan o'sha fikrlaringizni, qanaqa ekanligi sifati masalasida hypad.uz Instagram akkauntiga yozib qoldirsangiz bo'ladi.
4: Xo'p, bo'ladi.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
4: Rahmat, mana telefonni beraman.
2: Rahmat aka, sizga ham rahmat.
4: Sizlarga katta rahmat.
1: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
4: Yildalar g'olibimiz. Rahmat.
1: Siz qiynalib qolmadingizmi yetib olguncha? Chunki
4: yo'q, keldim.
1: Hurmatli tinglovchilarimiz, rahmatlarga uzoq joylardan yetib boradilar. Har xil tumanlarga o'tkazyapti.
4: Sizlarga yetib keldim, vaqti keldim.
1: Sizlarga.
2: Xursandmiz bundan, rahmatlar aka.
1: Doim zo'r bo'lsin.
2: Va dushanba tongida sizni yana kutamiz.
4: Xolisa,
1: yaxshi bo'ling. Olqishlar.
4: Rahmat.
2: Ana sizlar, biz Hypad kolodkalarining egasini topdik bugun va nihoyat dushanba tongida yana ushbu loyihaga o'ylaymizki siz ham ishtirok etasiz, o'zingizning hissangizni qo'shasiz. Biz esa keyingi soatga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalida barcha xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Azamat Oxundiyev, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar va bugungi mavzuimiz Impuls Talk Show'sida yoshlarga, ularni ta'limiga taalluqli bo'ladi. Yoshlarning xorijiy tillar va zamonaviy kasblarni o'rganishini rag'batlantirish mavzusida gaplashamiz.
1: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda yoshlarni xorijiy tillar va zamonaviy kasblarni o'rganishni rag'batlantirishga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda xorijiy tillarni ommalashtirish bo'yicha bir qator ishlar qilinyapti. Xususan, so'nggi 5 yil ichida ushbu yo'nalishda 10 tadan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingani buni isbotidir.
2: Albatta, shahar va qishloq hududlari o'rtasida ta'lim imkoniyatlari va sifatida ma'lum farqlar saqlanib qolmoqda va shuningdek, ayrim joylarda malakali o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyoj hali ham sezilyapti. Avvallari bizda xorijiy tilni bilganlar vau deb tasavvur qilinardi va mana shunday qabul qilinardi. Chunki xorijiy tilni bilganlar juda kamchilikni tashkil etardi va buni bilish uchun, o'rganish uchun albatta repetitorga borish kerak edi. Bugun esa birinchi sinfdan boshlab bolalarga xorijiy tilni o'zlashtirish, o'rganish uchun katta imkoniyatlar bor va xorijiy tilni bilish shunchaki baza sifatida qabul qilinyapti. Ya'ni xorijiy tilni bilib qandaydir o'sha sohada pul topish uchun emas, qandaydir boshqa sohada o'zini o'rnini yaxshiroq egallash uchun albatta xorijiy tilni bilishi kerakligi va agar xorijiy tilni qancha ko'p bilsa, shuncha unda ish topish va daromadi yaxshi bo'lish imkoniyati kengaymoqda.
1: Albatta, xorijiy tilni nafaqat xorijiy til deganda endi ko'pchilikning ko'z oldiga baribir ingliz tili birinchi o'rinda kelayotgan bo'lsa, lekin mamlakatimizda bu borada boshqa xorijiy tillarni o'rganayotgan, arab tilini o'rganayotganlarning safi kengaydi. Koreys tilini o'rganayotganlarni va oxirgi yillarda xitoy tiliga bir mehri tushib o'rganayotganlarni soni ko'payib boryapti. Bu ham bo'lsa mamlakatimizni ochiq siyosati tufayli desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki dunyoga ochilgan O'zbekiston bugun barcha dunyoning mamlakatlari bilan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sohalarda hamkorlikni yo'lga qo'ygan va u yerda kadrlar almashish masalasi yoki talabalarni o'zaro o'sha bir-biriga yuborgan holda o'qitish masalasi yo'lga qo'yilgan va bu borada xorijiy tillarni o'rganish juda ham az qotmoqda bizni yurtdoshlarimizga. Aytaylik, avvallari eng yirik hisoblangan o'sha Rossiya bilan, Xitoy bilan diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan bo'lsa, asosan iqtisodiy hamkorlik masalasida yoki qo'shni mamlakatlarning o'zi bilan. Bugungi kunda e'tibor berayotgan bo'lsak, Yevro ittifoqidagi juda ko'p mamlakatlar bilan bordi keldi aloqalari diplomatik miqyosda mana yo'lga qo'yilyapti. Shaxsan davlatimiz rahbari Chexiya bilan bo'lgan muloqotlar mana yoki boshqa Polsha bilan, Markaziy Yevropa davlatlari bilan qo'yilayotgan aloqalarni barchasini tahsinga sazovor desak bo'ladi va bu asos bo'lyapti-da xorijiy tillarga bo'lgan ehtiyojni yanada keng quloch yozishiga.
2: Va biz xohlardik nafaqat poytaxtimizda yoki shahar markazlarida, chekka hududlarda ham o'sha malakali mutaxassislarni borishi, o'qitishi va u yerdagi yoshlarni ham xuddi shahardagi singari imkoniyatlari kengayishini o'ylaymizki, bu borada qilinayotgan ishlar bor, talaygina va o'zini samarasini tez fursatlarda ko'rsatadi, ko'rsatyapti ham. Yana bir bor ta'kidlab o'tamizki, azizlar, bugungi kunda xorijiy tilni o'rganish yoki xorijiy tilni o'zlashtirish u darajada murakkab emas. Chunki o'qitish uslublari, metodikalari turli xil yo'nalishlarda bo'lyapti va bugun ingliz tilini o'rganish yoki boshqa xorijiy tilni o'rganish uchun ham repetitorga borish shart emas, chunki maktablarda umuman kuchaytirilgan mana shunday tillarga bo'lgan ehtiyojni qoplash va bunday imkoniyatni yetkazib berish uchun barcha sharoitlar yetarli. Qolaversa, biz o'qigan paytlarda o'sha darsliklarni yetarli bo'lmaganligi yoki ustozlarni bilimini ham yetarli bo'lmaganligi qaysir ma'noda pand bergan. Masalan, men maktabda o'qiganimda o'zim aytadigan bo'lsam, bizni maktabimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi shtatlar haqida gaplashib o'tirardik. Amerikadagi sharoitlar haqida, u yerdagi maktablardagi o'quvchilarni kiyinishlari haqida gaplashardik. Albatta, bu o'zbek tilida. Lekin ingliz tilida qandaydir bilimni olganimni maktabda eslolmayman. Bugun esa umuman zamon o'zgardi. Nafaqat 5-sinfdan, biz 5-sinfdan boshlab xorijiy tillarni o'rganga bo'lsak, bugun 1-sinfdan bolajonlar xorijiy tillarni o'rganib, o'zini bemalol tanishtiryapti va muloqotga kirisha olyapti. Bu bizni havasimizni keltiryapti.
1: Albatta, bir necha daqiqalardan keyin mavzuyimiz muhokamasini davom ettiramiz. Sizchi, qaysi xorijiy tillarni o'rgangansiz yoki o'rganyapsiz va qaysi jabhalarda sizga bu asqotyapti? Mana shu haqida yozib yuboring. 88 114 9080, bu bizning Telegram manzilimiz. Mana shu manzilda biz sizdan xabarlarni kutib qolamiz.
0: 98.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Yana bir bor barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar. Biz Impuls Talk Show'sini boshlaganmiz. Soatimiz 9:17 ni ko'rsatyapti. Bugun yoshlarning xorijiy tillar va zamonaviy kasblarni o'rganishini rag'batlantirish mavzusida gaplashmoqdamiz.
2: Albatta, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va studiyamiz mehmoni ekspertimiz O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti o'qituvchisi Sevinch Abdumalikova. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Va bugungi mavzuimiz haqiqatan ham ko'pchilikni e'tiborini tortadigan mavzu, sababiki yoshlarni orasida xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish juda ham kuchli. Bu eskidan shunaqa, lekin oxirgi yillarda yana ham kengaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Siz shu sohada mana faoliyat olib boryapsiz, talabalar bilan ishlaysiz. Mamlakatimizda qaysi xorijiy tillarga asosan ko'proq hali mehr berib o'rganishyapti? Faqat ingliz tili emasdir, to'g'rimi? Boshqa tillarni ham o'rganayotganlar ko'p-ku.
1: Ayniqsa oxirgi paytda.
3: Albatta, bugungi kunda bu juda ham dolzarb masala deb o'ylayman, chunki xorijiy tillarga bo'lgan talab bugungi kunda u oddiy ko'nikma emas, balki umumjahon miqyosidagi o'sha jahon miqyosidagi kadrlarga asosiy qo'yilayotgan talablardan biri hisoblanyapti. Bugungi kunda nafaqat ingliz tili, balki respublikamizda xorijiy tillardan deylik, xitoy tili, koreys tili, nemis tili, rus tiliga bo'lgan talab ham juda ham oshib bormoqda. Endi ingliz tili global, ya'ni dominant til sifatida ko'pchilik yoshlarimiz tomonidan qiziqib o'rganilyapti. Nima uchun? Chunki bugungi kunda prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarimizga juda ham katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Deylik, birgina yaqinda o'sha yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda qo'yilgan imkoniyatlardan biri sifatida aytib o'tishimiz kerak. Aynan xorijga chiqmoqchi bo'lgan yoshlarda kimda kim B2 sertifikati bo'lsa, ularda o'sha to'lov jihatdan o'sha pasportni, xorijga chiqish pasportini, hujjatini olishda 50% chegirmalar. Bu juda ham katta imkoniyat deb o'ylayman. Shu uchun ham bu katta bir rag'batlantirish, ya'ni yoshlarimizga. Qolaversa, C1 sertifikatiga ega bo'lgan yoshlarga qo'shimcha o'sha tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimizga o'sha davlat xizmatlari to'lovlari, bojlari uchun 50% chegirmalar ham bugungi kunda yo'lga qo'yilyapti. Bu aynan yoshlarimizda ham o'sha til o'rganishga bo'lgan qiziqishini yanada oshiryapti deb o'ylayman.
1: Va shu o'rinda qo'shimcha qilishimiz kerakki, o'sha C1 darajasini aytdingiz. C1 darajasini olgan 59.5 million nafar yoshlarga 118.1 milliard so'm mablag' to'lab berildi. Va bundan tashqari kelajak kasblari loyihasi doirasida ham so'nggi 4 yil ichida 35 ta yo'nalish bo'yicha 25 ming yoshlarni o'qish xarajatlari uchun o'quv markazlariga 56.7 milliard so'm mablag' to'lab berildi. Demak, bugun harakat qilgan yoshlarga davlat ham ko'maklashyapti va imtiyoz va imkoniyatlar berayotgan ekan. Yoshlarni xorijiy tillarga o'rgatish sohasidagi islohotlar va natijalar qanday bo'lyapti? Ya'ni qanday islohotlar bo'lyaptiki, bugun avvalgiga nisbatan yoshlar ko'proq til o'rganishyapti va ko'proq qiziqish bildirishyapti va bu nafaqat shaharda, qishloq joylarda ham amalga oshirilyaptimi?
3: Albatta, nafaqat shahar hududlarida, balki qishloqlarda ham bugungi kunda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Deylik, o'quv markazlarini ochilishi va o'sha tadbirkorlikni boshlayotgan yoshlarga qo'shimcha kreditlar ajratilishi, ya'ni 5% deydi, foizsiz kreditlar ajratilishi, mablag'lar, subsidiyalar ajratilishi.

0: o'sha mehnat daftarchasida turadigan yoshlarga ham biz ta'lim beryapmiz va ular davlat tomonidan albatta to'lab berilyapti. Va bular ham o'sha qishloqlardagi yosh kichik bir bolalarni ham menda ham demak imkoniyat bor ekan. Men aynan ingliz tilini o'rganish uchun yoki boshqa xorijiy chet tilini o'rganishim uchun deylik koreys tilidan topik olib chetga Koreyaga o'qishga ketishim uchun aynan shaharga borib lokatsiyasini o'zgartirishim shart emas ekan degan ularda ham bir motivatsiya, ichki intilish paydo bo'lib boryapti.
1: Ishonch.
2: Sevinch, o'zingiz ham hali mana yosh o'qituvchi ekansiz va Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasini qo'lga kiritgansiz. Shu paytgacha imtiyozli tarzda magistratura bosqichida o'qiyapsiz va necha yoshingizda mana shu xorijiy tillarni o'rganishga o'zingizda qiziqish boshlangan? Hali menimcha yosh bo'lsangiz, ko'p bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'ylayapman va bosib o'tgan bosqichlaringiz nimalardan iborat bo'lgan? Siz o'zingiz qayerlarda o'qib o'rganib keldingiz shu xorijiy tilni?
0: Bu men uchun hozir kichik yoshlik yillarimni eslatib desam mubolag'a bo'lmaydi. Aynan menda qiziqish kichik paytimda o'sha bog'cha paytlardan qandaydir til o'rganishga bo'lgan mehrim bo'lgan. Lekin bizada afsuski, o'zim ham Samarqand viloyatidagi Payariq tumanida tug'ilganman. Lekin u yerda o'sha 2010-2014 yillargacha ingliz tili o'rgatilmasdi. Nemis tili o'rgatilardi. Va menda lekin ingliz tiliga bo'lgan qiziqish televizorlarda baribir eshitib qolardimda qiziqishim yuqori bo'lgan. Lekin imkoniyat yo'qligi sababli ota-onam meni qo'llab-quvvatlab shahardan uy olib, ko'chib ketib, men uchun lokatsiyani o'zgartirib, shu qizim o'qisin, ingliz tiliga qiziqyapti, u qandaydir bunda intilish bor deb, lokatsiyani o'zgartirib yangi uy olganmiz. Keyin o'sha 2-chi sinfimdan boshlaganman, 3-chi sinflarimdan o'qituvchi bo'lmaganlik sababli qarindoshlarimiz ichida shunaqa o'qituvchilar bo'lsa, uylariga borib, hatto ularning uylarida yashashga rozi bo'lib, o'rganish shunchalik kuchli bo'lganda, lekin imkoniyat jihatdan baribir kamroq, o'qituvchi yetarli bo'lmagan. Shuni o'ylaymanda, bugungi kunda juda imkoniyat ko'pda, lekin ko'p yoshlarimiz shu narsadan balki foydalana olishyapti, balki bilishmaydi imkoniyatlarini. Biz deb o'ylayman, o'qituvchi sifatida ularga mana shu til o'rgangandan keyin qanaqa imkoniyatlarga ega bo'ladi, jahon miqyosida qanaqa xalqaro grantlar, stipendiyalar misol uchun ko'p tajribalarni o'rganish bo'lishligini biz ularga ko'proq yetkazib berishimiz kerak deb o'ylayman.
1: Juda zo'r, mana o'zlarini misollarida aytib o'tdilar.
2: Farqida o'sha avvalgi davr bilan hozirgi davrni farqi o'zlarini misollarida ko'rinib turibdi.
1: To'g'ri aytasiz va umuman bugun qishloq joylarda o'sha imkoniyat va imtiyozlar haqida gapirdingiz. Haqiqatda ham bugun mahallasida o'quv markazini ochganlar uchun bepul joy taqdim etilyapti. Ya'ni ijara puli to'lanmayapti yoki bo'lmasam o'quv markazini ochgan yoki ochmoqchi bo'lgan tadbirkorga o'zini binosidan joy bergan insonlarda o'sha soliq to'lovidan qaysir ma'noda imtiyozlar joriy etilgan tadbirkorlar uchun ham. Bu degani bugun yoshlarni bilim olishi uchun davlatimiz yetarlicha sharoit yaratib beryapti va mana o'qi, shuncha sharoit bor, shuncha imkoniyat bor deb. Endi bugun umuman xorijda o'qish uchun ham imkoniyatlar avvalgiga nisbatan juda ham keng, to'g'rimi? Buning uchun yoshlardan nima talab etilyapti? Bilamizki, bugungi kunda juda ham nufuzli o'sha kuchli o'ntalikka kiradigan oliy dargohlarda hattoki bizni talabalarimiz, bizni yoshlarimiz tahsil olishyapti.
0: Albatta. Yaqinda o'sha prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan ham o'sha Harvard, London va Stanford kabi mashhur nufuzli universitetlarning biznes maktablarida yosh tadbirkorlarni o'qitish bo'yicha ham demak o'sha chora-tadbirlar olib borilmoqda va bu deb o'ylayman, avvalga nisbatan ancha oshirgan. Bugungi kunda nafaqat o'zimizni sohamizni bilish talab etilyapti-da. Misol uchun tadbirkor bo'lsangiz, nafaqat tadbirkorlikni, biznesmen bo'lsangiz, nafaqat biznesni, misol uchun meditsinada faoliyat olib borayotgan bo'lsangiz, nafaqat shifokorlikni, balki qo'shimcha ravishda 2-3 xorijiy tilni bilishingiz, bu sizni jahon miqyosidagi talabgor o'sha kadr sifatida yetishib chiqishingizga va qo'shimcha o'sha xalqaro tajriba va bilim ko'nikmalarini O'zbekistonga ham olib kelishga, bu juda ham katta demak
2: asos
0: bo'lib xizmat qilmoqda deb o'ylayman.
2: Yana bir narsani bilish juda ham qiziqarli, chunki yoshlarni orasida xohlaymizmi yo'qmi, tan olish kerak, baribir o'sha xorijiy tillar o'qitiluvchi oliy ta'lim muassasalariga kirganlarni 100% til bilan bog'liq yoki xorijiy tillarni zo'r mutaxassisi bo'la oladi deb ayta olmaymiz. Chunki zo'rma zo'r aka o'zini vaqti kirib qolganlar yoki ota-onani tanlovi bilan kirib qolganlar bor bularni orasida. Asosiy tilga bo'lgan e'tiborni, qiziqishni, eng kuchlilarni menimcha o'sha o'quv markazlarida ko'rsak bo'ladi. O'quv markazlarida ham faoliyat olib boraman deyapsiz-ku, u yerdagilar bilan o'sha talabalarni bir qiyoslab ko'rganmisiz? Hech bu narsaga e'tibor berganmisiz? Haqiqatan ham astoydil qiziqish, endi balki pul to'lab o'qiyotganda yoki haqiqatan ham o'zi qiziqqani uchun shu o'quv markazi

0: markaziga borganidadir hamma gap.
1: Albatta, juda ham to'g'ri aytyapsiz. O'quv markazlari jihatdan solishtirib qaraydigan bo'lsak ham, o'quv markazlarini ko'p, demak, o'qituvchilari o'sha jahon tillarini yoki ingliz yoki til bo'yicha bitirmagan ular oliy ta'limni. Ha, ular balki o'sha qaysi biridir marketing sohasini bitirgan bo'lishligi mumkin, IT sohasini bitirgan
0: o'qituvchi. Lekin til bo'yicha dars berishyapti.
1: Til bo'yicha dars berishyapti yoki tarixchi bo'lishi mumkin. Sharqshunoslikni bitirgan bo'lishi mumkin. Har xil sohalarda, boshqa sohalarda o'qib turib, lekin ularda o'zlarida qiziqish tilga ketganligi uchun keyinchalikda, chunki boshda biz yoshimiz o'tgan sari qiziqishimiz, qaysi sohada bizni imkoniyatimiz, qobiliyatimiz ko'proq ekanligini keyinchalik anglaymiz. Masalan, men kichikligimdan qiziqqan bo'lsam, ayrimlar o'sha siz aytib o'tgandek ota-onani orzusini amalga oshirish uchun o'zini kasbini tanlagan bo'lishlari mumkin yoki til men uchun yaxshi deb o'ylab, lekin uni qobiliyati yetmagan bo'lishi mumkin-da, qiziqish bo'lishi mumkin, lekin qobiliyat boshqa sohada bo'lishligi mumkin. Shu jumladan aytib o'tishimiz kerak, ularda demak aynan o'sha sohani bitirgan bo'lishi kerak emas, yokida aynan misol uchun jahon tillarini yoki boshqa bir til bo'yicha bitirayotganlar ham nima uchun shu sohada muvaffaqiyatga erishmayapti? Chunki qiziqishi bo'lsa ham balki qobiliyati yo'qdir, qobiliyati bo'lsa balki boshqa sohaga ham qiziqayotgandir. Shu borada ularda bir uzilish bo'lyapti deb o'ylayman.
2: To'g'ri aytasiz va bir ma'lumotga yana bir e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ma'lumot uchun, xorijiy tillarni bilish bo'yicha milliy sertifikatni qo'lga kiritgan insonlar, ya'ni olganlar soni 2021 yilga nisbatan 60 barobarga ortgan. 2021 yilda sertifikat olganlar soni 3000 nafar, ya'ni shundan yoshlarni 59%ni tashkil etgan bo'lsa, 2021 yilda 8 oyda sertifikat 2025 yil 8 oyda sertifikat olganlar 180.3000ni tashkil etgan va shundan 70%dan ortig'i yoshlarni tashkil etgan va yaratilgan qulay shart-sharoitlar natijasi bugun xususiy ta'lim sektori ham jadal rivojlanyapti. O'zingiz ham bugungi kunda o'sha xususiy o'quv markazida tahsil berishingizni va dars berishingizni aytdingiz. Jumladan, xususiy o'quv markazlari soni 3 barobarga ko'paygan, chunki ularga imtiyoz va imkoniyatlar yaratilyapti. 38 mingdan oshdi. Bugun respublika bo'ylab 38 mingdan ortiq xususiy markazlar ta'lim berishyapti, dars berishyapti. Bu esa ta'lim xizmatiga, bozorga raqobat muhitini ko'paytiryapti, kuchaytiryapti. Nima deb o'ylaysiz? Oliy dargohga kirish uchun o'quv markazlarini tamomlash shartmi? Ya'ni maktabdan tashqari yoki qandaydir kollejdan tashqari?
1: Bu ham juda ham bir dolzarb masala deb o'ylayman, chunki hozir ko'pchilik ota-onalarda shunaqa fikr paydo bo'lganki, maktabni o'zini berayotgan ta'lim yetmaydi o'quvchiga. Ular qo'shimcha ravishda shug'ullanishi kerak deydigan tushuncha paydo bo'lgan. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri. Xo'p, to'g'ri, demak, chunki maktabda ta'lim berayotgan o'qituvchini 30 ta o'quvchi bilan, deylik 20 ta o'quvchi bilan individual shug'ullanishga, uni qarashlarini qaysidir ma'noda qaysi universitetga topshiryapti, qaysi yo'nalishlarda uni, demak, nozik taraflari bor yoki weak pointlar deydi, qaysi jabhalarda ojizlik qilyapti, ular bilan individual shug'ullanishga balki umumiy olib qaraydigan bo'lsak, imkoniyat kamroq nisbatan
2: shuncha o'quvchining ichida.
1: Albatta, chunki ular ham qo'ldan kelgancha imkoniyati boricha harakat qilishadi, bilim berishadi. Lekin o'quv markazlarining bu yerda asosiy vazifasi o'sha bo'sh qolib ketayotgan vaqtini, xuddi siz yuqorida aytib o'tgandek, talab juda ham yuqori, zo'rdan zo'r ko'payapti. Avvalga nisbatan yoshlarimiz juda ham bilimli. Misol uchun, oddiy universitetni olib qaraydigan bo'lsak, avvallari B2 sertifikati bilan kirgan bo'lsa, birinchi kursda, hozir birinchi kursni o'zidayoq hamma talabalar C1 sertifikatiga ega bo'lib kiradi. Bu
0: o'sish.
1: O'sish juda ham yuqori. O'shaning uchun o'quv markazlari ham o'quvchilarga qo'shimcha ravishda ularni yanada, misol uchun, ko'p ma'lumotlarga guvoh bo'lyapmiz. 4-sinf o'quvchisi bitta sertifikatiga ega bo'ldi. 9-sinf o'quvchisi 9 IELTS sertifikati oldi.
2: Eshitdik bularni.
1: Ular, demak, qo'shimcha ravishda o'sha o'quv markazlari orqali, o'zini ustida ishlash orqali, ko'proq shug'ullanish orqali bu natijaga erishyapti deb o'ylayman.
0: Kecha kelgan ekspertimiz bir yaxshi asardan, Malcolm Gladwell'ni asardan misol keltirib, Zukkolar va Landovurlar asardan o'sha 10000 soat qoidasini misol keltirdilar. Til borasida ham menimcha bu juda ham asqotadigan qoida deb o'ylayman. Ya'ni o'sha to'xtovsiz bir soha bilan, bir yo'nalish bilan 10000 soat ishlagandagina bu sohada muvaffaqiyatga erishiladi. Bu endi juda katta bir daraja nazarda tutilyapti. Balki 10000 soat emas, o'shani yarmidir, 5000 soat siz til bilan shug'ullansangiz, bu tilni mukammalroq o'rganish mumkindir. Endi sizga, Sevinch, bu sohada faoliyat olib borayotgan pedagog sifatida savolimiz, ya'ni hozirgi kunda ko'p reklamalar chiqyapti. 3 oyda ingliz tilida gapirasiz. 2 oydan keyin so'zlashuv darajasiga chiqasiz. Yoki aytaylik, 1 yilning ichida siz ingliz tilini mukammal o'rganib olasiz, bemalol ishlata olasiz degan bir reklamalarga ko'zimiz tushadi, e'lonlarga. Endi jalb qilishadi o'zligiga. Bu aslida qanchalik haqiqatga yaqin? Shunaqa tez o'rgansa bo'ladimi yoki yo'qmi? Haligi individual mahoratga ega bo'lganlarni bir chetga surttiramiz. Bu poliglotlar bo'ladi. U haqiqatda Xudo tomonidan yuqtirilgan bir qobiliyati bor. Uni qo'shiqchi qo'shiqni zo'r ayta olganidek, u tilni shunaqa tez o'rgana oladigan insonlar bo'ladi, lekin ular barmoq bilan sanarli, hamma ham unday emas. Ularni chetga surttiramiz.
1: Albatta. Endi bu narsa avvalambor o'rganish, o'sha siz aytib o'tgan qobiliyat, mahoratiga ham bog'liq, juda ham katta. Lekin o'qituvchilarda ham, umuman o'sha o'quv markazlarida ham bugungi kunda biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, zamonaviy kasblar degan tushuncha bor. Ularda marketing, marketolog, SMM, ya'ni umuman o'sha bizda talab yuqori bo'lyapti, chunki o'quv markazlar soni ko'paygan sari bir-biriga raqobat juda kuchaygan. Aynan nima uchun shu o'quv markaziga borib men ta'lim olishim kerak ekan? Tezlik jihatdanmi, sifat jihatdanmi yoki qanaqadir ularni imkoniyati jihatdanmi, natijalar jihatdanmi degan savol o'rtaga tushadi. Shu boisdan ham deb o'ylayman, raqobat kuchaygan sari o'quv markazlarida ham yangicha innovatsiyalar demak joriy etishi amalga oshirilyapti va bu ko'p holatda marketing ham bo'lib qolishligi mumkin, lekin buni mutlaqo noto'g'ri desak ham xato bo'ladi, chunki misol uchun bitta o'qituvchi yiliga deylik 100 ta seva natijaga erishtirdimi o'quvchilar, demak u o'qituvchida qobiliyat bor, o'quv markazida qobiliyat bor, demak kelasi yili 100 ta natija qilib beramiz degan taklif, bu noto'g'ri bo'lib qolmaydida?
0: Endi o'quvchining jismoniy holati shu narsani uddalay oladimi yo'qmi?
1: To'g'ri, u jabhadim, chunki o'quvchilarda shunaqa nima bor, ularda siz aytib o'tgandek haqiqiy inborn qobiliyatlar bor, boshqalarga nisbatan haqiqatda 3 oyda o'rganadigan o'quvchilar bor. Deylik, 1 oyda ham natija ko'rsatib ketadigan o'quvchilar bor.
0: Men tarjima qilaman, tug'ma qobiliyatlar demoqchi bo'ldilar.
1: Shunday. 1 oyda ham natija qiladigan o'quvchilar bor. Deylik, demak, ular marketingida o'sha 1 oylik o'quvchilarni imkoniyat jihatdan kelib chiqishi mumkin va ular o'quvchilarni ongida ham o'zgacha, demak men uddalay olsam bo'lar ekan 3 oyda. Bu narsa impossible emas, possible ekan, ya'ni
2: mumkin.
0: Bo'lishi mumkin. Imkonsiz emas.
1: Imkonsiz emas ekan, demak men uddalay olaman degan balki motivatsiya bo'layotgandir. Buni demak noto'g'ri deb qabul qilishimiz ham aslida qaysidir ma'noda.
2: To'g'ri, noto'g'ri yoki to'g'ri. Albatta, juda ham chiroyli fikrlayapsiz. Mana yosh bo'lishlariga qaramasdan bugungi yoshlarni fikrlash haqiqatan ham bizni lol qoldiryapti. Birozdan so'ng esa biz umuman avval o'rgatilgan ingliz tili bilan, xorijiy til bilan bugungi metodika haqida gaplashamiz, chunki haqiqatan ham Azamat Oxund aytganlaridek bugun juda katta va'dalar berishyapti. Shunga yarasha natija bo'lyapti. Yo'qmi?
0: Albatta. Mavzu muhokamasini bir necha daqiqadan keyin davom ettiramiz. Bizga ham yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Siz qaysi xorijiy tillardan o'rganyapsiz va nima maqsadda foydalanyapsiz? Kutamiz xabarlarni.
3: Impuls Talk Show'si Hit FM'da.

0: біз хамман ештамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz azizlar, Kit FM radiosi Impuls Talk Show'si va bugungi ekspertimiz o'zlar yosh bo'lishlariga qaramasdan fikri teran yoshlardan va ijodkorlardan ekspertlardan O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti o'qituvchisi magistr Sevinch Abdumalikova. Yana bir bor xush kelibsiz Sevinch.
2: Rahmat.
1: Mavzuyimiz umuman xorijiy tillarni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga rag'batlantirishlar haqida bo'lar ekan. Bugun umuman olib qaraganda bugungi yoshlarga to'g'risi havas qilyapmiz va yosh kattalarni havasi shundan iboratki, avvallari biz juda ham qiyinchilik bilan o'sha so'zlarni yodlash yoki grammatikani o'zlashtirish orqali ingliz tilini yoki boshqa xorijiy tillarni o'rgangan bo'lsak, bugun menimcha metodikalar ham o'zgardi. Ya'ni dars berish uslublari va usullari boshqacha bo'lyaptiki, 6 oyda natijaga chiqishyapti yoshlar. 6 oyda o'zlarini ko'rsata olishyapti. Nimalar o'zgardi dars berishda va o'sha ta'limda?
2: Albatta, bugungi kunda metodikada ham nafaqat o'qituvchilarni o'sha dars berish jarayonidagi ko'plab o'zgarishlar. Bugungi kunda umumta'lim o'rta maktablariga ham qo'shimcha dasturlar kiritilyapti. O'sha o'qitish metodikalariga ularni, o'sha o'qituvchilarni ham qayta tayyorlash, o'sha kadrlarni bilim va salohiyat malakalarini oshirish bo'yicha stajirovkalarga olib borishyapti. Nafaqat respublikamizdagi, balki xalqaro o'sha nufuzli universitetlarga jahon tan olgan, demak, o'qituvchi professorlardan yaxshi bir ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun ular bilan o'zimizni O'zbekistonda, demak, metodikalarda qanaqa farq bor? Demak, ularnikini o'zimizga targ'ib olib kelib, demak, targ'ib qilsak qanaqa bo'ladi degan savollar o'rtaga qo'yilib, bugungi kunda juda ham ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Metodikada aynan avvallari grammatikaga ko'proq e'tibor berilgan bo'lsa, test ishlashga, demak, universitetlarga kirish uchun aynan til bilish deganda ular testdan yuqori ball olishni ko'zda tutishardi. Bugungi kunga kelib esa, lekin qo'shimcha o'sha hamkorliklarda, biznes meetinglarda yoki umuman ko'plab platformalar, deylik, IT sohasini bilish uchun ham, logistika sohasini bilish uchun ham, o'sha treklar, driverlar bilan, haydovchilar bilan gaplashish uchun ham avvalambor o'zi til bilish deganda uni speaking qobiliyatlari, ya'ni gapirish, og'zaki nutq ko'nikmalari juda ham ahamiyatga molik va ularni rivojlantirish va aynan writing skill'lari yoki yozish, insho yozish avval kunda juda ham ko'p e'tibor berilmagan, lekin bugungi kunda xalqaro universitetlarga topshirishda, apply qilishda, ya'ni ularda essay yozish, ya'ni motivatsion xat yozish, niyat maktubi deyiladi. O'sha universitetga borib, qanaqa imkoniyatda o'qiy olishini ingliz tilida yozib, ularga tushuntirib berish kerak. Demak, metodikada bugungi kunda grammatikaga emas, balki speaking va writing skill'lariga ham ahamiyat berilyapti.
3: Sevinch, mana hozirgi dasturimizdan kelib chiqib ham ko'zma-ko'z, yuzma-yuz yoki yaqin masofadagi muloqotni qadrli ekanligini yaxshi bilamiz. Bu offlayn tarzda. Xorijiy tillarni o'rganishda ham xuddi shuningdek, offlayn darslarni o'tib turib o'rganayotganlar yaxshiroq natijalarga erishadi. Lekin bugungi kunda ommalashayotgan onlayn kurslar ham juda ham ko'payib boryapti. Uni o'zicha tashkil etayotganlar bor. O'quv markazlarini yordamida tashkil etayotganlar bor va Yoshlar ishlari agentligi tasarrufidagi o'sha ibrat farzandlari loyihasi bor. Mana shunga o'xshagan bir qator loyihalar borki, bu ham bo'lsa o'sha xorijiy tillarni o'rganmoqchi bo'lgan, lekin imkoniyati bo'lmagan, vaqti bo'lmayotgan, alohida vaqt ajrata olmayotgan yoshlar uchun, umuman turli yoshdagi insonlar uchun juda ham qo'l kelyapti. Xo'sh, ularni samaralilik jihatini qanday baholay olasiz bu sohaning bir vakili sifatida? O'rgansa bo'ladimi, yo'qmi? Onlayn ham.
2: Albatta, o'rgansa bo'ladi. Bugungi kunda zamon ham albatta avtomatlashtirish talab qilyapti-da har bir narsa. Deylik, u til o'rganishda ham to'g'ri, an'anaviy ta'limni ahamiyati juda ham katta. Ya'ni an'anaviy ta'limga hech narsa teng kelmaydi. Yuzma-yuz, o'sha face to face deyiladi, o'rganishga yetmaydi. Lekin bugungi kunda o'sha imkoniyat jihatdan ko'p narsa shuni taqozo etyaptiki, kuni bilan ishda bo'lgan yoshlar uchun, umuman insonlar uchun, misol uchun ertalabdan 9 dan 6:30 gacha ish faoliyatida bo'lish kerak. Oilasi bor, shaxsiy hayoti bor. Ularga misol uchun mablag' jihatdan zarur bo'ladi, lekin undan keyin ularda istak paydo bo'lyapti xorijiy tilni o'rganishga. Nima uchun ular o'rganmasligi kerak yoki nima uchun ular qo'shimcha vaqtida til o'rganish uchun imkoniyat yaratilmasligi kerak? Bu jarayonda o'sha onlayn ta'limni ahamiyati juda ham katta. Vaqti bo'lmayotgan yoki o'sha vaqt jihatdan time consuming deyiladi yoki umuman olgan holatda katta yoshdagilar uchun ham bemalol ish faoliyatlardan so'ng onlayn ta'limda yoki imkoniyati cheklangan yoshlar bo'ladi, ma'lum bir o'quv

0: guruhlarda ishlashga qiynalishadi, lekin ularga o'zini dars stolida o'tirib dars qilish ularni rezultatiga, natijasiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Shu jarayonda onlayn ta'lim juda ham
1: muhim,
2: baribir ta'siri kengroq.
3: Ishtiyoq bo'lsa kerak bu borada o'rganish, eng juda kuchli ishtiyoq bo'lmasa onlaynda o'rganishga qiynalish mumkin. Endi xorijiy tillarni o'rganishdagi ixtisoslashuv masalasiga ham bir oydinlik kiritib o'tsak, mamlakatimizda xo'sh bu borada qanchalik katta qadamlarni tashlay olyapmiz? Umumiy o'rganilganda xorijiy tilni kundalik hayotimizda ishlatishimiz mumkin, boyga aytilganda sayohatlarda ishlatilishi mumkin yoki o'zimizni fikrimizni ozgina bo'lsa tushuntira olamiz. Lekin ixtisoslashuv, tibbiyot sohasidagi ixtisoslashuv yoki aytaylik boshqa rivojlanayotgan o'sha IT sohasidagi qanaqadir kodlar bilan fizika, kimyo fanlari bo'yicha ixtisoslashuvlarchi xorijiy tilda qay darajada muvaffaqiyatlarga erisha olyapti yurtimiz yoshlari yoki mutaxassislar?
0: Xuddi shu nuqtai nazardan bizni aynan O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida ham ESP degan fan joriy etilgan. Bu aynan English for specific purposes deyiladi. Aynan ma'lum bir sohalarga ingliz tilini o'rgatish, deylik lawyer, ular huquqshunos, yurist.
3: O'zining terminlari bor,
0: boshqa demak
3: tibbiyot vakillari bo'lishligi
0: mumkin. Biznes sohasi, siz aytib o'tgandek, ITga ham juda ham ingliz tili birinchi o'rinda kerak, chunki hamma platformalari xorijiy tilda. Xo'p, ular uchun aynan ingliz tilini boshqa bir sohalarga o'rgatish uchun fanlar, kurslar joriy etilyapti va o'zimizni demak universitetimizda ham bu borada juda ham katta ishlar amalga oshirildi. Oxirgi 2-3 yillikda aynan mana shu sohaga ham qo'shimcha ravishda demak yo'nalishlar olib borib, o'qituvchi mutaxassislar chetdan olib kelib, o'qitish jarayonlari olib boriladi.
1: Demak, bu muammoni ham bartaraf etish yo'llari allaqachon ko'zda tutilgan. Rahmat aytamiz Sevinch sizga. Ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
3: Studiyamiz mehmoni O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti o'qituvchisi Sevinch Abdumalikova. Katta rahmat vaqtingizdan ayamasdan kelganingiz va qiziqarli ma'lumotlar uchun. Hurmatli tinglovchilar, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Nasib etsa dushanba tongida yana didorlashamiz.
1: Xayr, azizlar, didorlashguncha omon bo'ling.
3: Sog' bo'linglar.
4: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dusian Badanci Magecia. Sot 1.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de.
1: Tasavvur qilishingiz uchun Mohinur qip-qizil libosda sahna bo'ylab chiqib kelmoqdilar. Uning orqasidan esa kamina, kostyum-shom va galstuklarda astalik ila sahnaga tashrif buyurmoqdamiz. Hit FM radiosining markaziy sahnasiga chiqdik. O'ng tomonda Mohinur, chap tomonda esa men mikrofonda qo'limizga oldik va bizga qarab turgan barcha tinglovchilarga assalomu alaykum deya ko'rishik. Assalomu alaykum. Hurmatli, hurmatlilar, qadri baland qadrdonlar, qaddi baland, o'zi baland, duhi baland, cho'ntagidagi daromadi baland, bo'yi baland, yana nimasi baland bo'lishi mumkin? Hurmati baland.
2: Hurmati baland.
1: Sochi baland, bo'yni aytdik. Burni yo'q, shart emas.
2: Buningiz baland bo'lmasin.
1: Reklama chiqdi. Endi so'rashayotganimiz. Reklamadan keyin qaytamiz o'rtada. Bugun nimadir bo'ldi. Yaxshi boshlaymiz dedik.
3: Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
1: Bo'ldi, reklamachani o'tkazib yubordik. Ana endi yana batafsil yanada ko'proq ko'rishsak bo'ladi tinglovchilar bilan. Hammaga xayrli kun, Hit Lunch dasturi boshlandi.
2: Va Umarbek va Mohinur bugun yo'llaringizda, uyingizda yoki ishxonangizda sizga hamroh bo'ladi har doimgidek.
1: Biz hamrohligimizda kuningizni, oldinda bizni poylab turgan soatlarni o'tkazishga tayyormisiz? O'tkazishga rozimisiz, hurmatli do'stlar? Agar norozi bo'lsangiz, bemalol boshqa to'lqinlarga o'tib yana aylanib kelsangiz bo'ladi. 19-8 may haftaning esa so'nggi ish kuni jumasi. Bugun barcha xodimlar ishlaridan bir soat avval ketishlari mumkin. Biz emas, lekin. O'zi 3 soatgina kelib ketamiz. Yana 1 soat oldin chiqib ketishga necha baho? Bemalol 1 soat avval ketishingiz mumkin. Ertaga nasib qilsa 9 may, xotira va qadrlash kuni kirib kelayotgan bayram bilan barcha yurtdoshlarimizni, radio tinglovchilarimizni tabriklaymiz.
2: Xuddi shunday. Hurmatli tinglovchilar, 13:00 qadar FM 98 to'lqinidan uzoqlashmaysiz. Umar boy aytganlardek, agar boshqa to'lqinlarni aylanib kelmoqchi bo'lsangiz, bunga qaror qilsangiz, yana bir necha daqiqalardan keyin adashgan o'g'ilning qaytishi kartinasi qahramoniga aylanasiz.
1: Shunaqa kartina bormi?
2: Ha.
1: Yoxud aldangan qiz.
2: Unaqasi yo'q. Shunaqa kino bor.
1: Aldangan ayol.
2: Romanning qo'shig'i bor edi. Aldangan
1: qiz. Yo'q, endi qiz bola aldam. Erkaklar aldangan erkak degani yo'qmi?
2: Shuning uchun tanlangan manzilda qoling. Bugun 3 soat davomida sizga eng yaxshilarini ulashishga harakat qilamiz.

0: Barcha komillarga alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. G'aybulla Tursunov komila qiz deya nomlangan taronani tinglashga muvaffaq bo'ldik. Hit FM radio stansiyasi Hit Lunch dasturi barcha bizni tinglab turgan efir tinglovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yaxshi kayfiyat har doim hamrohingiz bo'lsin.
1: Hurmatli tinglovchilar, birinchi soatimizda bilasiz, Telegramda faolroq bo'lishingiz kerak, chunki kimlar bizni eshitayotganini bilishimiz shart.
0: Xuddi shunday, kecha Bekzod aka hamyonlarini yo'qotgandilar-ku, Mohinur topibdilar. Salom, qaddi baland va qadri baland bog'lovchi boshlovchilar demoqchilar. Xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishni istadim. Kecha yo'qolgan hujjatlar to'plami kashilok topildi. Bir yaxshi inson topib olib, plastik karta tegishli bo'lgan bankga murojaat qilib, meni topishdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan, deya Bekzod aka xabar yuborganlar. Keyin bo'ldi, albatta Bekzod aka siz bilan bugun bog'lanamiz nasib bo'lsa. Navbatdagi xabar Malika Xondan va u yerda esa juda ham bir iliq, haroratli, iliq kayfiyatli xabar yetib kelgan.
1: Qani?
0: Muborak bo'lsin. Juma ayyomlar muborak bo'lsin. Men sizning ishxonada Lay's chipslarini iste'mol qilib eshityapman. Mazzada, hamma xilidan olib kelib qo'yganman. Ishxonam supermarket. Yo'q narsani o'zi yo'q, ichimliklarni ming xili bor. Shirinligi, qurt pistagi hammasidan bor. Xohlaganimni yeyveraman. Mazza deymanga, deya xabar yuborgan ekanlar. Mikko'yi ham bormi orasida? Supermarket bo'lib yotibdi, deyaptilar-ku. Mabodo do'stlar, agar shahrimiz do'konlarini ayrimlardan Mikko ichimliklarini topa olmayotgan bo'lsangiz, bemalol Malika xonga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ishxonalari tayyor supermarket ekan, istagan narsani sizga topib berishdi. Menimcha jonbozlik qiladilar.
1: Shunaqa. Eng zori bu Hit FM. Gap yo'qomadinglarni bersin. Siz bilan birgamiz. Mazza qilib eshitamiz. Ertalabdan kechga efirlar tugaguncha Hit FM'ni eshitaman, deya 8981 raqam egasi yozgan ekanlar.
0: Rahmat.
1: Bugun bir tinglovchimizning tug'ilgan kunlari.
0: Zo'r tabriklaymiz.
1: Hozir bizni eshityaptilarmi yoki yo'qmi bilmadim. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Bugun 8-may. Kozim akaning tug'ilgan kunlari.
0: Kozim jon aka, mana bu olqishlar sizga. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Uzoq umr, sihat salomatlik, tani xotirjamlik, oilaviy tinchlik, totuvlik sizga hamroh bo'lsin. Mana shu go'zal tilaklarni bildirib o'tamiz. Kozim aka, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mana bu qarsaklar yana bir karra siz uchun jarang sochdi.
1: Yana bir tug'ilgan kun egasi borlar.
0: Yana kim?
1: Bu o'sha qora toshlik dorixonada ishlaydigan Munisaxon.
0: Munisamidi, Madina emasmidi?
1: Yo'q, Munisa edi.
0: Munisaxon, tabriklaymiz agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ayol kishi hech qachon 18 yoshdan oshmaydi. Agar hali 18 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, muborak 16-17 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Har doim sog' bo'ling. Dorixonaga kelgan har bir mijozlar, Munisaxon qanday, Munisaxon menga qarab olsinlar, Munisaxon yaxshi bilanlar, deya sizni e'tirof qilishsin.
1: Oiligiz ko'p bo'lsin. Baxtli bo'ling.
0: Xuddi shunday.
1: Nima qanday orzularingiz bo'lsa, kelajak hayotingizda barchasi amalga oshdi. Bundan tashqari, sizlarga aytadigan maslahatim, orzu qilayotganda uni to'liq holda gavdalantiring xayolingizda. Mayda ikir-chikirlargacha hammasi amalga oshadi.
0: Misol, bitta qilib o'ylasa bo'ladi. Umardagi turmush o'rtoq bo'lsin, bo'ldi.
1: Voy, shuning ichiga hammasi kirib ketadi.
0: Hammasi kirib ketadi. Hammasi mujassam. Husn deysizmi, bo'y deysizmi, ish deysizmi, xarakter deysizmi, fe'l-atvor, boshqa hamma. Umardagi deb qo'ying, bo'ldi, bittada. Muammo hal. Hazillashaman. Xo'p. 8-may kunida kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hammani tabriklab qolamiz. Bugun Mohinur 8-may sanasida jahon tarixida siyosiy arboblarning dunyoga kelishi, musiqa olamidagi unutilmas relizlar hamda sport afsonalarining tavalludi bilan yodda qolgan ekan. Bundan tashqari, albatta. Demak, 1884-yil Amerika Qo'shma Shtatlarining 33-chi prezidenti Garri Truman dunyoga keldi. Bundan tashqari, 1932-yilda og'ir vazn toifasidagi afsonaviy amerikalik bokschi, jahon chempioni Sonny Liston tavallud topgan. U o'zini qaqshatqich zarbalari bilan nom qozongan bo'lib, ayniqsa Muhammad Ali bilan o'tkazgan tarixiy janglar orqali boks ixlosmandlariga yaxshi ma'lum hisoblanadi. Bundan tashqari, 8-may sanasida 1970-yilning 8-may sanasida musiqa olamining eng afsonaviy guruhlardan biri The Beatles'ning so'nggi studiyaviy albomi Let It Be ommaga taqdim qilingan. Xo'p, aynan shu yil, shu kuni 1970-yili ispan futbol afsonasi, taniqli o'yinchi va murabbiy Luis Enrique dunyoga keldi. U Barselona va Ispaniya terma jamoasini sobiq bosh murabbiyi sifatida futbol muxlislariga juda ham yaxshi tanish va bundan tashqari 1975-yilda. 75 bo'lsa, hozir 2026 necha yoshga to'lgan bo'ladi, Mohinur, hisoblaychi?
1: Tezlik bilan kalkulyatorni ochamiz.
0: Mashhur ispan xonandasi, latin pop musiqa

0: Dasturlarni ham taqdim etgan Enrique Iglesiasni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Enrique, happy birthday. Agar mabodo bizni eshitayotgan bo'lsa-da.
1: 3 farzandning otasi ekan.
0: Kim? Enrique.
1: Ha, xuddi shunday. Sobiq tennis yulduzi bilan turmush qurgan ekan.
0: Hozir baxtli ekanmish qilib, ajrashib ketmoqdim.
1: Shunday, yo'q, shunday.
0: Ha, bo'ldi. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Qo'sha qarishsin. Bolalariga bosh bo'lib yursin. Bosh to'ydan chiqmasin. Shunga duo qilishadi-yu. Sog' bo'lsin. Demak, Enrikini tug'ilgan kuni bilan tabriklagan holatda endi uning ijodiga murojaat qilmasak uyat bo'ladi.
1: Albatta.
0: Ayni fursatlarda eng mashhur taronalardan biriga yuzlanamiz, mazza qilib eshitamiz, kayfiyatni ko'taramiz, yana ajoyib

Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergan

0: qilishimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Namlangan tarona 10:31 poytaxtimizda soat millari va 8-may sanasi haftaning esa so'nggi ish kuni kimlar uchundir albatta. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun, o'ziga xon, o'ziga beklar uchun bugun ish kuni emas, ertaga ham ish kuni ular uchun, yakshanba ham ish. Ular dam olish kuni bo'lmaydi. Ular xohlagan payt dam olishadi, xohlagan payt ishga chiqishadi. To'g'rimi, Moqinov?
1: Shunaqa.
0: 3 soatlik efir davom etadi. 2.5 soat hali oldinda bizni poylab turibdi va shu 28 daqiqani chiroyli qilib o'tkazib olishga harakat qilamiz. Xuddi Moqinov o'zlariga o'zlari bir boshqacha raqslarga tushyaptilar. Qanaqa raqs bo'ldi bu?
1: Shunchaki hech narsani o'ylamasdan raqsga tushyapsiz.
0: Oldin bilasizmi, qanaqadir bir raqs bo'lardi. Nimadirlar raqsi deyishardi.
1: Nima raqs ekan u?
0: Eslamayapman. Ajal raqsi. Va bu ajal raqsimi? Bir boshqacha raqsga tushib qo'ydingiz.
1: Shunchaki hech narsani o'ylamasa bo'ldi. Qanday harakatni xohlasa shuni qilsa bo'ldi.
0: Juda ham yaxshi. Demak, biz jonli efirni davom etamiz. Xullas, rasa tug'ilgan kunlar bor ekan bugun. Umumiy bitta qilib 8-mayda kim o'zini, yaqinlarini, do'stini, qarindosh urug', opa singil, aka uka, ota-onalari, buvijon, dodajon, jiyan, boja, o'sin, o'sinini, qo'shnisini, kelini, bojasini, bo'lajak bolasi, xullas hammasini tabriklaymiz. Bitta qilib
1: tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Yaxshi kun ko'p bo'lsin.
0: Hammaga mana shu olqishlar baravariga. Umid qilamanki, hammaga yetdi. Minnatdorimiz xabar yuborganlarga va davom etamiz.
1: Instagramda nimagadir obunachilarimiz shunaqa ham kam edi-yu, yana kamayib qoldi. Ne unaqa bo'lyapti? Hammada o'zsa menda qaytanga teskarisi
0: keladi. Instagramda sizni o'zi odam kuzatishadimi?
1: Ha.
0: Ana bo'lmasa zo'r.
1: Ishxonamdagilar hammasi tanish
0: bo'ldi. Nechta bo'l, nechtadan nechtaga bo'pti?
1: Ayting-ya.
0: Ayting. Barakasi uchmaydi xotiramga.
1: Yo'q, aytmayman-ku. Menda faqat teskarisiga yuradi raqamlar.
0: O'zi shunaqa barakasi tushib ketdi deyapsizmi? 15 ming tegdi, adashmayotgan bo'lsam.
1: 16 mingdan ko'proq edi. 16 ming 600 tami? 15 ming 900 tami qoldi.
0: Ha, demak bir
1: Kecha va o'tgan kuni efirga borayotgan videomni storiesga joylagandim. Shundan keyin chiqib ketdi shekilli.
0: Yo, unga emas, xavotir olmang. Buni sababi bor. Buni sababi o'zingizga bog'liq emas. Menda ham ayrim bir ikkita foydalanuvchilar yo'q bo'lib qopti. Siz siqilmasangiz bo'ladi, Ronaldo siqilish kerak bunga.
1: Yo'q, siqilmayman.
0: Chunki Instagram tarmog'i botlar va faol bo'lmagan akkauntlarga qarshi keng to'lamli tozalash ishini boshlagan. Sizdagi o'sha chiqib ketgan nechta taxminan 600 ta odam umuman bugungi kunda Instagramdan foydalanmayapti va yarmi botmi, u bilmaymiz. Xullas, shu insonlarni Instagram avtomatik ravishda sizni profilingizdan chiqarib tashlagan. Bu sizga baxtingiz. Va ayni fursatlarda sizda faol bo'lgan 15800 ta odam bor. Ular haligacha xo'p, 900 ta ular haligacha Instagramga kirishmoqda. Ularni siz jalb qila olish imkoniyatingiz bor. Xo'p, oqibatda dunyo mashhurlari, xususan Moqinur va blogerlar bir necha soat ichida millionlab obunachilardan ayrilibdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, jami 50 millionta akkaunt o'chirib tashlangan Instagram bo'yicha. Eng katta yo'qotish Kylie Jennerda kuzatilgan. U 15 million obunachisini yo'qotgan. Moqinur, siz 15800 deyapsiz. U 15 million ta obunachisini yo'qotgan. Cristiano Ronaldo esa 8 million ta obunachisini yo'qotgan. Bu 8 milliontaga uncha-munchasi
1: yetishmaydi. Bizda O'zbekistondagi eng ko'p obunachilar bo'lgan blogerda ham 8 millionta bo'lmasa kerak obunachilar.
0: Yo'q, yoki balki bor.
1: Bizda Munis Rizayeva to'pdami?
0: Ha. Eng ko'pi, yoki undan ko'pi bormi?
1: Qarash kerak.
0: BTS guruhi va Ariana Grande da 7 milliondan, Selena Gomez da 6 million, Taylor Swift da esa 5 million obunachi kamaygan. Bu og'zimiz bir chekkasidan chiqib ketyapti, 5 million. Bu stadionga qo'yadigan bo'lsangiz, bitta Bunyodkor stadioniga 40 mingta odam sig'adimi?
1: Taxminan
0: 40 mingta, u yerda 5 million haqida gap ketyapti. Tasavvur qilishingiz uchun odamlarni. Ommaviy tozalashga Meta kompaniyasining fake akkauntlarga qarshi yangi tizimi sabab bo'lgan. Endilikda algoritmlar faol bo'lmagan sahifalar, avatar va tavsifsiz profillar, botlar orqali ochilgan akkauntlar hamda maxsus servislar orqali sun'iy ko'paytirilgan obunachilarni qattiq nazorat bilan o'chirmoqda. Demak, sizda ham balki o'sha sun'iy ko'paytirilgandir. Nakrutka qilgandirsiz, Moqinur. Qayrim foydalanuvchilar.
1: Bu bo'lmoqchi bo'lgan bo'lsam ham mayli ekan. O'lib ketgan bo'lishi mumkin.
0: Bo'lishi ham mumkin. Bu ham bo'lishi mumkin, bilmaysiz.
1: Yoki akkauntini o'zgartirgan, boshqa ochgan, bunga qaramay qo'ygandi.
0: Balki. Xullas, nima bo'lsa-da, bizni Instagramda faol obunachilar kuzatadi Hit FM radiosini. Agar qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bizning profilimizga hitfm.uz profilini kirgizgan holatda bemalol obuna bo'lishingiz mumkin. Menda esa yana bir ma'lumot, futboldan uzoqlashmaymiz. Ronaldoga yaqin bo'lgan mavzu. Shakira yana futbol jahon chempionati madhiyasini kuylamoqda.
1: Voy, zo'rku.
0: 2000 Braziliyadagi sida ham adashmasam kuylagan edi. 2008-yildami?
1: Adashmasam.
0: 2008-yilda edi. Shakira FIFA World Cup, ya'ni Jahon Chempionati 2026 uchun maxsus qo'shiq kuylabdi. Tabriklaymiz Shakirani yana bir yutuq bilan. 2026-yilgi Jahon Chempionati uchun tayyorlangan rasmiy qo'shiq taqdim etildi. Faqat qisqasi 1 daqiqalik musiqasi taqdim etildi. Day Day deb nomlanar ekan bu tarona. Turnirning asosiy musiqasi sifatida tanlandi. Ma'lum qilinishicha qo'shiq yaqin kunlarda global platformalarda e'lon qilinadi va jahon chempionati atmosferasining rasmiy musiqalaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
1: Zo'r
0: bo'pti. Tez fursatlarda rasmiy platformalarda e'lon qilingan edi. Biz ham Hit FM radiosida albatta bu qo'shiqni taqdim qilamiz. Men o'zi qidirgan edim. YouTube'dan qidirdim, boshqa platformalardan qidirib ko'rdim, yo'q, hali chiqmagan ekan. 1 daqiqaligi bor. 1 daqiqa yo 6 soniyaligi bor. Endi buni chalasini qo'ygandan ko'ra qo'ymagan yaxshiroqda.
1: Men esa Munisa Rizayevaning yangi qo'shig'ini kutyapman. Nimagadir
0: u ham hali chiqmadi.
1: Qisqa parchasini qo'ydi va Instagramda go'yo virus kabi tarqaldi. Mana shu qisqa parchaga ko'pchilik video qo'yibdi, lekin men eng xavotirga solgani nimagadir o'zi qo'ygan so'nggi postda Munisa Rizayeva yig'layapti.
0: Yo'q-a?
1: Ana endi boyagi mavzuga o'tamiz. Blogerlar bilan bog'liq mavzuga o'tamiz.
0: Dunyo
1: bo'yicha bu aniq fakt emas, taxmin qilingan ma'lumotlar. Cristiano Ronaldo bitta homiysidan 3.5 million dollar olar ekan. 650 million oshiq obunachilari bor va 3.5 milliondan ortiq bir homiydan va yiliga taxminlarga ko'ra 100 milloncha daromad qiladi Instagramdagi reklamani o'zida. Ya'ni Messi 2.7 million dollar oladi bir nafar bitta kompaniyadan. Selena Gomez 2.5 million atrofida oladi. Kylie Jenner esa 2.3-2.4 million oladi.
0: Boyvachcha ekan-da.
1: Instagramni o'zida shuncha daromad qilishadi. Shunaqa.
0: Bemalol Malibu olsa bo'lar ekan-da.
1: Eng katta Ronaldoga eng katta pulni Nike, Binance, CR7 kabi brendlar berar ekan.
0: Bizi ham yaxshi. Demak, do'stlar, biz esa davom etamiz. 10:39 poytaxtimizda soat millari tinochlarimiz 1 daqiqa bo'lsa ham eshitaylik deb yozishmoqda. Qo'yib beramiz
1: Mohinur.
0: Shakirani 1 daqiqalik.
1: Zo'r bo'ladimi?
0: Tizerini.
1: Mayli.
0: Mayli, topib qo'yishga harakat qilamiz. Oldinda reklama bloki, keyin efirga qaytishga umid bog'laymiz.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
0: Demak do'stlar, men hozir topdim va 1 daqiqa bo'lsa-da mana shu taronani hozir eshitamiz. Nasib qilsa katta platformalarda chiqqan edi. To'lig'ini eshitish vaqtiga muyassar bo'lamiz. Birgalikda tinglaymiz. Marhamat, Shakiradan yangi tarona.

0: Grigori Leps ijrosidagi Shutka deya nomlangan tarona Hit FM radio stansiyasi jarang sochdi. Endi bu konsert versiyasi hisoblanadi. Menga original chiqdi, audio. Birinchi bu konsertda kuylashdi. Leps oqshomida kuylandi bu tarona Maqinur. Keyin yaxshi o'sha muxlislar e'tirofini qozonganidan so'ng alohida yana MP3 fayli ham chiqdi. Musiqa shaklida studiyada kuylashdi yana boshqatdan. Uni ham omma e'tiboriga taqdim qilishdi. Lekin menga mana bu konsert versiyasi o'sha birinchi kuylangani ko'proq yoqyapti. Endi u yerda baribir yaxshi ishlovlar berilgan. Boshqacha bu yerda qanaqadir bir tabiiylik bor. Odamlarning ovozlari, qarsaklar, qanaqadir bir konsert muhitini taqdim qilmoqda. Endi bilmadim kimga qanaqa. Xullas mayli, nima bo'lsa-da zo'r, yaxshi qo'shiq, kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.
1: Bizda ham qaysir papkada Lolani konsertda kuylagan bitta qo'shig'i bor edi. Juda chiroyli chiqqan shunisi ham.
0: Sog'indim. Jonim sog'indim akustik versiyasi. Assalomu alaykum. Pultda kim sho'xdan qo'yildi deyapti. Mohinur mana endi o'zim o'tirdim. Pultga. Bir oldim olsangiz olmabsiz-deng, opa sifatida. Sizni har doim oldingiz olib yuraman, to'g'rimi? Bir safar olsangiz olmabsiz.
1: Hamma narsani efirda sotadigan kim?
0: Yo'q, bir safar ishni nima qilmaydi, bilmaymi? Bir safar sizga.
1: Mayli, xo'p. Menda hisoblang, mayli.
0: Xo'p.
1: Sokin ashora ketgan paytda Mohinur deb hisoblang.
0: Xo'p. Assalomu alaykum, Kita FM'ning eng zo'r boshlovchisi emasmiz, lekin bizga yoqdi bu ta'rif. Umarbek va Mohinur taqachidan Dilafruzman, sizlarni 440 Cobalt mashinasida Ansor va Muhammad Bilol nevaralarimni bog'chaga tashab, Kit FM'ni eshitib uyga ketyapman deb xabar qoldirgan ekanlar. Zo'r. Bog'chada yaxshi qolishdimi? Eson-omon yetib oling. Salomat bo'ling.
1: Yana boyagi blogerlar mavzusidan uzoqlashib ketmasdan hali sovumasdan bitta ma'lumot aytib qo'yay. Xitoyda blogerlarga yangi talab qo'yilibdi.
0: Qanaqa talab ekan?
1: Endi tibbiyot, huquq, moliya, ta'lim va sog'liq mavzularida kontent qiladigan blogerlar o'z malakasi yoki diplomini tasdiqlashi kerak bo'lar ekan. Bu ma'lumotlarni tekshirib chiqar ekan. Qoidani buzganlarga 100 ming yuan, taxminan 13 ming yevrogacha jarima va akkaunt bloklanishi xavfi bor. Xitoy hukumati bu qarorni feyk va dezinformatsiyaga qarshi kurash deb izohladi. Ammo ayrimlar buni so'z erkinligiga cheklov sifatida baholamoqda. Yo'q, bu aslo so'z erkinligiga cheklov bo'lmaydi, chunki siz tibbiyot nuqtai nazaridan biror bir reels joylayapsiz va u umuman ilmiy asoslanmagan bo'lsa, misol uchun qayerdandir eshitib olgan yoki isbotlanmagan ma'lumotlarni siz ommaga taqdim etayotgan bo'lsangiz,
0: videorolikka
1: chiqib ketib butun odam
0: bizda shunaqa ko'p.
1: Ha, shu narsaga quloq tutdi, voy, shunaqa qilish kerak ekan deb siz aytganlaringizni bajarsa nima bo'ladi?
0: Targ'ibot.
1: Bu juda ham yaxshi tadbir bo'libdi Xitoyda.
0: Bizga ham yo'n shu olib kirsa yaxshi bo'lar ekanda, joriy qilsa yaxshi bo'lar ekanda. Ancha Instagramdagi muhit tozalanarmidi?
1: Instagramda chiqqan har qanaqa videoga ham ishonaverish kerak emas.
0: Qayerdadir
1: boshqa manbalardan tekshirib solishtirib ko'rish kerak.
0: Qayerdadir o'qib, sun'iy intellekt yoki ChatGPT-ga yozib ma'lumot to'plab, u adashishi ham mumkinda, almashtirib tashlashi ham mumkin ma'lumotlarni. Darrov keyin Instagramga odam to'plash uchun, kuzatuvchilar sonini oshirish uchun xohlagan gapini gapirib tashlashadi. Bilmadim, bizda ham yaxshi bo'lardi joriy etilsa. 55 va Mohinurni nikini so'rayotganlar uchun Instagramda, chunki ko'pda bunaqa. Salom Mohinur va Umarbek, hammalarga xayrli kun. Mohinur, menga Instagram nikingizni tashlab yuborsangiz, obuna bo'laman deb sizni o'pib qo'ygan Nozimaxon so'rayaptilar.
1: Desama shu joyga.
0: Mohinur pastki chiziqchi YouTube va kring obuna bo'ling. Qo'ymaydigan istoriyalarni
1: ham. Hech narsa qo'ymaydilar.
0: Qo'ymaydigan istoriyalarni ham poylab o'tirsangiz, baribir qo'ymaydilar. O'zichi Instagram profillari o'sha ano
1: faqat kollaboratsiyalar bilan to'lib toshgan. Men agar
0: o'lik profillarni tozalashdi-ku. Siz sal qoldingiz, ilinib qoluvdingiz. Qarasa kollaboratsiyalaringiz bor ekan. Ha, yotira qolsin deyishdi Instagramdagilar. Sal qoldi. Mayli, yurg'izing Mohinur. Sizni shaxsiy hayotingiz hammaga qiziq. O'zi hammani shaxsiy hayot hammaga qiziq-ku. Mayli endi. Xo'p, assalomu alaykum. Umar va Mohinur efirga olmas. Shiro G'ofur va qachon efirga qaytadilar degan savollar ko'p. Nasib qilsa, dushanba kuni efirga qaytib qolsalar kerak. Chunki bir hafta bo'lyapti. Bir hafta bo'lyapti. Nasib qilsa, dushanbadan efirga qaytadilar. Qamishdan belni mahkam bog'lab olib,
1: yaxshilab dam olib,
0: energiyaga to'lib, menimcha shanba kuni Toshkentga qaytishadi.
1: Shunaqa reja bo'yicha shunaqa bo'lish kerak.
0: Yakshanba kuni bitta mazza qilib dam oladilar, faqat o'zbeklar. Dam olishdan keyin yana uyga kelib dam olishadi. Nafaqat Shirin G'ofurova, balki hamma ular Sharmil Sheyxga, Misrga boryapti, tog'ga borib kelgan ekan, uyga kelgan ekan, dam oladiganlar bor.
1: O'zbeklarning o'ziga xos yana bir ajoyib jihati bor.
0: Bitta dam olmasam bo'lmaydi, tog'dan kelib.
1: Ha, yo'li charchoq ham bor-da, lekin eng g'alati, kulgili va qiziqarli bitta odati bor. Ko'pchilik o'zbeklar gilamni yuvdirishga maxsus xizmatga berishdan oldin eng dog' joylarini uyda yana bir qo'lda yuvib olishadi. Keyin gilam yuvish xizmatiga berishadi.
0: Albatta, faqat o'zbeklar bankomatdan chiqqan pulni sanab olishadi. Bankomatdan chiqqan pulni sanab oladigan odamni aldab bo'lmaydi, bilasizmi, Mohinur?
1: To'g'ri.
0: Umuman aldamaysiz. Xullas shunaqa. Yana nimalarni bilasiz, do'stlar? 10:57 keyingi soatga yo'l olamiz. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat, hamrohingiz sho'xdan qo'yilganlar uchun. Mana bo'lar ekan sho'xdan.
1: Tarkan,
0: bu sho'xi Tarkan bilan keyingi soatga yo'l olamiz, do'stlar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hitlarda sirining ikkinchi soatida siz bilan ko'pchiligimiz uchun qiziqarli bo'lgan brend Mania loyihasini amalga oshiramiz. Agar brendlarga qiziqsangiz, logotiplarga yaxshi e'tibor berib eslab qolsangiz, mana shu loyihada g'olib bo'lishingiz mumkin bo'ladi va biz g'olibga zabovlarga voucherni taqdim etamiz. Birozdan keyin qo'ng'iroqlar qabul qilish boshlanadi. Bo'lajak ishtirokchilarimizga omad tilaymiz va raqamni e'lon qilib qo'yamiz. 88 114 90 80 raqam. Umarbek, nimaga menga qarab hayron bo'lyapsiz? Hamma joydami? Yo'q, hamma joyda efir ketyapti. Fondagi musiqa bor. Men loyihani e'lon qildim va men sizning joyingizga o'tirib olganman. Shundan hayratamsiz. Hozir Umarbek nimaga hayron qolayotganini bilamiz va efirga qaytamiz. Sizlar hozir emas. Bir necha qo'shiqlardan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va brend Mania loyihasini boshlaymiz. Qo'ng'iroq qilib bog'langan ishtirokchilarimiz ikkita savolimizga to'g'ri javob berishlari kerak, aynan brendlar yuzasidan va ikkalasiga ham to'g'ri javob aytsangizgina g'olib bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Samarqand Darvoza ko'ngilochar savdo markazida joylashgan The Bowlerga voucher aynan mana shu loyihada taqdim etiladi. Agar g'olib bo'lib voucherni qo'lga kiritsangiz, umumiy 5 nafar yaqinlaringiz bilan Samarqand Darvoziga borasiz, voucherni ko'rsatasiz va vaqtingizni maroqli o'tkazasiz.
1: Реклама. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'da.
1: Ko'rishamiz.
0: Ko'rishamiz so'zlar.
1: Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Aman bo'ling.
0: Bu xayrlashuv so'zlari evasida shunaqa tilaklarni istalgan payt berish mumkin mi?
1: To'g'ri.
0: Mumkin. Tinglovchilar, Brenda Mania loyihasi.
1: Insonlar ko'pchilik xayrlashuv onlarida shunaqa tilaklarni eshitishga o'rganib qolishganda, ertaga dushanba kuni chiqib, shunaqa so'rashamiz. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Aman bo'ling. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Biz sizni yaxshi ko'ramiz va efirimizni boshlaymiz deb.
0: Xuddi yo'talganda sog' bo'ling desa, yo'aksirmadim, yo'taldim deb qo'yishadi-ku. Ko'ya sog' bo'ling faqat aksirganda aytilishi kerak bo'lgan so'zdek.
1: Ha, to'g'ri. Endi mana yaxshi keldi. Do'stlar, Brenda Mania loyihasi Hit FM radio stansiyasi Hit Lounge dasturida Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov. Ana endi mikrofonlarimizni, qarshimizda turgan mikrofonlarning rangi o'zgardi. Biroz avval meni qarshimda qizil mikrofon turgan edi, endi esa u ko'k rangga o'zgarib qoldi. Mohinurning ro'paralarida qizil mikrofon. Mabodo qaysi boshlovchining ro'parasida qizil mikrofon bo'lsa, bilingki, o'sha inson pult va efir boshqaruvida hisoblanadi.
0: Shunday.
1: Meni qarshimda ko'k mikrofon yoki sariq bo'lsa, men demak, pult boshqaruvida emasman.
0: Shuni qisqaroq qilib, joy almashtik deb qo'ya qolsak nima bo'ladi? Bo'ladimi?
1: Tinglovchilarimiz ham mikrofonlarimizning rangi qanday ekanliklarini, garchi ko'rishmayotgan bo'lsa-da, bizni tasavvurlarimiz, biz berayotgan izohlar orqali tasavvur qilishsin deymanda.
0: Xudo,
1: bizni radioyimizda hozir mana Mohinur qo'llarini bellariga qo'yib, boshlarini qashiyapti.
0: Hozir tinglovchilarimiz
1: men esa qo'limni qimirlatib Mohinurga qarab gapiryapman.
0: Bizning qaysi o'rinda qanday holatda o'tirganimiz, mikrofonimizning gubkasini rangiga ham e'tibor berishingiz kerak emas. Biz sizga aytgan ma'lumotlarga e'tibor berishingiz kerak.
1: Mana endi e'tibor berishlari kerak.
0: Xayolingizda ma'lumotlarimizni tasvirlarimizni gavdalantirishingiz kerak. Shunda biz so'rayotgan logotip xayolingizda jonlanar. Brenda Mania loyihasida sizga kompaniya tarixi, uning o'ziga xos xususiyatlari, ishlab chiqaradigan mahsulotlari yoki logotipi bilan bog'liq savollar beramiz. Bir necha ma'lumotlarni beramiz va aynan qaysi brend haqida gapirayotganimizni bizga aytishingiz kerak. Bunday savollardan sizga ikkita taqdim etiladi. Agar ikkalasiga ham to'g'ri javob bersangizgina g'olib bo'lasiz. Bo'lerga voucher sizniki bo'ladi. Marhamat 88 119 4980 raqamiga qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin.
1: Qo'limda turgan ushbu voucher sizniki bo'lishi mumkin. Voucherning nomi Men Champion deb nomlanadi. Bu yerda maxsus bowling, o'sha The Bowler tomonidan taqdim etilgan maxsus muhrlar, imzolar chekilgan sovg'ali sertifikat sizniki bo'lishi mumkin. 300 ming so'm buni qiymati va bu miqdorga siz bemalol 4-5 yaqinlaringiz bilan birgalikda bitta yo'lakda 1.5 soat davomida hordiq chiqarib kelish imkoniyatiga egasiz. Mabodo voucher siz ham shunchaki boraman, yaqinlar, hamkasblar bilan birgalikda boraman, joy band qilib qo'yaman degan niyatingiz bo'lsa, 71 kodi bilan 205-03-0 71 kodi bilan 205-03-04 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
0: Hozir esa undan oldin 88 119 4980 raqamiga telefon qilishingiz kerak.
1: Yana bir zo'r ma'lumot. Chirchiqda yo'q, Angren shahrida ham The Bowler ochilibdi.
0: Zo'r-ku. Zo'r-zo'r.
1: Angrenliklar bo'lsa, albatta, zo'r.

0: 1965 yilda tashkil etilgan. Dastlab oddiy oyoq kiyimlar ishlab chiqargan, keyinchalik futbol va boshqa sport segmentlariga o'tishgan.
1: Dildoraxonga bitta savol bering. Dildoraxon, futbol ko'rasizmi?
2: Yo'q, ko'rmayman lekin.
1: Qiynalib qolishlari mumkin-da.
0: To'rt harfdan iborat ushbu brend nomi.
2: Ispaniya brendi.
0: Ha, u boshqa sport brendlari Nike, Adidas singari qimmat hisoblanmaydi. Juda ham arzon. Futzal uchun mos keladigan butsalarni va to'plarni ishlab chiqaradi. O'zbekistonda mahsulotlari juda ham ko'p. Arzon narxga topishingiz mumkin.
1: Dildoraxon, javob bormi? 1 2 3.
2: Yo'q, javob
1: yo'q. Afsus,
0: birinchi savolimiz Dildoraxonga qiyinlik qilishi tabiiy edi.
1: Chunki minnatdormiz. Bugungi kunda
0: agar faqat bu nomga farzandlaringiz sport kiyimlarini, maqsad futbol uchun formalarni xarid qilgan onalargina topishi mumkin. Yoki do'konda sotuvchilik qiladigan ayollar topishlari mumkin.
1: Brand logosi juda ham sodda ishlangan. Shunchaki brendni nomi yozilgan bo'ldi.
0: Assalomu alaykum.
1: Hech qanday bezaklarsiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum. Albatta, yaxshisizmi?
1: Rahmat, zo'r. Tanishib olamiz. Ismingiz?
3: Shukurxon.
1: Shukurxon aka, javobni bilasiz siz?
3: Taxmin qilsam Puma.
1: Puma brendi qabul qilamiz. Bu Puma
0: mikun. Shukurxon aka, bu arzon mahsulotlar ishlab chiqaradigan brend edik, lekin Puma bu nomga umuman loyiq emas. Har holda anchagina premium sifatdagi mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Biz aytayotgan brend esa marketingga umuman ahamiyat qaratmaydi. Reklamasi kuchli emas.
1: Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik.
0: Albatta, albatta, mayli. 7979 abonent. Assalomu alaykum.
1: Radio ovozini pasaytiring.
3: Assalomu alaykum, alaykum assalom.
0: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz sizningiz.
1: Begzod.
0: Ushbu brend Ispaniyada tashkil etilgan 1965-yilda O'zbekistonda mahsulotlari juda ham ko'p.
3: Joma. O'tgan hafta yozdim, yozib olganman, ertaga
0: Zor. Efirda javobi topilmay qolgan edim. Tabriklaymiz. Birinchi savol.
1: Ishonch bilan gaplashtiradi. Hozir javobini aytaman, keyingi bosqichga o'taman dedilar, chunki bilardilar. Shuning uchun ko'p cho'zib o'tirmadi. Keyingi savol Begzod aka siz uchun taqdim qilinadi va umid qilamizki, bu savolga ham to'g'ri javob bersangiz, The Bowlerga voucherni qo'lga kiritasiz. Marhamat.
0: Begzod aka, bu brand logotipida aynan nomi yozib qo'yilgan. Shundoqina yozib qo'yilgan, xuddi Joma singari kichik harflarda yozilgan so'z. Ushbu so'z, brand nomi tushirilgan so'z, kichik harflarda yozilgan. Dizayni juda ham oddiy va sodda.
1: Xuddi shunday.
0: To'g'ri, bu dizaynerlik nuqtai nazaridan uncha ko'p bosh qotirilmagan brand, aniqroq logotip bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin balki ataydan ham kompaniya shu logotipni tanlagan, xalqqa yaqin bo'lsin deb, eslab qolinishi oson bo'lsin deb.
1: Bundan tashqari, bu kompaniya so'nggi kunlarda mashhur futbol klubi bilan ham shartnoma tuzgan.
0: Demak, u aynan o'zining yo'nalishi bo'yicha bir necha xildagi mahsulotlarni ishlab chiqaradi, balki sizning xonadoningizda ham bordir. Lekin u barcha detallarni o'zi ishlab chiqarmaydi. Ko'p mahsulotlarni yig'adi xolos. Va xolanki ko'pgina kompaniyalar shunday qiladi.
3: Bu sport anjom chiqaradi.
1: Yo'q, sportdan uzoq.
0: Sportdan uzoqdi.
1: Lekin so'nggi
3: homila bo'ldi.
1: Ha, yaqin. Qancha bo'ldi? Bir 5-6 oy bo'lib qoldi.
0: Shartnoma tuzilganiga. Unisini aniq bilmadim, lekin so'nggi yillarda deb aytsangiz, menimcha to'g'ri.
1: Yo'q, yil emas, so'nggi oylarda, mana shu 2026-yilda bo'ldi, lekin 2025-da bo'ldi magina.
0: Logotipi brand nomi tushirilgan. Kichik harflarda shundoqina brand nomi yozib qo'yilgan logotipida juda ham sodda ko'rinishga ega. Yurtimizning ko'pgina xonadonlarida ushbu brand mahsulotlari bor, hattoki u mahsulotlarini MDH davlatlariga eksport qiladi.
1: Demak, javob Begzod aka, 1 2 3.
0: Hozir savolimiz qanchalik qiyin yoki oson bo'lganini Telegramdan bilib olishimiz mumkin. Oho, Telegramda voy, deyarli hamma to'g'ri javob yo'llabdi. Begzodiga javob yo'qmi?
3: Javob yo'q.
0: Hozir bir pasdan keyin keyingi ishtirokchimiz agar mana shu savolga javobni topsalar, deb qolishingiz aniq.
1: Rahmat sizga, Begzod aka, omon bo'ling, charchamang, kuningiz mazmunli o'tsin. Biz esa jonli efirni davom ettiramiz, hurmatli do'stlar. Brandomania loyihasi Hitlunch dasturida bo'ldi.

bo'lib o'tmoqda. Biz sizga savollar beramiz va siz aynan mana shu savollarga javob bersangiz, ikkita savolga javob bersangiz g'olib bo'lasiz va The Bowler'ga voucherni yutib olasiz.

0: kompaniya loyihasida davom etsak bo'ladi. Ani endi 88-14-98 raqamiga qo'ng'iroq qiling va navbatdagi ishtirokchimiz bo'ling. Sizga bitta zo'r brendni tayyorlab qo'yganmiz. Uni oldingiz topilmadi hali. Voy voy voy. Eng osoni topilmagan ekan hali. Boshqa tayting endi yo'q yo'q deng.
1: Yo'q yo'q yo'q. Bo'ldi shunga chiqdim. Bo'l mikrofonni ochib qo'yaversangiz bo'ladi desam. Yo'q hali topilgani yo'q. Bu brend. Agar hozir yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Aynan mana shu savol taqdim qilinadi ularga ham. Buni umid qilamizki, ular topgandirlar. Alo, assalomu alaykum.
0: Menimcha ham shunday. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
2: Ha, xudoga shukr.
1: Jonli efirga xush kelibsiz. Tanishib olamiz ismingiz.
2: Ismim Qudrat.
1: Qudrat aka, savolga javobni topdingizmi?
2: Topdim.
1: Nima ekan?
2: Taxminim.
1: Aha. Bu
2: Artel.
1: Artel to'ppa to'g'ri. Milliy brend yaqinda Manchester City bilan shartnoma
2: qilishdi.
0: Zo'r, zo'r, zo'r. Tabriklayman sizni. Yarim tabriklayman, chunki ikkinchi savol ham bor oldinda. Siz bu brend mahsulotlarini ko'p bor ko'rgansiz, balki tanlovingiz ham aynan mana shu brenddan bo'lgandir. Ma'lumotlarni yana ham aniqlashtiramiz. Brendni bir tadbirkor Nemis tadbirkori 1895-yilda tuzgan ekan. Va birinchi Bremenda ochilgan ekan.
1: Ha.
0: U mahsulotlar sotiladigan joy Bremenda birinchi bo'lib ochilgan ekan 1895-yilda. Keyin mahsulotlarini Yevropa va MDH bozorida juda katta ommalashtiribdi. Logotipi eslab qolinishi juda ham oson. Tojning rasmi bor. Go'yoki u o'z boshqa konkurentlarning orasida qiroli degan ma'noda. Premium segmentdagi mahsulotlar ishlab chiqarsa-da, lekin narxi qimmat emas.
1: Marketingga juda ham yaxshi e'tibor qaratadi. Reklamalarini umuman to'xtatmaydi. Mavsumga mos bo'lgan reklamalarni taqdim qilinadi va reklamalarida doimgidek birlashish, birgalikda bir joyda o'tirish mana shu narsalar
0: vaqtni birgalikda mazmunli, yoqimli o'tkazishni ilgari suradi.
1: Aynan mana shu mahsulot bilan birgalikda.
0: Albatta, va reklamalardagi asosiy urg'u bu mahsulotlarning hidiga qaratilgan. Aromat juda ham ko'p takrorlanadi ushbu mahsulot reklamalarida. Labay? Atirmi deb o'ylayapsizmi?
1: Yo'q.
0: Germaniyada tashkil topgan ekan brend, kompaniya 1895-yilda Bremenda birinchi bo'lib
1: keling yordam beraylik.
0: Mahsulotlar sotiladigan joy ochilgan.
1: Yordam beraylik, atirmas.
0: Iste'mol
1: qilishga yaroqli bo'lgan mahsulot.
0: Xuddi shunday. Logotipida tojning rasmi bor. Premium segmentni anglatish uchun ham asosiy rangga oltin simon rang kombinatsiyalashtirgan. Premium hissani berish uchun oltin simon rang kombinatsiyalashtirgan. Tojni rasmi bor. Lekin premium luxury deb e'lon qilinishiga qaramasdan narxi yaxshigina arzon.
2: Topolmadim u.
1: Schwarzkopf yeydigan narsa emas u.
0: Aha.
1: Iste'molga yaroqsiz.
0: Yaxshi bilan xayrlashishga to'g'ri keladi va nima qilamiz Umarbek?
1: Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik.
0: Bitta qo'ng'iroq ham mayli. Xuddi shu savolni keyingi bog'langan ishtirokchimizga beramiz.
1: Telegramda juda ham ko'p to'g'ri javoblar bor.
0: To'g'rimi? Yaxshi. 0085 abonenti. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Ningiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. O'zingizchi charchamayapsizmi?
3: Rahmat.
0: Ismingizni bilib olsak?
3: Elyor
0: aka. Qaysi brend bo'lishi mumkin yoki ma'lumotlarni takrorlash kerakmi?
3: Quruq. Yo'q, biz takrorlash emas. Taxminim bor, quruq choy bu menimcha.
1: Quruq choy deb o'ylayaptilar va qabul qilamiz. To'ppa noto'g'ri.
0: Noto'g'ri deb aka. Salomat bo'ling, Elyor aka.
1: Yo'q, quruq choy emas edi. Quruq choy emas edi bu. Yaqin keldilar.
0: To'g'ri.
1: Yaqin keldilar. Bitta joyda turishadi quruq choy bilan.
0: Rastalardan bitta qatorda turishadi.
1: Bitta turishadi.
0: Ro'parama turishadi.
1: Bo'lishi ham. Yo, ro'parama turishmaydi.
0: Yo, Umar. Bu mahsulot quruq choy bilan bitta qatorda turmaydi.
1: Xo'p.
0: Shokoladlar bilan bir qatorda turadi.
1: Ha, yo'q. Yo'q. Chunki bu mahsulotda quruq choy ham bor.
0: Quruq choy bo'lishi mumkin. Men shu degan joyda asosan shokoladlar bilan turadi. Nima uchun? Chunki sovg'aga berish yaxshida. Shokoladlar ham sovg'aga yaxshi to'plam bo'ladi bu ham.
1: Mayli, yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylikchi. Balki shuncha yordamdan keyin to'g'ri javobni topgandirlar. Uyat bo'ladi, lekin topmasalar.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Charchasam, Toshkentdan Sherzodman.
0: Ismingizni takrorlab yuborasizmi?
1: Sherzod, Sherzod. Va javobingiz?
2: Yakmanov.
0: Yakovs. Dedingiz mi?
1: Yakovs Manav Kofi deyapti.
0: Ha, Yakovs brendi edi. Haqiqatan ham. Qahva qiroli degan ma'noda toj rasmi chizilgan.
1: Manarx deyilyapti-ku, Yakovs Manarx. Shuni o'zidan ham payqash qiyin emas. Zo'r, Sherzod aka. Yaxshi. Birinchi bosqichdan o'tdik. Ana endi sizga xuddi shunday omad tilab qolamiz. Ikkinchi savol taqdim qilinadi. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob bersangiz, qo'limda turgan The Bowler'ga voucher sizniki bo'lishi mumkin. Marhamat.
0: Fransiyaning mashhur premium casual fashion brendi. Fransiyaning mashhur premium segmentdagi casual fashion brendi, ya'ni u fashion yo'nalishda, ya'ni liboslar, oyoq kiyimlar ishlab chiqaradi, casual uslubida asosan, ya'ni sport, klassika aralashgan uslubdagi kiyimlarni ishlab chiqaradi. Brendni 1933-yilda fransuz tennischisi asos olgan brendga.
1: Hozir ismini aytsangiz, brend nomi bilan bir xil bo'ladi.
0: Ha, men aytmoqchi edim, familiyasidan olingan ekan ushbu brend nomi. U tennis uchun qulayroq kiyim yaratmoqchi bo'lgan. O'sha paytda sportchilar uzun yengli, qattiq yoqali, noqulay kiyimlarda o'ynagan ekan. Brend asoschisi esa bugungi mashhur polo futbolka formatini ommalashtirgan. Siz qaysi polo futbolkalarda ushbu brendni nomini ko'rgan bo'lishingiz mumkin? Logotipida brend nomi bor. Aniqrog'i
2: bilmayman, lekin taxmin bor.
1: Bu taxminingiz?
2: Dolce Gabbana, aniqmasini bilaman.
1: Dolce Gabbana.
0: Dolce Gabbana, emas. O'zingiz bilganingizdek, bu brend haqida gap ketmayotgan
1: Sherzod aka. Ishlarni xohlagan edik. Xo'p, xuddi shu savol birozdan so'ng keyingi ishtirokchimizga taqdim qilinadi. Bir o'ylab ko'ring, qaysi brend bo'lishi mumkin, do'stlar?
0: Yordam beramiz.
1: Bir yili, qaysidir yili. Ha. Aynan mana shu brend asosiy logotipidagi ramzni o'rniga boshqa narsalarni shu toifa lekin unchalik uzoqlashmagan holatda boshqa narsalarni chiqargan, lekin brend o'sha sifat, o'sha narsa, shunchaki surat o'zgargan xolos.
0: Biz qaysi surat haqida gapiryapmiz? Ushbu brendga asos olgan sportchi kortda juda qaysar va agressiv o'ynagan ekan. Ana endi ramzga e'tibor qarating.
4: Reklama. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
6: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: egasiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tinglovchilarimiz nimaga ko'tarmadinglar deb yozvor. Chunki qo'shiq bo'layotgandi. Shuning uchun ko'tarmadik.
1: Ana endi
0: qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: 88-114-90-80 raqamlari o'z faoliyatida hurmatli xonimlar va janoblar o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lgan radio tinglovchilar. Shunday ekan fursatni boy bermang va 11:53 so'nggi ishtirokchimizni hozir efirga yuboraylikamiz. Bugun g'olibimizni aniqlashga ulgurganimiz yo'q. Balki hozir mana shu ishtirokchimiz bu so'zlarimni aksini isbotlar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Rahmat. Va alaykum assalom.
2: Islom Rostovdan.
1: Kim?
2: Rixsatilla.
1: Rixsatilla aka, men hozir mana ismingizni bosh harfini The Bowler'da voucheriga yozishni boshladim. Umid qilaman, uyaltirmaysiz.
0: Demak, savolni takrorlashimiz mumkinmi yoki javob bormi?
2: Savolingizga kecha Instagram'dan ko'rdim, René Lacoste degan fransuz tennischi asos solgan.
0: Va bu
1: mutlaqo to'g'ri.
0: Lacoste brendi edi, haqiqatan.
1: Albatta.
2: Lacoste xuddi shunaqa.
1: Xuddi shunday, zo'r. Do'stlarga tabriklaymiz.
2: Tennis saytida shu o'qigan ma'lumotlarim agar yetsam, sport kiyimlaridan o'ziga qoniqish hosil qilmagan uchun yangi brendga asos soladi va u do'stidan shu brendga shu logotip chizib berishini so'raganda do'sti unga shu krokodil timsoh anaqasi brendini chizib и o'zini shu Lacoste tennis uchun sport kiyim brendini yaratadi shu orqali.
1: Gap yo'q, zo'r ma'lumot bo'ldi. Orada timsohni o'rniga boshqa jonivorlarni ham qo'yishni boshlashdi.
0: Sababi?
1: Bir yil davomida mana shu narsa yo'lga qo'yildi. Sababi qirilib ketayotgan jonivorlarni, misol uchun qushlarni ayrim turlari qirilib ketyaptimi? Aynan mana shu qushlar qirilib ketmasligi uchun, shularni imkon qadar saqlab qolish uchun o'sha jonivorlarni shakli kiyimga tushirildi va sotib olingan mablag'lar aynan shu jonivorlarni saqlash uchun yo'naltirilgan.
0: Zo'r.
1: Mana shunaqa.
0: Demak, Rixsatilla aka, biz sizga ikkinchi savolni beramiz. Juda ham mashhur nom. Yaponiyada ushbu kompaniyaga asos solingan. O'z yo'nalishi bo'yicha mahsulotlar tarixida eng muhim brendlardan biri.
1: Bitta savol bering, Rixsatilla akaga yordam beramiz. Shu tariqa nechinchi yil siz Rixsatilla aka?
2: 90-yil.
1: Bo'ldi, aniq bilanlar. Foydalangansiz bu narsadan.
0: Yoki havas qilgan bo'lishingiz mumkin.
1: Ko'p ehtimol bilan foydalangan bo'lishlari ham mumkin. 90-chi yil bo'lsa-la. Aha, davom etsiz bo'ladi. Yaxshi yordam bo'ldi.
0: 1990-chi yillarda ikkita kompaniya, aynan mana shu va yana boshqa kompaniya o'rtasida raqobat bo'lar ekan va aynan biz aytayotgan kompaniya yoshlarni tortgan ekan. Nimasi bilan? Agressiv reklamasi bilan, tezroq va cool imidji bilan va yana bir nimasi ramzi bor, shuni rasmi bilan. Ko'k rangda yoziladi brend nomi. Bosh harflardan iborat, to'rtta harfdan iborat.
1: Atrof ko'k, ichi oq, atrof ko'k.
0: Oq va ko'k rang asosiysi.
1: Xuddi shunday. Va aynan bu brendni eslaganimizda tipratgan, bilmadim nimagadir, xayolimizga keladi.
0: Ko'k tipratganmikan?
1: Ko'k tipratgan xayolimizga keladi. Foydalangan bo'lsangiz kerak, Rixsatillaga bilmadim endi men.
0: Ko'pchilik 90-yilgi bolalar ota-onalaridan undan uni olib berishni so'rashgan. Lekin ko'pchilik yo'q degan, nima qilasan deb. Bor ko'chaga chiqib, koptok tep undan, koptok tep undan ko'ra deyishgan.
1: Hozirgi kunda yo'q, mayli, aytmayman buni. Hozir aytsam bir turli javobni aytib qo'yar ekanman.
2: Shu
0: mag'lub bo'lgan, lekin afsonaga aylangan gigant deb nomlanadi. Yaponiyada.
1: Bugungi kunda yo'q-a, menimcha. Lekin bormi?
0: Yo'q, hozir ham ishlab chiqaradi.
1: Avvalgilari chalimasdi. Avvalgi ommabop bo'lgan.
0: Shunaqa. Umar konsol nima degan? Konsol. Konsol ishlab chiqarishni tashlagan ekan. Shuning uchun mag'lub bo'lgan deylar ekan.
1: Ko'k tipratganni eslaganingizda, ko'k tipratgan xayolingizga nimani keltiryapti hozir Rixsatilla aka?
2: Sonic o'yini bo'ladi.
1: Xo'p.
2: Nima derdi?
1: Yaxshi, yaxshi yondashyapmiz. Ana endi
2: javob Panasonic bo'ladi endi.
1: Xo'p, orada javobini ham aytib, aytib ketdingiz, bittasini tanlaylik endi.
2: Sega.
0: Rixsatilla aka, bejiz voucher ro'siga R harfini yozib boshlamagan ekanlar Umarbek. Tabriklaymiz Brenda Mania loyihasining nihoyat so'nggi ishtirokchisi va g'olibi bo'ldingiz. Salomat bo'ling sizga, aloqaga chiqishadi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
2: Xo'p, efirlarga omad.
0: Rahmat, rahmat. Mana shunaqa yaxshilab o'ylasangiz, o'zi aslida hamma brendlarni topib qo'yasiz. Keyingi soatda ko'rishguncha xayr aizlar. Bir necha daqiqalardan keyin yana assalom deya efirga chiqamiz.
3: Hit FM. Global transformatsiya.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'lami. 33 598 00.
2: Hitafamda Hitlanch dasturining 3-chi soati boshlandi va hamon sherigingiz Umarbek va Mohinur bizda haliyam kayfiyat zo'r, sizda-chi? Sal bo'lsa ham ko'tarildimi yoki tushdimi?
3: Barcha-barchaga yana bir bora yangi soat muborak bo'lsin do'stlar. Bu Kit FM radio stansiyasi 98 to'lqini. Aytib o'tilganidek studiyada ikki nafar boshlovchilar, hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishlaridagilarga esa alangali salomlar. Uyda bizni tushlikka tayyorgarlik ko'rayotgan uy bekalari ham bor oramizda. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Tushlikka tayyorgarlik ko'rayotganlarga bu jarayonlar zavqli va yoqimli o'tsin. Nafaqat ayollar, balki erkaklar ham tushlikka tayyorgarlik ko'rishayotgan bo'lsa ajab emas. Har holda musofirda bizni tinglaydiganlar oramizda talaygina, xorijda bizni ish jarayonida eshitib bizga hamroh bo'layotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ona vatanini sog'indi, siz ona vatanini sog'indingiz. Hit FM radiosi esa bu sog'inchni har holda bir necha foizga yoningizda his qilishingiz uchun yordam berayotganidan xursand.
2: 11 may kuni
3: tirbandlikda turganlar ham bor ekan.
2: Dushanba kuni sizlarga sabr tilayman. Dushanba kuni davlat bog'chalari ishlamas ekan. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dam berilar ekan. Ammo o'rta va yuqori sinf o'quvchilari uchun darslar odatdagi tartibda davom etadi.
3: 11 maydan o'qishga tushiladi, adashmasaman?
2: Ha. 11 mayda yuqori sinf o'quvchilari o'qishga tushar ekan. Boshlang'ich sinflar va davlat bog'chalari dam olar ekan.
3: Qachongacha dam olishar ekan?
2: 11 mayda ta'til emas bu. 9 may ko'chirilgan. Dushanba kunga dam olish kuni. Dushanba kunga ko'chirilgan.
3: Lekin tushundim.
2: Lekin davlat bog'chalari deyilgan. Bizning bolalar xususiy bog'chaga borishadi, lekin ular ham o'zlari shunga kirg'azib olishyaptimi?
3: Bilmadim, bir so'rab.
2: 3 kunlik sabr tilang endi bizga.
3: Mayli, ular ham dam olishsin.
2: Xo'p.
3: Ular dam olishga haqli emasmi? Faqat siz bolangizni tarbiyasi bilan shug'ullanish kerakmi?
2: A
3: siz ham dam olasiz-ku.
2: Dushanba kuni ishga chiqmaymizmi?
3: Dushanba kunimi ishga chiqamiz.
2: Chiqamiz. Ishlaymiz. Xullas, 11 may balki siz uchun dam olish kuni bo'lar, lekin Hit FM radiosi.
3: Lekin men dam olishim mumkin. Dushanba kuni.
2: Ishlaydi. Nimaga?
3: Dam olgim kelyapti, chunki.
2: Men ham dam olay.
3: Yo'q. Siz dam olganingizda men ishga ishlayman, bo'ptimi? Men dam olganimda siz ishlang.
2: Bo'pti, kelishdik. Uyalmasdan haftada 2 marta dam oladigan boshlovchilar, qarang bir-birimizga aytayotgan gaplarimizni Rustam aka eshitib qolganlarida bormi?
3: Balki hozir eshitayotgandirlar.
2: Oy.
3: Ularga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
2: Mabodo-da.
3: Mabodo-da. Bizni tanigan, bilgan boshqa insonlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Juda ham ko'pchilik eshitarkanda, seni efirda eshitib qoldim deyishadi. Ha, o'sha payt ayting, men ham his qilay sizni eshitayotganingizni deb qo'yaman. Endi qariysanmi yo'qmi telefonga bezovta qilmay deyman-da deb qo'yishadi. Mabodo shunaqa insonlar oramizda bor bo'lsa, sizni tanigan hamkasblar, meni tanigan hamkasblar, yaqinlar, qarindoshlar, aka-uka, qo'shni birodar, xullas hamma-hammaga ham Hit FM radiosi nomidan salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bizni deb Hit FM'ni majburan eshitayotganingizdan
2: afsusdamiz
3: demak. Ham xursandmiz, ham afsusdamiz desam.
2: Xijolatdamiz.
3: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuchli shamol, havo chang deyaptilar bir tinglovchimiz.
2: Nima bo'layapti shunda hozir?
3: Xo'p, qarang, Bekzod yozyaptilar. Tirbandlikda turganlar ham bor. Rahmat. Toshkentda chang bo'roni boshlanyapti. Kuchli shamol bo'layapti va havo ham changlangan ekan. Shuning uchun bugun tushlikka siz tushib chiqasiz, Mohinur.
2: Voy, nima bo'ladi bu yo'q?
3: Dunyoni bering yoshlarga.
2: A birozdan keyin baribir ko'chaga chiqasiz-ku.
3: Yo'q, birozdan so'ng tushaman.
2: Bu yerda nima qila qolsak bo'lmaydimi?
3: Yo'q. Birozdan so'ng tushadigan bo'lganda bir to'la ketaman. A, tushib yana chiqsam ikki karra zararlanamanda. Shuning uchun yoshlarga bugungi kunda ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda, yoshlarni qo'llab-quvvatlanmoqda. Shuning uchun mohinur siz tushib chiqqaningiz ma'qul. Xo'p, keyingi xabar, meni kayfiyatim tushib bormoqda deb xabar qoldirishgan ekan. Iya, kayfiyatingiz tushmasin. Hammasi yaxshi bo'ladi.
2: Xolos, tinglovchilar, hozir bitta qo'shiq topib oldim. Umuman eshitmagan ekanman. Filmni ko'rganman, lekin unga ishlangan soundtrackni eshitmagan ekanman. Bir necha ijodkorlar tomonidan kuylangan qo'shiq. Eshitganlar bo'lsa, ha, menga tanish deb yozib qo'ying. Xolos, bizda navbatdagi tarona.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Sharon ijrosidagi Bad Habits taronasi jarang sochdi Hit FM radio stansiyasida. Biz esa jonli efirlarni davom ettiramiz, hurmatli do'stlar. 12:23 poytaxtimizda soat millari 8-may sanasi, haftaning esa so'nggi ish kuni jumasi. Nasib qilib kirib kelayotgan 9-may xotira va qadrlash kuni bilan barcha tinglovchilarimizni bayram bilan, kirib kelayotgan bayram bilan tabriklab qolamiz. Uzoq umr, sihat salomatlik sizni tark etmasin. Xotira abadiy meros hisoblanadi. Mana shu xotiralar, mana shu quvonchli kunlar bilan hayotimiz yanada menimcha go'zal hisoblanadi.
1: Xuddi shunday, aynan hech bo'lmasa.
0: Siz meni fikrimni bo'lib yubordingiz. Men shunaqa bir chiroyli bir qanaqa yaxshi narsa haqida gapiryapman.
1: E'tibor bermang.
0: Raqsga tushyapsiz.
1: Men sizga gapingizga raqsga tushyapman.
0: Men raqsbob narsa gapiryapman. Nima degani bu endi? Nimasi bu endi? Mana men qanaqa bir ulug' chiroyli kun haqida gapiryapman-da, siz bunga raqsga tushyapsiz. Qanaqa bu beodoblik?
1: Endi hozir gap kelmaganini menga to'nkab yuborasizmi? Har qanday holatimga.
0: Mana sizni raqsga tushayotganingiz meni fikrimni chalg'itdi.
1: Nima sochingiz yoyib keldi? Chalg'ib ketyapman deng.
0: Mana ustozlar ham gapirishayotganda maktabda qaysidir o'quvchi qandaydir bir harakatlarni qilsa ustozni e'tiborini tortiladimi? Keyin ustozni fikri bo'linadimi? Siz shundan gap eshitganmisiz hech yoki siz sinfdoshlaringiz?
1: Shunaqa bo'lgan. Bunaqasi bo'lgan. Lekin siz oldin o'zingizni biling. Men gapirayotganimda yuzingiz kulgili holatlarda meni chalg'itishingizni kimgadir aytganmanmi biror marta?
0: Yo'q, men o'zim uchun bu mashq hisoblanadi.
1: Men uchun ham mashq bu. Juda ham kulgili holatlardagi og'iz mashqlari faqat Umarbekda bo'ladi. Va bu jarayonda bechora sherigi kulib yubormasdan gapirishi kerak bo'ladi. Ko'rdingiz, men qanaqa bardoshli bo'lganman sizga kulgili holatlaringizga.
0: Siz bor yo'g'i qayg'uli bir muqaddas narsa haqida gapirayotganingizda men bunday narsalar qilmaganman.
1: Qo'ysangizchi, endi hozir alamingizni mendan olmasangizchi. Erkin aka, Daminichdan kelgan suratlarni qarang. Assalomu alaykum, KitFM'dan quvnoq boshlovchilar, sizlarni Niderlandiyada, Amsterdam shahrida Azizbek bilan eshityapman. Mana lola sayli deb surat yuborgan ekanlar. Va inson umri davomida bir marta albatta kirib kelib ko'rishi kerak bo'lgan joylardan biri. Kelinglar, Samarqandlik Erkin Daminovich degan ekanlar va bizga
0: Erkin aka, lolani suratlarini boshqa yubormang.
1: Nimaga?
0: Siz allergiyangiz bor ekan kun loladan. Yo'talayotsiz lolalarni ko'rishingiz bilan.
1: Allergiya emas, hozir shirin ichimlik ichganimdan bo'ldi xolos. Juda ham chiroyli, go'yoki gram yoygandek lolalardan.
0: Go'zal lolalar.
1: Galandiya lolalari
0: deb. Sanjar Xoliqov lolalar qo'shig'ini qo'yib bersangiz bo'lar ekan shu fursatlarda.
1: Xullas, Galandiya lolalar deb ko'p gapiriladi. Ko'liga aslida Galandiya o'zi umuman Niderlandiyani biror bir hududi lolani vatani emas ekan. Lola aslida Turkiya, Iron va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarida yetishtirilgan ekan, keyin Yevropaga ko'chgan ekan.
0: Lola O'zbekistonda tug'ilgan u.
1: Tushunmadim. Lola Yo'ldoshova haqida gapiryapsizmi? Ajoyib. Xullas, shunaqa birinchi Markaziy Osiyo, Turkiya, Iron'da paydo bo'lgan lola keyinchalik Niderlandiyaga ko'chgan va marketing sababli, shuningdek ilm fan taraqqiyoti sababli aynan Gollandiyada juda ham rivojlanib, turli navlari yaratilib, dunyo bo'yicha eksport qiladi. Hattoki gullar logistikasi bo'yicha ham Niderlandiya birinchi o'rinda turar ekan.
0: Juda ham yaxshi va bugungi kunda lolalar juda ham ko'pgina qizlarni, go'zal opa singillarimizni xursand qilish ishlari bilan ovora bo'lib yurishibdi. Mabodo sizga lolalar sovg'a qilishgan bo'lsa, ularni parvarishlang. Yaxshi parvarish qilsangiz 14-15 kun, 2 hafta ko'zingizni quvnatib turadi.
1: Afsuski, u nafaqat sizga guldasta sifatida taqdim etilganda, balki uni tomorqangizga ekkaningizda ham uzoq yashamaydi. Shahrimizda
0: so'nggi yillarda
1: nimaga?
0: Yo'q.
1: Yo'q, yerga ekilganda ham uzoq yashamaydi-da. Bizdagi sharoit to'g'ri kelmaydi. Juda ham issiq, biroz namroq, yumshoq havo bo'lishi kerak. Sovuq ham juda issiq ham bo'lmaydi. So'nggi yillarda shahrimiz ko'chalariga lolalardan ko'p-ko'p ekishyapti. Ko'zni quvontiradi faqat bir muddat. Keyin yana boshqa gulga o'zgartiriladi.
0: Xuddi shunday. Kamila Murodova bizga yozyaptilar, video yuborgan ekanlar. Ayni fursatlarda ular adashmayotgan bo'lsam, xalqlar do'stligimikini yoki bu boshqa hududlarmikin, bilolmadim. Yo, boshqa hudud ekan, xalqlar do'stligi emas. Lekin shahrimizda markaziy ko'chalari. Bitta mashinaning ustiga daraxt cho'pi tushdi deb xabar qoldirgan ekanlar. Ishqilib mashinaga zarar yetkazgani yo'qmi? Toshkentda changli havo, shamol ko'tarilganligi haqida ko'pchilik tinglovchilarimiz xabar berishmoqda. Hozir mana biz ham studiyamizni derazasidan tashqariga qarashimiz kerak. Bu so'zlar qanchalik rost yoki yolg'on? Har holda tinglovchilarimiz yolg'on gapirishmaydi. Biz ham bu jarayonlarni o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rgimiz kelyapti. Yo'llarda

0: ehtiyot bo'lasiz hurmatli do'stlar. Umarxon, siz Mohinurga xop deb qo'yavering. Doimo erkaklar nohaq bo'lamiz o'zi deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Shuni Umar bilmaydilar-da.
0: Kamtarga kamol deya bekorga aytishmagan. Rahmat sizga, rahmatilla aka. Ko'chada changli shamol haqida ular ham ogohlantirgan ekanlar. Spark avtomobili haydovchisi rahmatilla akaga omad yor bo'lsin. Rahmat kattakon, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
1: Hurmatli tinglovchilar, kim qayerda, qanday kayfiyatda, kimlar bilan birgalikda bizni eshityapti?
0: Birozdan so'ng do'stlar, soatimiz kengga chiqishimizda salqinlanish vaqtini birgalikda o'tkazib olamiz. Mikko bilan birgalikda.
1: Gullar sayli bo'lib o'tmoqda. Alisher Navoiy nomidagi kutubxona oldida, milliy kutubxona oldida. Gullar sayliga borganlar bormi? Suratlardan tashlab qo'ying bizning chatimizga.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Poytaxtimizda soat bellari, hurmatli do'stlar, o'zi ko'chada havo birozgina salqin, lekin hozir Mikko bilan birgalikda yanada ko'proq salqinlanishni his qilishimiz mumkin. Hamma-hammaga o'yinda omad tilab qolamiz. Mikko brendi homiyligida bo'lib o'tmoqda bu loyihamiz. Ajoyib sharbat qo'shilgan premium ichimliklari, salqin ichimliklari aynan bahor, yozni, jazirama, qaynoqqina kunlarida sizga salqinlik va ajoyib kayfiyat ulashadi. Juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz e'tirof etishmoqda. Mikko'ning barcha eng yorqin tamlarini tatib ko'rgan tinglovchilarimizdan chiroyli e'tiroflar kelmoqda va bu e'tiroflarni ko'rib insonni bag'ri dili, ko'zlari va quloqlari quvonadi. Ayniqsa ko'pchilik tinglovchilarimizga qovun tamli Mikko yoqib tushibdi. Ayniqsa mana shuni mazasi ko'proq yoqyapti degan xabarlarga, suratlarga ko'zimiz tushdi.
2: Reklama qilayotgan mahsuloting tinglovchilarga ham yoqsa bu juda ham zo'rda, bemalol maza qilib tavsiya qila olasiz va albatta mana shu loyihada g'olib bo'lishga talabgorlar ham talaygina. Bu safar yana savolga ham navbat keldi.
1: Xuddi shunday, kecha ajoyib qiziqarli shart qilgan edik, bu safar endi savolga murojaat qilamiz. Mantiqiy savol sizni e'tiboringizga taqdim qilinadi va aynan mana shu mantiqiy savolga Telegram orqali birinchi to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va Mikkodan ajoyib eksklyuziv to'plamni qo'lga kiritadilar. Mikko ichimliklar to'plami, bundan tashqari ajoyib merchlari, kepka va futbolkalari hozir tikuv jarayonida bo'lib turmoqda. Aynan bitishib bilanoq sizga bog'lanamiz va sovg'ani olib ketsangiz bo'ladi. Hurmatli biroz bir necha kunlar avval g'olib bo'lgan ishtirokchilarimiz, tinglovchilarimiz.
2: O'yinda g'olib bo'lish uchun sizga tezkorlik va fikrlaringizni to'g'ri bo'lishi juda ham muhim. Shuningdek bitta raqam ham 88 114 90 80 raqamini yodda saqlang. Telefoningizga Hit FM radiosi deya saqlab qo'ying. O'yinni birozdan keyin boshlaymiz.
1: Xuddi shunday mazali bo'lgan premium ichimliklarni 10 ga yaqin ta'mligi bor. Istalgan o'zingizga yoqqanini tanlab, mazza qilib, kun davomida o'zingizga energiya va quvonch bag'ishlash uchun tanovul qilsangiz, iste'mol qilsangiz bo'ladi. Men mana rostdan aytayapman, umuman hayotim davomida olchali ichimlik ichmaganman. Ichganman. Yoqmaganligi uchun ichmaganman. Qaytib va mana kuni kecha Mikko'ni olcha tamligidan iste'mol qilib ko'rdim, tavakkal qildim. O'zi olcha tamli aytyapman-ku, iste'mol qilmasdim. Bit ichib ko'rganim yo'q. Haqiqatan ham o'ziga tortadigan mazasi bor, ta'mi bor, yoqimli, tabiiy olchaning ta'mlari kelib turibdi, hidlari, iforlari bilinib turibdi shundoqqina. Yaxshi. Men misol uchun tavsiya qilib ko'rgan bo'lardim. Olcha tamligidan ham tanovul qilib ko'ring, qovun tamligidan ham, boshqa tamliklardan ham iste'mol qilib, o'zingizga yoqqan bitta ta'mni tanlab, mazza qilib mana shu quvonchni o'zingizga bag'ishlasangiz bo'ladi.
2: Mikko'ni tatib ko'rishga ulgurganlar aytingchi, ko'proq sizga qaysi ta'mlisi yoqdi?
0: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko Time, Hit FM radiosida do'stlar. Hit Lunch dasturi, Mohinur Yusupov va Marbek Sulton Murodov bilan birgalikda yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha tinochilarimizga omad yor bo'lsin, kun xayrli va mazmunli o'tsin. Va aynan mana shu tinochilar orasida bizni qadrdonimiz, akamiz Hit FM radiosining do'sti. Yaqindagina ularni qo'shiqlari bizning radioyimizda premyera bo'lganida Abbosxon.
2: Abbosxon aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Abbosxon Umarov bizni tinayotgan ekanlar. Abbosxon Ifor band guruhi solisti bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' va omon bo'lsinlar, charchamasinlar. Yo'llari bexatar bo'lsin. Har doim familiyalarida lekin adashdim hozir. Familiyalarda ismlarda aniq adashmadim, lekin familiyalarda aniq adashdim. Ifor guruhi solisti asoschisi Abbosxon akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
2: Bizni tinglab ketayotgan ekanlar.
1: Mana video ham yuborganlar. Do'stim Abbosxondan deb xabar qoldirgan ekanlar bu yerda va video xabar ham bor. Sog' omon bo'lsinlar. Yo'llarda kim bo'lsa, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz.
2: Albatta, yaxshi kayfiyat tilaymiz.
1: Bizda esa Miko bilan salqinlanish vaqti, hurmatli do'stlar.
2: Biz sizga savol beramiz.
1: Xuddi shunday.
2: Javobni Telegramdan yuborishlar kerakmi-da?
1: Xuddi shunday.
2: Aha, Telegramda birinchi bo'lib kim to'g'ri va aniq javobni yozsa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi. Bitta variant yozing. Biz har bir chatga kirib o'tira olmaymiz, variantlarni ko'rib chiqa olmaymiz. Shuning uchun sizga bitta variant deyapmiz. Savolni diqqat bilan tinglang.

0: 88-90-80, yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitfm, aynan mana shu so'zlarni, raqamlarni telegramga kiritgan holatda bizning chatimizga xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Diqqat, savol, marhamat.
1: Savol Said Ahmadning Jimjitlik asaridan beriladi. Ushbu asar qahramonini g'ubron bog'bon, tabiati yumshoq, xushfe'l, ko'ngilchang bog'bon bo'lgan ekan va u o'z bog'ida yetishtiriladigan olma, o'rik, shaftoli mevalarini qo'riqlar ekan. Bog' atrofi esa devor bilan o'ralgan, tasavvur qiling. Devorga yaqin masofada o'rik daraxtlari ekilgan ekan. Bog'bon devor tashqarisidan o'tib ketayotgan shox bolalardan shu daraxtni shoxlarini pastga tortib, sindirib, mevalarini o'g'irlaydigan bolalardan himoya qilar ekan va doim ularni ogohlantirib, dakki berib turar ekan. Tema daraxtga ruxsatsiz olma mevalardan shoxlarni sindirma deya doim dakki berib turar ekan. Lekin shunday qo'shtirnoq ichidagi o'g'rilar kelgan payti darhol ularni quvishga tushmas ekanda, shunchaki ushla o'g'rini deb nomiga baqirib qo'yar ekan xolos. Lekin shu qo'shtirnoq ichidagi o'g'rilarga daraxtdagi mevalardan uzib yeyishga sharoit yaratib berar ekan. Bu qo'shtirnoq ichidagi o'g'rilar kimlar? Qanday holatda va nima uchun ularni mevalarni o'g'irlashga yo'l qo'yib bergan ularga?
0: Aynan mana shu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob topgan tinglovchimizga albatta Miko brendiga tegishli bo'lgan ajoyib to'plamni taqdim qilamiz. Salqin ichimliklar to'plami, bundan tashqari merchlari aynan sizniki bo'lishi mumkin. Xo'sh, Said Ahmadning Jimjitlik asarida. Aynan qaysi qo'shtirnoq ichidagi o'g'rilarga bemalol mevalarni terish mumkin bo'lgan? Qani yozib qoldiringchi. Yetim bolalarga, qushlarga biz, ya'ni ba'zi nogironligi bo'lgan shaxslarga, yosh bolalarga degan variantlar bor. Yo'q, qushlar, ya'ni bolalar uchun yetim bolalarga degan variantlar juda ham ko'p bo'lmoqda. Bizda yana bir to'g'ri javoblar ham bor orasida. Juda ham yaxshi. Farhod aka to'g'ri javob yozganlar. Farhod Mamajonov to'g'ri javob yuboribdilar.
1: Dildor
0: Abdullayeva. Aha, yaxshi. Abduqofur to'g'ri javob yuborganlar.
1: Bekzod.
0: Yaxshi. Oh,
1: Abdumalik
0: Ali degan variant bor bizda. Omonova Fatima Xondan MQ telegramiga esa NQ. Voy, bu nima bildirar ekan bu? Qani MQ va NQ. Bir-birlarga o'xshash nick. Bilmadim buni ma'nosi nima, lekin shunday bo'lsa-da to'g'ri javob yuborishgan har ikkala ishtirokchimizlar, ishtirokchilarimiz ham. Men telegramiga esa bolalar uchun degan variantni yubordilar.
1: Bolalarga qanday taqiqlagan? Chunki ular shoxlarini sindirib olgan mevalarni.
0: Xuddi shunday. Ismoil aka ham qushlarga degan variantni ilgari surmoqdilar, lekin afsuski bunday emas edi. Demak, to'g'ri javoblar juda ham talaygina va ayni fursatlarda men birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni yuborgan Azam Qayumov janoblarini tabriklayman. Mana bu olqishlarni ular tomonidan taqdim qilsak bo'ladi.
1: Tabriklayman siz Miko Time'da ushbu brenddan to'plamni yutib oldingiz. To'plam ichiga turli xildagi Miko sharbatlari, sharbatli ichimliklari va merchlari kiradi. Ana endi siz ham tomidan tatib ko'rishingiz mumkin.
0: Albatta, demak, xo'sh, Said Ahmadning Jimjitlik asarida aynan o'sha bog'ga qaraydigan inson kimlarga, qaysi qo'shtirnoq ichidagi o'g'rilarga meva chevalar terishga ruxsat berib, aynan sharoit yaratib bergan ekan. Bu qushlar emas, yetim bolalar ham emas, nogironligi bo'lgan shaxslarga ham emas, kichkina bolalarga ham emas, balki
1: homilador ayollarga sharoit yaratib bergan va nomigagina ular kelganini bilganda ushla o'g'rini deb baqirib qo'ygan xolos. Ular dovcha olgani kelishgan, devorga yaqin hududda o'rik daraxtlari ekilgan edi deb bejiz aytganim yo'q. Ular ko'pchiligi bilasiz, dovcha egisi keladi va devor tashqarisidan o'tgan ketganda shu shoxidan salgina qayiltirib dovcha olib yegan ekan.
0: Xuddi shunday. Biz esa yana bir karra Azam Qayumov janoblarini tabriklab qolamiz. Sog' omon bo'lsinlar. 12:52 poytaxtimizda soat millari va biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Hamkorimiz, homiyimiz Miko brendiga ham o'zimizni minnatdorligimizni bildirib qolamiz.
1: Agar siz ham do'konga tushib Mikodan biror bir ichimlik xarid qilib albatta tatib ko'rgan bo'lsangiz, qaysi tamlisi ko'proq yoqqanini Telegram orqali yozib yo'llang.
0: Baribir odam ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlamaguncha ishonmaydida. Shuning uchun hozir o'zidayoq bir sharoitingiz bo'lsa do'konga kiring. Mikkoni o'zingizga yoqqan, istalgan yani, nokligimi, olmaligimi, boshqami, qovunligimi, qulupnayligi yoqar, olchaligi yoqar misol uchunda. Bittasini tatib ko'ring.
1: Sovutgichda turganini oling,
0: maslahatim. Sovutgichda turganini oling. Ichishdan avval bitta choy qating, yaxshilab, keyin iste'mol qiling va o'zingizni bahoingizni bering. Albatta sizga ta'mi yoqadi. Axir bizga yoqdi-ku do'stlar. Biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupova hamda Umarbek Sultonmurodov bilan birga bo'ldik.
1: Dushanba kuni ko'rishguncha xayr.
0: Nasib qilsa albatta. Va bizni esa efirimizni Abbosxon Ifor Band guruhi solisti qo'shiqlari bilan asalliklarga yaqin yasaymiz. Ayni fursatlarda tinglab ketmoqdilar. Mohinur sizga ham salom yo'lladilar.
1: Rahmat.
0: Qabul qiling. Qabul qiling salomlarimni aytsam. Va ularni qaysi qo'shiqlarni eshitamiz?
1: Sevaman. Yangi qo'shiqlar bo'lsa.
0: Unut endi. Yoqaver yomg'ir. Yomg'ir degan taronalari bor ekan. Ey dunyo deya ancha yillar avval taqdim qilgan qo'shiqlari bor ekan. Qaysi qo'shiqlarni eshitgingiz kelyapti? Yangisini topolmayapman-da shu nimagadir.
1: Boshqa papkada turganmi? Mayli, farqi yo'q.
0: Berkitib qo'yishibdi. Men topolmayman, lekin ularni hozir ijodlariga murojaat qilamiz. Do'stlar, sog'omon bo'linglar. Nasib qilsa, dushanbagacha. Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Сону Санкас. Хит FM-да. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Mannol.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hitobam reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Yusufot tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha-barchangizga. Kamina Fazliddin Husniddinov birozdan so'ng Maftunaxon Shurova va to'liq tarkibda FM-chilar efirni boshladi. Yuqori kayfiyat, energiya, bilim, quvonch barcha-barchasi aynan FM-chilar tomonidan sizlarga taqdim etiladi. Kitob FM 98 siz to'g'ri tanlovdasiz. Shunday ekan, radio ovozini balandroq qilishingiz mumkin, chunki dasturlarimiz boshlandi. Kechki dasturlar 3 soat mobaynida sizlar bilan birgalikda bo'lamiz. Ayni damda esa premyeraga navbatni beramiz. Ustoz, san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov bir go'zal qizlarning ismi bilan bog'liq bo'lgan qo'shiqni sizlarga taqdim etish uchun shay holatdalar. Qo'shiq nomi Dilso'z deya nomlanadi va ustozimizga yangi qo'shiqda ulkan muvaffaqiyatlar tilagan holatda premyeraga navbatni beramiz. Qo'shiqni albatta tinglab ko'rasiz. O'z fikrlaringizni elektron pochta belgisi salom hitfm telegram manziliga yozishni unutmang. Boshladik.
1: Hitfmda yangi tarona taqdimi premyera.

0: премьера. Hit FM да.
1: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov tomonlaridan ijro etilgan yangi qaynoqini premyera e'tiboringizga havola etildi. Qo'shiq nomi Dilsoz va bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm manziliga xabarlar kelmoqda ushbu qo'shiq borasida. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Ravshan Komilov doim mana shunday noodatiy qo'shiqlarni kuylaydilar va yoqadi. Bizning to'yimizga ham kelganlar, xizmat qilib ustozga omad tilaymiz. Farhoddan kelgan ushbu xabar, tashakkur Farhodbek. Farhod emas, Farhodbek ekan. Farhodbek, sizga tashakkur fikrlaringiz uchun. Assalomu alaykum Fazliddin, kech xayrli bo'lsin. Bugun bir o'zingizmi dasturni premyera bilan boshladingiz. Kayfiyat a'lo, chunki sizlarni eshitamiz. Tashakkur deganlar, sizga ham rahmat. 4927 raqamiga sa. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Rohat aylanasi buzilib qolgan, aylanmayapti. Tirbandlikdamiz 100 yildan buyon. Hazil deganlar, Abdulla Xoldorov, hazillaringizga ko'z tegmasin. Assalomu alaykum, nega kech qoldingiz deya bizga soatlarni ham vaqtlarni ham yozib yuborgan Zizu niki egasiga alohida minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Shu maftunxon aytadilar-ku, Zizu bizni doim kuzatadilar, rahbariyat bilan aloqalari yo'qmikin deb. Shu savol meni ham qiynayapti, tez javob bering Zizu niki egasi, shunday emasmi? Assalomu alaykum, tirbandlikda sizlarni eshityapmiz, qachon bu tirbandliklar bartaraf etiladi demoqdalar. Tez kunlarda bartaraf etiladi, sabr qiling. Mana Hit FM bor-ku, biz bor ko'p FM-chilar bor-ku, mazza qilib tinglashingiz mumkin. Yana tirbandliklarda esa ertaroq tirbandliklarga tushib qolsangiz, yaqinda Shirin G'ofurova ham o'z efirlarini boshlaydilar. Adashmasam dushanba yoki seshanbadan boshlab o'z efirlarida vaqtlarida bo'ladilar. Zizuga ayting, kelyapman deyaptilar Maftunaxon. Zizu, eshitdingiz menimcha. Xo'sh, keyingi xabar Lexus'niki egasidan. Assalomu alaykum Fazliddin, tuzumisiz, efirlarga omad. Yaxshi boshlab oldingizmi? Shohjahondan ham bo'lsin, iloji bo'lsa rahmat deganlar. Albatta, men ham tirbandlikdaman demoqdalar Maftunaxon. Tirbandliklardan eson-omon yetib keling, tezroq, tezroq FM-chilar tarkibini to'liq qilishimiz kerak. Hozircha esa yarimman, chunki F-chilar efirda hozircha, M-chilar ham birozdan so'ng qo'shiladi va to'liq tarkibda FM-chilar bo'lamiz. Aloqam yo'q, bexavotir, bemalol kech qolavering.

0: Bizni qay manzilda, qaysi raqamli avtomashinada, qanday markali avtomashina tinglayapsiz? Tezda yozing 88 114 90 80 raqamlari. Bizni raqamlarimiz va yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitofm.dan ham Telegram manzilimizni topishingiz mumkin. Birozdan so'ng aytib o'tganimizdek, 4-qavat loyihasi ham sizni kutmoqda.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Da Maftunaxon Shirvani kutmoqdamiz. Birozdan so'ng jozibali ravishda kirib keladilar. Darvoqiya ertaga 9-may xotira va qadrlash kuni. Mana shu bayram munosabati bilan ham Maftunaxon Shirvani to'g'ri tushunamiz. Katta tadbirga tayyorgarlik ko'ryaptilar va butun yurtdoshlarimizni ushbu bayram bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ko'pchilik bugun ham o'tganlarni xotirlab o'sha qabristonlarga borishyapti. Qabriston oldilarida mashinalarni ham ko'p uchratishimiz mumkin. Bo'ldi kunduz kuni va ertaga ham shu ravishda ham o'tganlarni ham tiriklarni, yoshlar, ulug'larni, yaqinlarni, qavm qarindoshlarni yo'qlash bizga urf bo'lgan. Mana shunday tarzda davom etishimiz kerak aslida. Bayramni kutish shart emas-ku, har oydami, har haftadami, kerak bo'lsa har kuni yoshlar ulug' bo'lgan buvilarimizni, dodalarimizni yo'qlab, ularga bir shirin so'z aytsak, qanday ham kayfiyatlari ko'tariladi. Mana shu odatni yo'lga qo'yishimiz kerak, demak. Elmuroddan kelgan xabar: Mustaqillik ko'chada tirbandlikni jinnisi bo'lyapti. U qanday bo'ladi, tirbandlikni jinnisi? Tirbandlikni sog'i qanday bo'ladi? Shu savolga ham javob berib yuboring. Eldorbek yoki Elmurod ekan ismlari, biroz adashib man Toshkentdan Chinozga Cobalt'ga ketyapman, deyaptilar. Dilshod Fayzullayev adashmasam, Shohruxdan kelgan xabar: Range Rover 701 zo'r mashina, menga ham yoqadi. Shohruxbek: yo'llaringiz bexatar bo'lsin, sanomon ko'zlangan manzilga yetib oling. Menimcha adashmayotgan bo'lsam, o'z bloklarini Instagram tarmog'ida yaxshigina yurgizadigan inson bizni tinglayotgan ekanlar, biz bundan xursandmiz. Ulug'bek Fozilovich: katta bolalarni akasini mashinasida, ya'ni Mercedes'da ketyapman. Euro Old Track. Haydar ekanlar. Ispaniyadan salomlar, ijodlaringizga omad deganlar. Sizga esa daromadga omad, yo'llaringizga baraka, topayotgan barcha daromadlaringizga halollik tilaymiz. Assalomu alaykum. Said Virodaman. Ishdan chiqib yana zavqli qumnoq to'lqinga sho'ng'ib oldim, demoqdilar. Sizga nima deyish mumkin? To'g'ri sho'ng'igansiz, lekin cho'kib ketmang iltimos, chunki mana shu sho'ng'ish vaqti soat 23:00 gacha ruxsat beriladi. Irodaxon: assalomu alaykum. Fazliddin: yaxshi kelib oldingizmi? Efirlarga gap yo'q, bugun retro life bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Soat 22:00 dan boshlab mazza qilib tinglashingiz mumkin. O'tmishning shirin xotiralarini birgalikda yodga olamiz. Assalomu alaykum Fazliddin. Efirlarga gap yo'q, sizning ovozingizni Rustamik Xudoyberganovning ovozlariga o'xshataman. Albatta o'xshatasiz-da. Shogirdlarimanku axir. Siz ham ular darajalariga yetishingizni tilayman. Rahmat kattakon. Men ham shuni harakatidaman, lekin ularning darajalariga yetish menimcha biroz qiyinroq, chunki ularning darajasiga yetishim uchun men kamida 15-20 yil avval boshlashim kerak edi ushbu sohani. Assalomu alaykum samimiy boshlovchilarim. Fazliddin aka, xayrli kech. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Mazza qilib eshityapmiz, demoqdilar. Nargizaxon: tashakkur. Uygacha suzib yetib olsam siz bilan xursand bo'laman, demoqdilar. Irodaxon: marhamat, suzishga ruxsat beramiz. Assalomu alaykum FMchilar, Toshkent dengiz bo'yida Coca-Cola zavodga furada ketyapman. Shu bugun tashkil topganiga, kompaniyamiz tashkil topganiga 140 yil bo'libdi. Charchamanglar, borlariga shukur. Gulistondan Sarvarish bu xabarni yo'llaganlar. 140 yil bo'libdi. Qoyil, yaxshi ichimlik menga ham yoqadi. Faqatgina ko'pi zarar, hamma narsani ko'pi zarar ko'p. Sizchi, siz bizni ayni damda qayerda, qaysi manzilda, qanday markali avtomashinada yoki qanday raqamli avtomashinada tinglayapsiz, bizga tezda xabarlaringizni yo'llang. Elektron pochta belgisi: salom KitFM. Bizni Telegram manzilimiz va 4-chi qavat loyihasini boshlaydigan vaqt ham allaqachon yetib kelibdi. Birozdan so'ng boshlaymiz.
1: Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Davr reklama bo'limi 33 598 00.

0: Oq qoramas qoralamaslikdan avval, qoralashidan avval desak to'g'ri bo'ladi. KitofM'da g'olib bo'ling tezda, chunki 4-chi qavat loyihasi ochiq deya e'lon qilinadi. Basiz 88-114-90 80 raqamlariga tezda qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Siz uchun ajratilgan so'zlar bor. Har bir so'z uchun demak 4 soniyadan vaqt beramiz va biz aytgan 4 so'zni nechta harfdan iborat ekanligini to'g'ri ayta olsangiz siz g'olibsiz. 4-chi qavatda esa sizni KitofM'dan hozirlangan sovg'alar kutmoqda. Chilonzor Oqtepa Kuruk probkada eshityapmiz. Mega probka demoqdalar. John Wick. Xo'sh, yana kim bizni tinglayotgan ekan? Assalomu alaykum. KitofM, men Maryamxon Adam bilan sizlarni Kobulda eshitib ketyapman demoqdalar. Maryamxon, adangizni mahkam quchoqlab qo'ying. Mr. Aripov yozmoqdalar. Maftunqul ko'chasi BYD E2 mashinasida eshityapman. Xo'sh, assalomu alaykum FM-chilar. Men sizlarni uyda bolalarim bilan eshityapman. Retro Life kutvonman. Muxlisinglar yangi yo'ldan o'g'iloyman deganlar. 22:00 da boshlanadi. Oh, siz ham sezdingizmi, hurmatli tinglovchilar? Nimani sezdingiz? Chunki sezishingiz kerak bo'lgan sabab bor, asos bor. Yoqimli, latofatli, jozibali Maftunaxon Ashurova.
1: Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Tirbandliklardan amallab o'tib, sirpanib, bunday burilib, kimlardir yo'limni to'ssa, nimaga to'sding? Kechga qolyapman-ku efirga deb kamina boshlovchingiz yetib keldi.
0: Rosa, tirbandlikda atirlarni sepibsizmi? Xona to'lib ketdi atir hidiga. Rostdan aytyapman.
1: Dugonamni atirini sepdim.
0: Yo'q, mana shu hid tanish.
1: Tanishmi?
0: Sepmasmidingiz bunaqa atir?
1: U My Way, mana shunaqa degan atir.
0: Bilmadim, sizga yarashibdi, to'g'ri tushibdi.
1: Rahmat.
0: Va biz 4-chi qavat loyihasini boshlab yubordik.
1: Sizning ruxsatingiz bilan. Men soniya sanashni bilaman.
0: Sizga esa bilasizmi qayerdan hozir qo'ng'iroq bo'lyapti?
1: Qayerdan?
0: Rossiyadan qo'ng'iroq bo'lyapti. Suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Fazliddin vaqtini opaginam yasmisizlar.
1: Va alaykum assalom,
0: yaxshimisiz?
1: Tinchmisiz?
2: Rahmat, xudoga shukr.
0: Rostdan Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapsizmi hozir? Samaradan.
2: Ha, Rostdan.
0: Samarada ob-havo qanday?
2: Yaxshi, xudoga shukr.
0: Yaxshi deganda qanday ma'noda? U yomg'irlimi?
2: Yo, oftop 20 gradus issiqdi, 25 gradus.
1: Samaradan samarali qo'ng'iroq bo'lgan bo'lsa, ne ajab. Hozir to'g'ri javoblarni berib, vaqtida so'zlarni sanab g'olib bo'lsalar, biz faqat xursand bo'lamiz.
0: Tayyormisiz?
2: Rahmat. Tayyor.
0: Demak, o'sha lotin alifbosiga asoslangan o'zbek tilidagi so'zlarni sizga taqdim etaman.
2: Aha.
1: Soniya sanashim uchun kerak edi-da.
0: Ha, oling. Quvvati yo'q ekan.
1: Quvvati yo'q bo'lsa turaversin unda.
0: Ha, unda ushlab turing. Qayta quvvatlab olay.
1: Ana.
0: Birinchisi bajarish.
1: 2.
2: Yetdi.
0: Yaxshi. Qo'y. Birinchisiga qiyinroq berdim, ikkinchisiga osonroq beraman sizga.
2: Aha.
0: Keyingi so'z damas.
1: 1.
2: 5.
0: Yaxshi, qoyil. 3-chi qavatga ko'tarilib oldik. 3-chi qavatda esa sizni o'rganuvchi degan so'z kutmoqda. O'rganuvchi.
1: 3 4
2: 9-da.
0: Qoyil.
1: 5-da aytdilar.
0: 5-dami?
2: Yo'q, 4-da.
0: Aha. Mayli, sizga Rossiyadan qo'ng'iroq qilganingiz uchun bitta imkoniyat beramiz. Demak, 4-chi qavatdasiz, balki g'olib bo'la olarsiz.
2: Aha. Rahmat.
0: Demak, 4-chi so'z muvaffaqiyat.
1: 1 2 3 4 5
0: 6 7 8 va bu so'zda 10 ta harf emas, undan ko'proq edi. Xayrlashishga majburmiz.
1: Salomat bo'ling.
0: Sog' bo'ling, eson-omon yurtimizga sog'-salomatlikda qaytib keling. Va biz davom etamiz. Bizning telefon raqamlarimiz sizga ma'lum. Tezda qo'ng'iroq qiling. Yana qayta qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Qayta emas, keyingi qo'ng'iroqlar.
1: 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz.
0: Keyingi qo'ng'iroqlar tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalom.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat.
1: Nimaga bunaqa jiddiysiz? Bola
0: to'g'ri qildim.
1: Jahlingiz chiqib.
3: Yo'q,
0: prosta o'qituvchi emasmisiz?
3: Yo'q.
1: Yuridik yo'nalishda faoliyat yuritmaysizmi?
3: A, shunga o'xshash.
0: Rahbar emasmisiz?
3: Yo'q.
0: Chunki bizda rahbarlar yetarli, shuning uchun bir qiziqarli tarzda, quvnoq tarzda suhbatni davom ettiramiz. Kelishdikmi?
3: Kelishdik.
0: Ismingiz?
3: Dilrabo Yunusoboddan.
0: Dilrabo Yunusoboddan qo'shni ekanmiz. Tayyormisiz?
3: Tayyor.
0: Birinchi so'z Dilrabo.
1: 1 2 3 4
3: Tushunmadim, men eshitmay qoldim.
0: Eshitding-da? Birinchi so'z Dilrabo.
3: Yetta.
1: Yaxshi.
0: Keyingi so'z. Dilraboni o'zi uyqudan uyg'otganda ham ayta olishingiz kerak. Keyingi so'z munozara.
1: Bir.
0: Nechta bu? Nechta soniya bo'ldi, Maftunaxon?
1: 4 soniyada aytdilar.
0: Yaxshi. Munozarada 8 ta. Keyingi so'z. Muloqotchi. Yaxshi.
1: Vaqtida ulgurdilar.
0: Keyingi 4-chi. Yo'q, 4-chi so'zmi hozir? 4-chi so'z. Va bu hal qiluvchi so'z bo'ladi. Bu tashabbuskor.
3: Bu
1: ketdi. Vaqt tugadi.
3: 10-ta
0: emas.
1: Vaqt tugadi.
0: Vaqt ham tugadi, 10-ta ham emas.
1: Zo'r narsa topib oldim.
0: Zo'r narsa va.
1: Zo'r narsa.
0: Bilmasmi dingiz? U narsa borligini, qoyli. Salom yerliklar deydilar. Ku, siz ovoz bermaganmisiz?
1: Yo'q.
0: Chunki yerliklarga bu soniya hisoblaydigan moslama begona emasdi, hayratga soladigan narsa emasdi.
1: Hozir siz meni maqtadingizmi yo ustimdan kuldingizmi?
0: Yo'q, o'zga sayyoralikmisiz degan ta'rif beryapman, savol beryapman.
1: Qanaqa maqtovmi bu?
0: Endi qanaqa tushunishga bog'liq.
1: Maqtadingiz-da?
0: Shunday, to'g'ri.
1: Bo'pti.
0: Biz davom etamiz. 4-chi qavat loyihasi e'tiboringiz markazda FMchilar tarkibi to'la bo'ldi va birozdan so'ng menimcha qaytsak bo'ladi. Bitta qo'shiq navbatini berib, yana ortga qaytamiz.
4: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Baby, perdona me.
1: Nima degani u?
0: Oy, meni kechir, go'zalim. Baby degani nima? Malish, nima deydi? Chaqaloq emas endi. Bolacha yoki kichkintoy?
1: Erkatoyim, yoqimtoyim, shaqa ma'noda.
0: Perdona me. Ke ballamoz, o'ynaymiz, raqsga tushamiz deyapti. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Ya'ni ispan tilida ham o'qiganman, oson so'zlarni bilaman. To'g'ri o'qiganman, lekin oson so'zlarni bilaman.
1: Va 4-chi qavat loyihasini g'olibini aniqlamoqdamiz, qidirmoqdamiz. To'g'rirog'im.
0: Menimcha ular adashib qolganlar tirbandlikda.
1: Ha.
0: Oloy bozori taraflarda.
1: Shu ma'noda yozishyapti. Taqlar oso inson skverga yaqinlashmasin, probka deb Yorqin Sharipov o'z xabarlarini yozgan.
0: Xuddi shu yerdan kelyapman men ham, aytinglar.
1: Aytdim, siz bayramga tayyorgarlik ko'rayotganingiz haqida xabar berdim.
0: Men maxsus qidiryapman, maxsus 38-chi.
1: Chorsuvda ko'p-ku?
0: Yo'q-da, hozir ulgurmayman, ertaga ertalabku tadbir. Maxs ham
1: 24 soat ishlaydigan bitta do'kon bor, sizga tushuntiraman efir ortida. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'zbekiston tumani Yangi Yaypandan salom. Bizda havo rossasida demoqdilar. Bizda ham isida Bobo Murod. Xo'sh, keyingi xabar. Ko'z tegmasin, sekin sanavotdilar Maftunaxon. Ura, sevimli boshlovchilarim.
0: To'rt soniya deyilgan. Endi ko'proq saniyman.
1: Sevimli boshlovchilarim, FM-chilar, to'liq tarkibda efir olib borsanglar zo'r de, deganlar Nargizaxon.
0: Zizu nima deyapti? Zizu.
1: Ko'z tegmasin, sekin sanayaptilar degan xabar aynan Zizudan keldi.
0: Zizudanmi? Aylanay, bu sezamanda xabarini.
1: Maftunaxon o'zlari sanasalar o'zgacha demoqdilar. Irodaxon, bizga o'zli xabarlar ham kelib
0: bo'ldi.
1: Kvartetdan bo'lsin demoqdalar. Qo'shiqlarni buyurtmasini so'ramadik. Qanday qo'shiqlardan eshitingiz kelyapti deb so'ramadik.
0: Unda so'rashingiz mumkin.
1: Keyingi soatda g'olib bo'lsangiz so'rashingiz mumkin.
0: Bu soatda ham g'olib bo'lsangiz so'rayverasiz.
1: Mayli, lekin baribir qo'ymaymiz-ku.
0: Nega qo'ymaymiz? Biz yomon ko'ramiz-a.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat,
1: azamatman. Azamat,
0: xursandmiz.
1: Mana endi Azamatga aytar so'zlarimizni ketma-ket tarzda aytamiz. Tayyormisiz?
2: Albatta.
1: Birinchi so'z Rustam.
0: 3, 2.
1: Yaxshi.
0: 1.
1: Keyingi so'z Bilimdon.
0: 2.
2: 3.
1: Yaxshi. 3-chi qavatga ko'tarilamiz. Ma'rifatli.
0: 2.
1: 9-ta zo'r, zo'r, zo'r. Gapsiz bo'lishi mumkin emas.
0: Oyil.
1: Nima? Tovush chiqyapti sizdan?
0: Ha, men topgan narsam deding qilar ekan.
1: Keyingi so'z. Qaysi so'zni bersam ekan? Bu 4-chi so'z bo'ladi. Bu so'z
0: qiyinroq bo'lsin.
1: Jamiyatchilik.
0: 3, 2,
2: 12-ta.
1: 12-ta.
0: Ulgurdiz.
1: Ulgurdilarmi? Mana bu olqishlar sizga azamat. Qoyil, nega kayfiyatingiz yo'q? G'olib bo'lsangiz ham o'zgarmas ekansiz siz.
2: Yo'q, yaxshi.
1: Yaxshi bo'ldim. Nimagadir xafaroq ishlayapti ovozingiz.
2: Yo'q, yaxshi.
1: Azamat, sizni raqamlaringizni qayd etib qo'ydim. Xodimlar bog'lanishadi. Qachon qayerdan sovg'a olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi.
2: Xo'p, bo'ladi. Rahmat.
1: Salomat bo'ling. Aloqada bo'ling.
0: Yana bir marta.
1: Tabriklaymiz, qutlaymiz. Va biz keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda esa sizlarni rezyume loyihasi kutmoqda. Yoki bugun ekshin bo'ladi, Maftunaxon. Rezyume bo'ladi. Agar ulgursak ekshin ham bo'lishi kutilyapti. Shunday ekan, biz bilan birga bo'lishda davom eting. Kitofam 98 FM-chilar efirda. Keyingi soatga yo'l olamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Hitafamda Hitafamda FM-chilar.
2: Ha, biz o'sha mana shu quvnoq musiqa sadolari ostida FM-chilar yana yangi soatga qadam qo'yib oldik.
3: Ha, kevaldik. Assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin FM-chilarni tinglovchilari.
2: Va biz ushbu soatda sizlar bilan resmi loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Telegram manzilimiz ham, telefon raqamimiz ham hali o'zgargani yo'q.
3: Elektron pochta belgisi salom hitafm, bu bizning Telegram manzilimiz 88 114 90 80, bizning telefon raqamlarimiz.
2: Ayni bugun resmi loyihasi uchun ham ma'lumotlar to'plangan, bir qahramon tanlangan. Qahramonlarimiz ko'p, lekin bugungi soni uchun bir qahramon tanlangan va ma'lumotlarni Maftunaxon siz bera qoling, men tayyorlab kelgan ma'lumotlarni va o'shanda tinglovchilarimiz tinglab ma'lumotlarga suyangan holatda, yiqilib tushmagan holatda o'z javob variantlarini aytishadi. Demak, diqqat qilasiz, bugungi rezyume loyihasini qahramoni haqidagi faktlar.
3: Birinchi ma'lumot, bizni bugungi qahramonimiz avval boshdan judayam chiroyli bo'lmagan, hattoki uni mashhur bo'lish uchun olib keladigan ovozi ham yo'q edi. Juda ham durillagan erkak shodaroq ovoz egasi edi.
2: Demak, erkak emas.
3: Ayol.
2: Ayol. Uchta ma'lumot aytdim.
3: Go'zalligi haqida gapiradigan bo'lsak,
2: to'rtinchisi.
3: Chiroyli deb aytib bo'lmas edi. Ammo uning birinchi ijodi 8-chi ma'lumot. U aktrisa deng.
2: Aktrisa mı?
3: Birinchi ijodi siz tayyorlagandingiz-ku ma'lumot.
2: Shuni aytmadingiz, hayron qoldim hozir o'zi. Endi men hayratda eshitishim kerak-ku o'zim tayyorlagan ma'lumotlarni.
3: Ha, bo'ldim. Birinchi ijodida?
2: Ha.
3: U hamma qizlardan chiroyli qiz, go'zal, betakror, urfdagi liboslarni kiyadigan qiz bo'lib rol ijro etgan.
2: Bunaqa joyi yo'q edi-ku. O'zingiz qo'shdingizmi hozir?
3: Siz o'zi tayyorladingizmi?
2: Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Allaqachon javoblari bor ekan tinglovchilarimizdan. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
3: Assalom, xayrli kech.
4: Yaxshi.
3: Rahmat. Biz
2: qaysi tuzuvmiz, lekin siz tuzuvga o'xshamayapsiz. Endi mana tuzuv ko'rinyapsiz, eshitilyapsiz. Xo'sh, yaxshi bo'lganingizdan biz xursandmiz. Qayerlarda bizni tinglab qo'ng'iroq qilyapsiz?
4: Toshkent shaharida 100 yil vokzalni oldida tinglab ketyapman uyga.
2: Ismingizni aytasizmi?
4: Ismim Umidjon.
2: Umidjon aka, aytingchi, bizni qahramonimiz kim bo'lishi mumkin?
4: Men Zuhra Soliyeva deb o'ylayapman.
2: Zuhra Soliyeva! Qabul qildik javob variantini. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
3: Manzilingizga eson-omon yetib oling.
2: Xo'sh, yana kim o'z javob variantini aytmoqchi? Biroz o'ylab olasizmi yoki mayli yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kim edi bu?
5: Barchalaringizga
2: salom. Rahmat. Salomatmisiz?
5: Rahmat, rahmat.
2: Tanishib olamiz.
5: Ustambek aka aloqasi yo'q, Botir orasida.
2: Aha. Ustambek aka aloqasi yo'q, Botir.
3: Zizumi?
2: Ha, Zizuniki egasi mana o'zlari Botir aka hozir javob variantini aytadilar.
3: Aha, eshitamiz. Kim ekan bu?
5: Taxminim bo'yicha Maftun Ashura rosa kulyaptilar. O'zlari haqidagi ma'lumotmi deb o'yladim.
3: Ey Botir.
5: Maftun Ashura rosa.
2: Nega erta qo'ng'iroq qildingiz?
3: Zizu. Siz nima, men nima xunuk bo'lib chiroyli qiz rolini o'ynaganmidim?
5: Yo'q, yo'qligida.
3: Men chiroy haqida gapirdim. Aynan shuni nazarda tutyapsizmi hozir?
5: Yo'q, mana yoshligida Xunuroq bo'lgan, lekin hozir go'zallashgan.
3: Siz yoshligimda qayerda ko'rdingiz meni xunuroq bo'lib?
5: Yo'q, endi hamma qizlar bir xil bo'ladi ostigida.
2: Aha. Maftuna Ashurova degan javob variantini majburmiz.
3: Yo'q, aloqa yo'q.
2: Qabul qilishgan. Lekin
3: yo'q, biz qabul ham qilmadik.
2: Yaqin keldilar.
3: Yaqin keldilar. Indamang.
2: Men tayyorlagan ma'lumotlar-ku, axir, to'g'rimi? Va biz qo'shqa navbatni beramiz, birozdan so'ng yana qaytamiz.
1: Hit FM. Tit tit tit sozlan. FM 98.

0: Resume loyihasi davom etadi. Ma'lumotlarni sonini ko'paytiramiz. Hozir yangi faktlar aytiladi. Maftunaxon tomonlaridan men tayyorlab kelgan ma'lumotlarni o'qib beradilar. Buyog'ini
1: o'zingiz o'qiy qoling. Men qiynalyapman. Juda ham yozuvingiz.
0: Shuna yordam berib yuborishim mumkin. Hozir qaysi filmni o'ynaganlar haqida aytishim mumkin.
1: Yozuvingiz tushunarsiz ekan. Qiynalib ketyapman o'qishga.
0: Telefon orqali, telefon shriflarida yozilgan.
1: Shu xato yozarkansiz. Davom etaymi?
0: Maftunaxon Ashurova degan javob varianti bo'ldi, lekin yaqin kelishdi. Faqatgina biroz yanglishdi. Ayting endi.
1: Nima aytib qo'ydingiz-ku o'zingiz deyarli? Nima ayting yana? Aytib bo'ldingiz-ku.
0: Bir filmda ular.
1: Bo'ldi, to'xtang, davom etamiz. O'zim gapiraman. Qoch, o'zim dedi-yu. Xo'sh. Demak, ma'lumotlar quyidagicha. Bu aktrisamiz ko'pchilik xayolda hali turmush qurmagan. Ammo lekin u bittasini sevib qoladi. Juda ham qattiq. Ular bilan yaxshi munosabatda bo'ladi, biroq yaxshi ko'rgan insonini oilasi bo'ladi. Gap so'zlar oilani buzdi, mana tarbiyasi yomon, sulolasiga zarar yetkazdi degan gap so'zlardan qo'rqadi va munosabatlarni yashirib yuradi. Uzoqqa bormaydi. Ular baribir Fransiyada to'y o'tkazishadi. To'y bo'lgandan so'ng esa ko'pchilik xabardor bo'lib, bilib qolib, gapiradi. Ammo bizning aktrisamiz hech kimga bildirmaydi. Hozirgacha shunday bu deb aytadiganlarni qo'lida fakt yo'q. Chunki ular birgalikda suratga tushmaydi. U suratni hech qayerga qo'yishmaydi. Biroq bizning shu sevimli aktrisamiz farzandli bo'lganini bilishadi.
0: Ana.
1: Oilaviy fotolarda ham turmush o'rtog'i yo'q.
0: Ana kerak bo'lsa, shunaqa ma'lumotlar kerakmidi? Maftunaxon Ashurova degan javob variantiga yaqinroq deyishim bilan qo'ng'iroq qilib tezda aytishingiz kerak edi. Hozir xayollaringiz umuman boshqa tomonlarga ketib qoldi va telefon raqamlarimizni bilasiz. Ana endi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga biz tayyormiz va qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo. Diqqat, diqqat. Bizda yangi
0: yo'q
1: ishtirokchi.
0: Keyingisini kutishga majburmiz va mana shunday qiziqarli ma'lumotlarni tayyorlab kelgan Kamina Fazliddin Husniddinovga alohida minnatdorchiligingizni.
1: Sohib jamol va maxluq emasmi deyishibdi. Siz tayyorlagan ma'lumotni men boshqatdan ko'chiryapman.
0: Xo'sh, bizda Telegram orqali javob variantlari kelgan. Zarina Nizomiddinova degan javob varianti bor. Assalomu alaykum FM-chilar, Maftuna Fazliddin va sog'omonmisizlar, Sergelidagi Chanel ko'prigidan o'tdim, ujas deganlar. Nima aloqasi bor bu yerda Chanel ko'prigidan?
1: Qayerda u Chanel?
0: Bilmadim, yoki Coco Chanel demoqchimilar. Bir ifor taratadigan o'sha yerda ko'prik bor-ku, bilasizmi? Bilmaysizmi?
1: Rezumelarga olib boraman. Qaytamiz.
0: Qaytamiz, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli kech.
2: O'zingizga ham xayrli kech.
1: Rahmat. Endi tanishsak bo'ladimi?
2: Nom Abror.
1: Abror.
2: Ha?
1: Abror, tanishganimizdan xursandmiz. Xo'sh, Abrorjon, nima ish qilasiz?
2: Bekorchilik, ko'chada, Yandex.
1: Bekorchilikmi, ko'chadami yo Yandexmi? Uchalasi uch xil.
2: Yandex.
0: Yandex qachondan bekorchilik bo'lib qoldi?
1: Hamma pul sizlarda-ku. Avvallari qulay edi, hozir shunaqa qimmat.
2: Jamchalik maslagan.
0: Bilasizmi, Yandex qilish uchun aynan mana shu ko'chada bir mijozlarni olib yurish uchun ham uyqudan voz kechish kerak. Ham aqliy, ham jismoniy quvvat talab etadigan bekorchilik emas-ku bu.
1: Masalan, men qila olmasdim, chunki men uyquni yaxshi ko'raman.
0: Men ham rulda uyqu keladi menda ham. Abrorbek, endi aytingchi, bizning qahramonimizning ism-shariflari.
2: O'zim janaran.
0: Qadimmi? Nima?
1: Kim?
2: Halima
0: Ibragimova.
1: Yo'q. Bu emas.
0: Turmush o'rtoqlari ma'lum-ku, kimligi?
1: Ma'lum.
0: Biz noma'lum dedik. Ko'pchilik bilmaydi. Tuhmat qilishga.
1: Yo'q, ko'pchilik biladi. Deyarli hamma biladi.
0: Isbotla olmaydi.
1: Lekin hech kim isbotla olmaydi. Farzandlari ham hattoki qo'yib qo'ygandek otasini o'zi, lekin otasi bilan birga tushgan surati yo'q. Chet ellarga dam olgani borishadi. Oilaviy borishadi, turmush o'rtog'i bilan boradi, lekin buni hech kim ko'rmaydi. Hattoki o'sha paparatsiyalar ham suratga olish uchun rosa harakat qilishadi.
0: Menga o'xshar ekanda, shu aktrisa. Meni ham hech kim bilmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Kimning ismi? Alaykum
0: assalom, yaxshimisiz?
2: Yaxshi rahmat, o'zingizlar.
0: Yaxshi.
1: Hozir shunaqa zo'r bo'ldi. Siz eshitdingizmi yo'q bilmayman.
0: Eshitdilar menimcha. Tanishamiz ismingiz?
1: Toshkent
2: shahridan Muhammadulloh.
0: Muhammadulloh bizni doimiy tinglovchimiz, hamma efirda qo'ng'iroq qiladilar.
1: Muhammadulloh.
0: Lekin hech ham g'olib bo'lmadilar yoki g'olib bo'lmadingiz?
2: Yo'q, bo'lganman.
0: Ha, bo'lmadingiz. Yana nima kerak sizga unda?
2: Sizlarni loyihalarda yutish kerak.
0: Ha, bizni loyihamizni so'rayapman, g'olib bo'lmagansiz-a deb.
2: Ha, yo'q, sizlarni loyihalarda yo'q, bo'lganman bir marta. Rejimeni Pushkinni topgandimada shunaqa. Lermontovda.
0: Ha, ancha bo'libdi-ku.
2: Ancha bo'ldi.
0: Endi toping-chi. Kim bo'lishi
2: mumkin? Manimcha Shridevi'ga o'xshaydi.
0: Iya. Mayli, qabul qildik.
1: Bilasizmi? Qizil.
0: Bilmaysiz.
1: Hozir bilib olasiz. Qizil yo'lakchadan o'tadi-ku, katta-katta tadbirlardachi, kino aktrisalar, hamma turmush o'rtog'i bilan birga o'tadi, suratlarga tushadi. Lekin bizning qahramonimiz doim yolg'iz o'tadi.
0: O'sha qizil yo'lakchadan endi Hitafam jamoasini taklif qilishsa-da, men bilan birga o'tgan bo'larmidingiz?
1: Siz mendan boshqasi bilan o'ta olmaysiz.
0: Men ko'kda beraman, siz allaqachon o'tib ketgan bo'lsangiz-chi.
1: Yo'q.
0: Sizning muxlislaringiz soni ko'p.
1: Aksincha, men kechroq kelishim aniq. Siz kutib turishingiz kerak.
0: O'shanda yo'ndagi bir kadr epizod bor.
1: Kimdir
0: kech qoladi-ku. Hamma ketib bo'lgan bo'ladi-yu, mashina shoshib kelsa, keyin taksini to'xtatadi, yana to'xtatadi, qaytib ketadi. Kim edi o'sha aktrisa, eslaysizmi? Aynan o'sha menga yoqqan qo'shiq bo'layotgan vaqtida bo'ladi shu jarayon. Va biz navbatdagi qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz. Qo'ng'iroqlarni. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat,
0: sarfimiz. Biz adashib tushganda, assalomu alaykum dedilar-da. Tanishib olamiz. Tanishamiz.
2: Sirdaryodan Sarvarman.
0: Sarvar! Ayting endi bizning qahramonimizni.
2: Doimiy tinglovchilaring endi birinchi marta chiqib
0: ketdingiz. Doimiy tinglovchi bo'lib turib bir marta qo'ng'iroq qilib tushdingizmi?
2: Endi birinchi marta chiqdim.
0: Endi g'olib bo'ling.
2: Endi bitta hayolimga kelgan Manzura bo'ldi.
0: Manzura! Biz esa qo'shiq navbatini berishimiz kerak. Naftona ham ro'zasimiz kelib olaylik. Javoblardan o'zim kelolmayapman hozir.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Bizning loyihasi e'tiboringiz markazida va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Rahmat. Bazirdan yaxshimisizlar, tuzumisizlar?
2: Rahmat, yaxshimiz. Tanishamiz ismingiz?
3: Ismim Kozim. Maryamxonlar.
2: Maryamxonna dadajonlari Kozim aka qo'ng'iroq qilyaptilar va biz javobni eshitamiz.
3: O'zbek aktrisasimi? So'rasam,
2: maylimi? Maftunxon ayta olasizmi? Nima deb yozgan ekanman shu yerga?
4: O'qiy olmayapman. Nima u nima deb yozgansiz? Nega yozuvingiz doktorlarning yozuviga o'xshaydi?
2: U-ga ham, G-ga ham, H-ga ham o'xshab ketyaptimi? Aktrisasi deb yozgan joyimga.
4: R-mi yo, bu R harfimi?
2: Bilmasam, F-mi-di yo M-mi-di? O'zbek emas ekan, xullas. Shuni bildik, o'zbek emas ekan.
3: O'zbek emas. O'zbek bo'lmasa, Charles Teronmikin? Charles Teron, nimadir bo'lardi.
2: Nimadir bo'lardi. Men sizni tushundim.
4: Charlie Chaplin.
2: Kimdir emas, nimadir bo'lardi. Va biz qabul qildik javob variantini. Siz nima deysiz o'ylayotgan? Men kompyuterdan chiqyapti deb o'ylayapman. Xato bo'lsa shunaqa o'ylab tursangiz bo'lar ekan.
4: Tugmachani bosmaganingizda o'zi shundoq ham men uvillayman.
2: Rostdan?
4: Ha, meni ovozi.
2: Men hozir bosmagandim.
4: Bosmadingiz, meni uvilladim.
2: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Ismim Shahrizoda.
4: Shahrizoda, muncha chiroyli ismingiz.
2: Ovozingiz ham.
4: Tanishganimizdan xursandmiz. Qayerdan bizga qo'ng'iroq qilyaptilar Shahrizoda?
2: Uydan menimcha, uyqusiragan ovoz eshitilyapti-ku.
4: Toshkent shahar.
2: Ha, uyqusiramayapsizmi? Yaxshi.
4: Shahrizoda ekan ismlari. Shahrizoda.
2: Shahami?
5: Ha.
2: Nega kam gapsiz?
5: Shimoldirganman.
2: Qoyil, qoyil. Zo'r javob bo'ldi.
4: Ko'p savol bermang degani bu. Ko'p gapirtirmang. Men faqat javobni aytaman, go'shakni qo'yaman. Bo'ldi. Boshqa gap yo'q. To'g'rimi?
5: Da, shunaqa.
2: Da demang, tishni oldirgan bo'lsangiz bu qiyin harf hisoblanadi.
4: Oldidagi tish olinmagan-ku.
2: Qaysi tish olindi?
4: Yonidagi.
2: Yonidagi mi?
5: Yo'q, aql tishim.
2: Ha, unda bemalol D harfini ayta olarkansiz. Qaysi harf qiyinroq?
4: S.
2: Yo, yondagi. Sh qiyin, sh qiyin. Sh bor kuchi bilan chiqib ketish.
4: Ismlarini. Ismlarini aytayotganda qiynalar ekanlar.
2: Ayting javobni.
5: Rani Mukerji emasmi?
4: Rani Mukerji varianti. Rani Mukerji turmushga chiqqanmi?
5: Ha, prodyuserga turmushga chiqqanlar, hozir qizlari bor. Uyam ikkinchi ayol bo'lganlarda.
4: Ha.
2: Nima kim ikkinchi ayol bo'lgan? Ular ham deyapsiz.
5: Endi bilmadim, shunday tomonda.
2: Rani Mukerji.
4: Haligacha Aditya Chopra bilan bo'lgan turmushlari sir saqlanadigan aktrisamiz.
2: Sirligini qoldirmadingiz. Aytib qo'ydingiz-ku baralla.
4: O'zi menga aytgandan keyin sir bo'lmay qoladi.
2: To'g'ri. Men qo'rqaman, lekin hamma sirlarim fosh bo'lgan.
4: Siz ham menga bu sirni aytasizmi?
2: Aytmang maslahatim. Va Shahrizoda, endi tish oldirgan bo'lsangiz ham sizni qiynashga majburmiz, chunki ro'yxat tuzishimiz kerak. Bizda sizning ro'yxatingiz bo'yicha xonandalar qo'shiq kuylaydi. 5 ta san'atkorni ayting.
5: Munisa Rizayeva.
2: Yaxshi.
5: Michael Jackson.
2: Yana.
4: Ух ты.
5: Джах Калиб.
4: Джах Калиб.
5: Лола.
4: Джах тишим йог бўлгандан кейин Джах Калиб эшитаман.
5: Джах Калиб. Лола.
2: Лола эмас, Лола, тўғрими?
4: Лола.
5: Лола. И охиргиси bilmadim oxirgisi.
2: O'zimiz bilib qo'yaveramiz, ha, uni.
5: Mayli.
2: Xo'p, Munisa Rizova bizni qo'shib kuylab bo'ldi-ku.
4: Bular
5: yuttilar-ku.
2: Bo'ldi, ortiqcha gapira olmayman. Xohlaganingizni
4: qo'yib bering,
2: bo'ldi, yetadi.
4: Menga og'riq qoldiradigan dori olib kelinglar.
2: Salomat bo'ling.
4: Bir hafta davomida og'riydi tishlari, bilasizmi?
2: Bilmayman.
4: Aql tishi oldirmaganmisiz?
2: Yo'q.
4: Aql tishi oldirgandan keyin aqli chiqadi deyishadi. O'zi taxmin qilardim. Menimcha shu
2: oldirgandan keyin chiqadi, to'g'rimi?
4: Ha, aql tishi taxmin qilardim, oldirmagansiz.
2: Aql tishi bo'lmasa aqlli bo'ladi odam, to'g'rimi?
4: Yo'q, aql tishini oldirgandan keyin aqli chiqadi.
2: Yo'q, oldirgandan keyin o'sha aql tish mavjud bo'lmaydi.
4: Ha, o'sha chiqib ketishi kerak.
2: Yo'q, chiqmagan aql tish.
4: Hali shakllanmadi.
2: Men aqlli bo'lib tug'ilganman.
4: Hali yoshsiz, shakllanmagan. Ko'rdingiz, ko'proq kalsiy iching.
2: Nima ichay?
4: Kalsiy.
2: Voy, buncha chiroyli. Shahrizodadan keyin siz ham chiroyli gapiradigan bo'lib qolibsiz, Maftunaxon. Siz ham shingizni oldirdingizmi? Kalsiy deyapsiz.
4: Ano, devon malimi degani bor-ku. Rus tilini aytganlarni ustidan kulib chiqadilar.
2: Bilmasa ekanman de insonlar.
4: Shunday Instagramda bor blogger. Xatolarni to'g'irlab, ha, zor, zor, zor, zor deb chiqadilar.
2: Ha, bilmasam hozir tanishamiz va biz aytilgan xonandalarga navbatni beramiz. Hit FM 98 birozdan so'ng qaytamiz.

o'zicha ham men. Hammani o'zini qo'lida bo'lish yo'qdi yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida. Hamma

0: Mana shunday kayfiyatda davom etamiz. 3-soatga yo'l olishimizga ozgina yo'llar qoldi, ozgina vaqtlar qoldi va 3-soatda hammamiz kutgan Retro Life loyihasi bo'lishi kutilmoqda. Ovozli xabarlaringizni allaqachon yozishni boshlasangiz bo'laveradi. Maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmasin. Menga mana shu qo'shiq yoqadi, mana shu xotirani eslatadi degan mazmunda ovozli xabarlarni bizni Telegram manzilimizga yozing.
1: Elektron pochta belgisi salom hit FM bizni Telegram manzilimiz va ovozli xabaringiz 2 daqiqadan oshmasligi kerak. U yerda shunchaki mana shu qo'shiqni qo'yib bering, menga yoqadi degan mazmundagi gap emas, balki aynan qaysi xotirangiz shu qo'shiq bilan bog'liq ekanligini batafsil aytib bersangiz xursand bo'lardik, to'g'rimi?
0: To'g'ri. Biz esa hozir yuborishni boshlasangiz, keyingi soat boshlanguncha
1: saralab olamiz.
0: To'g'ri. Kitofon 98 keyingi soatga yo'l olamiz.
2: Hit FM. Doimo tingla.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM da. Hit FM da. Fazliddin va Maftuna.
1: Yangi soatlarda yana bir bora assalomu alaykum deymiz azizlar.
2: Assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin. Va nihoyat, va nihoyat. Retro Life.
1: Retro Life loyihasi siz xotirangiz bilan yana bir bora yuzlashish uchun imkoniyat beradi. Elektron pochta belgisi salom hit fm bizni telegram manzilimiz. Xuddi shu manzilga 2 daqiqadan oshmagan holatda ovozli xabar jo'natishingiz kerak. Aynan qaysi qo'shiq sizni qaysi xotirangiz bilan bog'liq ekanligini chiroyli qilib aytib bersangiz, sizni ovozingiz, ya'ni hikoya qilib bergan ovozingiz hamda so'ragan qo'shig'ingiz ketma-ketlikda taqdim etiladi. Kim bilsin, balki o'sha xotira ingiz bilan bog'liq bo'lgan inson ham eshitib turgandir bizni.
2: To'g'ri, biz esa ayni damda mana shu Retro Life loyihasini boshlaymiz. Odatimizga ko'ra o'zimizni bir gimnimizga aylangan, madhiyamizga aylangan.
1: Eslab ko'radigan qo'shiq.
2: O'sha qo'shiqqa navbatni beramiz.
1: Berdik yana.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Efendimlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Shu Backstreet Boys Everybody'mda aytgan ashulasi bo'lardi, adashmasam. Shu 99-yillar shu maktabda sinfdoshlar bilan shu ashulani qo'yib olib, ana playerlar bo'lardi, eshitib yurardik. Ham biz maktabda o'zi qaysidir chorakda o'yin bo'yicha musobaqa bo'lardi. Shunda esimda rus sinfda karz bo'ldi, shu ashulani qo'yib qoyila tushganda o'ynash. Shu ashulani esam o'sha davrlar esimga tushaveradi. Imkon bo'lsa shu ashulani qo'yib bersanglar.

Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, O'zbekiston. Bir qiz bilan 7 yil sevishganman-da. 7 yil sevishganimda u qizning oilasi Rossiyaga olib ketdi yaxshi ko'rgan qizimni. Bu balkim tentaklik deylar, balkim ahmoqgarchilik. Men o'sha sevganimni ketidan ketib yurganman Rossiyaga men ham. O'shani izlab topganman Rossiyada. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin Mango guruhini sababini bilib, o gullar ya qo'shig'i bor edi. Naushnikda eshitib yurganimda, metrodan chiqqanimda sevgan qizimda ham ismi Guli edi. Boshqasi bilan ko'rib qolganman-da. Prosta 7 yillik sevgani faqat o'sha qo'shiq edi, bu retro qo'shiq emas. Lekin juda xotiraga boy qo'shiq. Iltimos qilardim o'sha qo'shiqni qo'yishlaringizni. Bugun o'zi kuni bilan ham esimdan chiqarmay eslab yurgandim. Iltimos, bitta qo'yib beringizlar.

Assalomu alaykum. Hazratinaga assalomu alaykum. Maftuna, yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Kechki paytda hammaga zo'r kayfiyat berib, qo'shiqqa keladigan bo'lsa, mana biz o'qishda o'qib yurgan paytlarimizda rasa mashhur bo'lgan guruh bor edi, Afruz guruhi. Hali ham ijod qilishadi, ijodligiga omad. Shu Afruz guruhini Durdona degan qo'shiqligi bo'lardi. Shu Durdonani ko'pincha o'qishda, kollejda o'qib yurgan paytlarimizda nima deydi, sahnaga olib chiqardik og'aynim bilan. Afruz guruhi bo'lib chiqardik bayramlarda, tadbirlarda bizasiz o'tmasdi. Hamma kutardi, Afruz chiqadimi, Afruz chiqadimi, hamma qo'shiqlardan aytib chiqqanmiz. Lekin bizga eng yoqadigani bu Durdona bo'lgan. Agar iloji bo'lsa, shu Durdonani qo'yib bersanglar, juda xursand bo'lardim. Rahmat.

Assalamualaikum, saya Tuan Rahman. Asya dating tinglovchilaringizdan biri. Hozir mana kechki suv quyib, hovliga suvlarni sepib, bir qo'shiq yodimga keldi. Ushbu qo'shiqni ancha yillar oldin o'sha xo'jayinim ertalab vohli budilnikni o'rniga qo'yib qo'yardilar, ya'ni uyg'otganda shoshmani qo'yib uyg'otardilar. Va "Iro, tur!" derdilar. Xulorasanmi deb uyg'otardilar va hovliga suv separdik. Ya'ni kechki payt ham suv sepgan paytlarimizda shoshlanib qo'yib qo'yardilar. Va kechki payt hovliga suv sepib bo'lgandan keyin muzdekkina qilib kechki uzunga, ya'ni kechki ovqatni yeyishdan oldin shu stollarni taxlashga yordam berib, stollarni chiroyli qilib taxlab, salatlarni, ovqatlarni stol ustiga qo'yib, kinolarni ko'rib bo'lganimizdan keyin odatda po'lat alamlarni ko'rardik. Ko'rib bo'lgandan keyin idish yuvayotganimizda qo'shiqni yana qo'yib qo'yardilar. Va hazil qilardim. Adasi, "Kimni eshitibsiz, qilyapsiz?" deb hazil-huzul qilardik. Shoshlan eshitsam shu xotiralar yodimga tushadi. Shu siz har so'z aytganda shoshlar yodimga tushadi va shu xotiralar yodimga tushadi. Adajon, siz qilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Shu xotiralarni eslatishga, sizga shu qo'shiqni eslatishga qaror qildim.

bilaman. Bu shu maktabda o'qib yurgan paytimizda yomg'ir sharros quyayotgan paytida shu qo'shig'i yuragimga yaqin bo'lgan inson bilan quloqchinni bittasida, bittasi menda shu yoshlikda MP3 playerim bo'lardi. O'shanga yoza olib eshitib ketganmiz va yomg'ir sharros quyayotganiga qaramasdan, chiqqa hol bo'lishimizga qaramasdan vaqtida naqoratlarini baland ovozda billa kuylagan joylarimiz ham bo'lgan. Agar shu qo'shiqni qo'yib berish iloji bo'lsa, sizlarga juda ham katta minnatdor bo'lardim sizlardan. Allohdan rahmat.

Электрон почта белгісі Салом Хит FM біздің Telegram манзілімыз. Айнан мана шу манзіл орқалі біз сіз білен өзіро сұхбатлеша оламыз ва табиики Retro Life лойхасы үчін хам овозли хабарларингізні айнан мана шу манзілге жонатшингіз керек болады. Eslatib o'taman, bizda juda uzoq ovozli xabarlar kelmoqda. 2 daqiqaga iloji bo'lsa, shu ovozli xabarni sig'dira olsangiz mamnun bo'lardik. Va siz aynan qaysi xotirani qaysi qo'shiq bilan bog'lashingizni ham aytib o'tsangiz xursand bo'lardik. Asosan retro qo'shiqlar, biroq agar xotirangiz ta'sirli bo'lsa yoki hammaga qiziqarli bo'lsa, Fazliddin Husniddinov albatta inobatga oladilar va taqdim etadilar. Biz baholi qudrat kelayotgan xabarlarni saralashga va iloji boricha

0: xabarlarni efirga qo'yishga ulgurishga urinyapmiz. Shuning uchun ham ba'zi qo'shiqlarni o'sha outrosi, ya'ni yakunlanmasdan oldinoq keyingi xabarga o'tib ketyapmiz. Hozir ham xuddi shunday bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, radio tinglovchilar va radio boshlovchilar. Efirlarga omad, juda zo'r o'tyapti. Xo'p, menda bitta qo'shiq bilan bog'liq voqea bor. Yoshligimizda 2003-2003-yilda adashmasam, birinchi marta kollejda kollej paytida kinoga tushgan edik, kursdoshlar bilan. Va albatta u bo'lgan edi. U borligi uchun ham tushganman. O'zi tushmagan edim, kichkina bo'lib turib. Birinchi marta tushib, soat 3:30 da seansga tushgan ekanmiz. Endi hind kinosi edi u, Xumtum degan, men va sen. Shanga tushib, kechga qolib, uydagilar rasa qidirishgan, kech kelganman. O'shani soundtrack'i bor edi, chakte, chakte, chakte degan. O'shani agar iloji bo'lsa eshitsa zo'r bo'lar. Rahmat.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит-ФМ реклама бөлімі. 33-598-00.
2: Саламу алейкум, хамаге хайрли кеч. Бүгін Хит-ФМ-де фақат хамы бірінші мухаббатын еслейдіген тараналы яңгырап ятыпты. Біздің айтып тоқыған пайты тады ғұрухым боларды, юрагим деген ашылы. Расы хит болған. Айтыпты хамы ештіп юрарды. Musiqani qo'ygandan keyin vals tushish orzu edi hammaga. Eng chiroyli qizlarni talashib ketishardi. Hamma qizlar, hamma bolalar bilan ham vals tushmasdi. Shu esimga tushib ketdi.

Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Hozir ishdan chiqib uyga ketayotdim. Hamma qo'shuv bilan bog'liq xotirasini aytib berayotgan ekan. Men ham esim uchib ketdi. 2016-yil men o'sha o'zim butun umr orzu qilgan ishimga kirganman. O'sha qiyin bo'lgan kirish o'zi ham. Mani o'sha 2016-yil dekabr oyida Angrenga jo'natishgan. Eng ishga kirganimda Angrenga borsam qish payti qor sovuq. Nimagadir hamma Sardor Mamadaliyev Armonlarim qo'shig'ini eshitib yurgan ekan. Esimda shu bor taksidan tushishim bilan bitta qiz parkda shu oynasi ochib olgan mashinani qish bo'lsa ham shu baland qilib shu Sardor Mamadaliyev Armonlarim qo'shig'ini qo'yib olgan. Ertalab taksiga o'tirsak, u ham o'sha qo'shig'ini qo'yib olgan. O'sha qo'shuvni eshitsam, o'sha eng ishga kirganim, qiyinchiliklar bo'lgani hammasi esimga tushadi. Hammanglarga rahmat, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.

Assalomu alaykum, Muhtafam. Yaxshilar, assalomu, charchamayapsizlarmi? Men Donaxonman. Bugun Retro Life loyihasida Shahzodani xasta degan shoirni tanladim. Sababi bu hechqanday xotira bilan bog'liq emas. Hozirgi vaziyatlarga bog'liq. Bugun kayfiyatim yo'qligi uchun nimagadir shoshilishni eshitgim keldi. Boshqa tinglovchilarga ham ilindim, ular ham eslab eshitishsin dedim.

assalomu alaykum. Yaxshi do'stlarim, charchamayapsizlarmi? Shu 11 ta tog'am bor. 11 ta tog'am. Hammasi uylangan, hammasi bola chaqali. Shu tog'amlarning to'yi bo'lsa, albatta Rustam G'oyibovni ashulalari bo'lardi. Agar yo'q demasa, shu Rustam G'oyibovni davraga tush degan qo'shiq bor, shuni qo'yib bersangiz. Yoshlikni eslab, tog'amlar to'ylarida o'ynagan mahallar. Oldindan rahmat, yaxshi.

Assalomu alaykum, Hit FM, Fazliddin, Maftunaxonim Ashurova, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Xo'p, menga Setora guruhini ayirma qo'shig'i juda ko'p yodimga tushadi. Maktab davrlarida Setora guruhi juda mashhur edi. Va hamma qizlar aynan Setoraga taqlid qilishib, uchta-uchta bo'lib yurishardi. Qanday tadbir, qanday marosimda bo'lishidan qat'iy nazar, qiliqlarini o'xshatib olgan, yaxshi parodiya qiladiganlar sahnaga chiqishardi. Shuning uchun iloji bo'lsa, aynan Setora guruhini repertuaridan qo'shiq so'rayman.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Ташкент. Бахар. Хит FM. Хит FM. I'm not prepared for the future.

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Men dini ayb aytgan muhabbat ko'rganimmi? Ko'zlaringni ko'rolmay har tunda o'lganimmi? Oylarni yilga bog'lab men seni kutganimmi?
1: O'zbekistonda soat 3.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: 98.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.